Хүмүүсд эмийн бодлогүй сөрөг чононд эсгэгдэн мөсөлтийг хүлдэж хатуурсан дөрвөн хуруу зузаан маши хатуу нэг журвас гүйдлийн мөрийг эрж олов. Дээрх цасын цэвэрлсэнд чонын саврын мөр тодорсон бөгөөд том нь үхрийн тавгийн хэр, багынч нохын саврын хэртэй байж тодхон харагдах зарим орм нь адууны чуусанд бялдагджээ. Үлзий болоод бэлэг настан олныг дайчлан чоны мөр дээрх цасыг цэвэрлэв. Энэ журвас чоны мөрөөр сөрөг чонын олон цооныг баргалж болно да гэж бэлэг настан хэлнэ. Олноороо цаг илүүний ажиллагаар чоны мөрийн хучсан цасыг бүхнийг цэвэрлээд ажиглавал чонын гүйдлийн зам нь тойр хэлбэртэй болох юм эдлээ. Өнөөр чөтгөрийн тарнигэмээр хачин цагаргадаа. Гүйдлийн замын өргөн нь метр илүү, цагаргын хөрөөний урт нь 50-60 метр байж, цагарга доторх нь морины үхэдл хамаг нягт төвлөрсөн нэг хэсэг аллагын талбар байжээ. Цасан зам дээр бүр чонын саврын чусан орон байж, нягт бөгөөд харилцсан дагуцсан байлаа. Хүмүүсөөс очин хэлмэгдэж, «Хай, би өдийн насалтлаа ийм олон чоны мөрийг олж үзээгүй шүү. Уггүй энэ хаанаас сөрөг чон гэх юм бэ? Сөрөг буг гэвэл таарах юм. Энэ сөрөг чон нээрээ хүний айдас хөрүүлэн шүү. Наа захдаа 40-50 чон байна шүү. Бата, та хэдий тэнэг бардам юм бэ? Ганцаараа ийм олон чонтой үзүүлсэх чинь амиараа наадсан явдал биш шүү. Хэрвээ би байсан бол хэдий мориносоо хөлгөрөн уунаад чононд идэгдчих нь» гэж хой хойныхаа ярьж байлаа. Бата, тэр сүний тэнгэр харанхуй мөртөө чуурх хүчтэй сохилж юуж тод харагдахгүй юм чин ийм олон чон байсныг яаж мэдэхэд дэ гэлээ. Сүүлээр манай малжилийн талбайч тайван байж чадахгүй болох нь мэдээжийн хэрэг дээ. Талбайн захиргааны тэдгээр цагаачд нээрэ бүтлгүй юмснууд шүү. Чонын хаврын гачхи туулах амин зуух хүнс хошийн булян хоосолж чоннуудыг хилэгнүүлч хэлээ. Би хэрвээ төрүү чон байсан бол мөн ч үшээгээ аванда. Тэдний тэжээсэн гахай тахиадыг бүр хоосолно. Ийм олон хөдлөмөр хүчи татаж бэлтрэг бариулна гэж хэний гаргасан муу ухаан юм? Өлөгчин чоннууд галзуурахгүй гэж байна уу? Өнгөрсөн жилүүдэд бэлтрэг цөөн барьснаар сүрэг адуунд ийм их сүйдлэг хохирол гарч үзээгүй. Талбайн захиргааны хэн гол ажиллаа атгаж хэд удааны чонын авы зохион байгуулбал таарна. Тэгэхгүй бол чон хүм баримаар болж байна шүү. Зай болж хурлыг цөөн хийж илүү шиг чон авлая. Чон ингэж мал унаг сүйдэх юм бол хэдий олон мал унаа байлаач үлдэх юмгүй болноо. Тариалы хорноос ирсэн тэр хэдэн хүмүүсийг үзэлдэ. Бас юуны малжилийн талбайг үдирдэнгэн. Ёстой нүглий сав. Чон чон гэсэр байж тэнгэр аваа урлуулад амрав уу? Тэнгэрээс чоны томилж маны сургаан тодомдож байгаа нэн шүү дээ. За битгий дураараа донгос. Тэмжигдэхэ ирж байна уу чи? Хүмүүсийн зүйл зүсмийн яриа хэлэлцээ өргөлжилж байна. Баушунгүй үлзий болон бэлэг насны дагаж чоны мөрийн нарин байцааж сүудэр татхын дагуу байн байн үг хавчуулна. Тэрний цэлдийн хөхөрсөн чарайн уулын хэвтэн оржээ. Бэлэг настан лав баушунгүйгийн хүний хүчин нэгдүгэр гэсэн үзэлтэй няцаах баримт ээрж байх бололтой гэж чинжин таамаглана. Ийм их чонын сөрөг болон байгалийн гамшигийг ганц хоёр хүн хориглон аргацааж дийлнэ гэж юу? Ямар байцах дугуйлын ирлээч хэлсэн аллагын талбарыг үзмөгч энх гайгамшиги хүний хүчээр хориглон туулж гарна гэгч гонжин зог гэдгийг мэдэрхэн лавтай. Улзий болон батад санаа мөргү байсан чинжиний дотор аажмаар тайвширв. Чинжинч чонын гүйдлийн замыг нягтлж эхлэв. Нээрэ хачин цагарга. Хүний ухаан мэдлээс хэдд авсан хачин цагарга. Тэр нь чинжиний бодол сэтгэлийг оосрлон ширилдүүлээд

тархинд нь олон асуулт тавьсан байна. Сүрэг чон яахдаа ингэж тойрглон гүйлдэв? Ямар зоригтой вэ? Талнуутхийн чонгогч өнөр ойлгогдсон шүгэ амтан. Чоны үлдээсэн мөр бүхэн нь нэнч таагдсан шүгэ онцох байлаа. Дарахда гүйж дулаацгаа юу? Тийм магадгүй. Тэр сүнийн салхи шуурга даанч хүйтэн гуйдаж байсны дээр сүрэг чон хол замыг сунтал гүйж ирснээр гэнт зогсвол хүлдэж байрхан лавтай. Тийм болохоор чон идэд цадаад харилчин шахалдан гүйж бие дулаалцуулсан байж мэднэ. Идшээ шингээхийн төлөө гэж юу? Ингэвэл нэн олон адууны мах болж идэнэ. Ийм байсан ч магадгүй. Чон талнуутхийн журам солонготой адилаар идшээ нөөцлөх нөхөгүү болохоор авалсан идшээ гадгалахын аргагүй байдаг. Иймээс идшээг хамгийн их хэмжээнд ашиглах үүднээс чон гэдсээ тэгдээтл идээд дахин гүйн баяж идснэ шингэн ходоодоо суллаж нэн арибан мах идэнэ. Тэр нь махан ходоод биш, харин төмөр ходоод эсвэл сундах ходоод болчихсон гэж юу? Нээрээ айдс хөрмөөр. Дараачийн байлдаандаа бэлтгэж цэрэгэ шалгасан гэж юу? Бас магадчгүй. Чонын гүйдлээс чон бол дээд хэмжээний зохион байгуулалт чанар ба сахилга батж чанартай амтэн гэдэг нь илхэн гадарлагдана. Метр илүү өргөн чонын гүйдэл нь эхний чигээс төгсгөлийн чиг хүртэл бүр метр илүү өргөнөөрөө. Тойргийн гадна хөлийн мөр маш цоон. Энэ нь цэргийн жагсаал биш, тэгээд юу? Чон ганц хоёроор тулалдах наривэн. Баг хэвчээгээр сүргэлэн хөдлөхөн ч олон. Ерд 5-3 сүргэлэн айлын мал унаг гэндүүлэн дайрдаг. Ийм их хэвчээгээр сүргэлэн тулалдсан нь олон тохиолдохгүй. Чон бол ая дураараа бөгөөд ганцаараа партизан дан хийдэг байтал гэнт яагаад ингэж хэрлэн байлдах цэргийн шинжтэй хөдөлгөөнт тань хийсэн юм? Чонд төрлөх ийм чадвартай гэж юу? Эсвэл талнуутхийн чусад тайны дундаас хурамдуулсан өвөгдөөд синка туршилгыг үе уламжилан залгамжил чаддаг гэж юу? Гэвч үнкэл чаддаггүй чон тэдгээр туршилгыг яаж уламжилж авсан? Чон гэгч ёстой сэтгэгдэж үгүй амтан байна. Дахиул тэд дайны ялалтаа бэлгэлсэн гэж юу? Эсвэл том дайлгаас өмнө баярын ёслоо хийсэн гэж юу? Тиймэрхүү бололцоо бас их байна. Сүрэг чонын энэ удааны бүслэн хутсан дайн нь адун сүргийг хоггүй сүмөөсөн болохоор үчиг авч хорслод тайлсан чоннууд баярлан бэлгэлэхгүй гэж байна уу? Чоннууд лав адууны үхэдлийг хүрээлэн соёрсон мэт дугуйлан бүжгэлсэн байхаа. Тэдний хийрхэл хөксөл нь маш удаан өргөлжилсэн болохоор мөсөн дээр имэрхүү гүйдлийн хачин тойрог үлдээсэн байх. Хүний ухаанаар чонын бодлыг совиход чонын хийдлийн тухай олон таамаг зохимжтой тайлбараа олдгийг чинжэн ойлгов. Нохой хүний ухаантай хүн чонын арын шинтэй юм уу? Эсвэл чонч хүний ухаантай байдаг? Тэнгэр газар хүн найрамдуу байдаг болохоор хүн нохой чонч хагцсан салахын аргагүй. Ийм болохоор хүнийг судлахад чоноос эхлэх, эсвэл чоныг судлахад хүнээс гардаж судлавал таарна. Чоны ухаан бол нэг төрлийн хүндэгдэвгүй том судлал байж мэднэ. Хүмүүс батыд аган гэндэл гарсан шугамар умраас явцхан. Тэнжин бэлэг настанд хавдаж очоод ава сөрөг чон яахаара ийм мөр гаргасан юм гэж асуувал настан дөрвөн зүгээ харж аваад жолоого татан мориныхаа алхадлыг удаашруулж эгнэний сүлд хосорсноо. Би олон булгийн тал нутагт 60 хэдэн жил амьдарлаа. Иймэрхүү чонын тойрог мөрийг хэд удаа олж үзсэн. Аавын хэлэхээр тал нутгийн чоныг тэнгэрээс буулган ирүүлж баян уул богд хайрхан ба олон булгийн

нутгийг хамгаалуулж байх юм гэн. Гэнхэрва уул усыг бузурлан тал нутгийн сүйтгэвэл тэнгэр болоод баян уул хайрхны навдаг савдаг нь хилгэнж сөрөг чоны тамилын ирүүлж түүнийг бариулдаг. Сөрөг чон гэлвөр дээд тэнгэр ба уулын савдгийн соёрхлыг өртөөд баярлахдаа дугуйлангүйж нэг том тойрог бүтээн баяр талархалаа дэвшүүлдэг. Энэ дугуй хүрээ бол дараа чоны тэнгэрт бичсэн хариу захитал болно. Тэгвэл чон сарангууд хандан үлдэг нь цаг уурын байдлыг шинжиж байхын учир сар хүрээлвэл энэ орой лав салхилах болохоор чон авд мордно. Цаг уурын мэдэх талаар чон хүнээс илүү шүү. Чон гэгч тэнгэрийн ухаан нэвтэрсэн амьтан гэж намуухан ярьлаа. Урт хугацааны авлах хүлэлэг дунд чон чулуу хөлрвөл бороолж сар хүрээлвэл салхилах мэтийн баягаалын жим хуулийг эзэмшсэн байжээ. Өмнө ява хүмүүс зогсцохон зарим нь мориносоо бууж цас малдна. Жинжин бэлэг настан хоёулч завдаж хөрвөл нүдэн өмнө нь 4-5 морины үхтэл овоор нь тэрэлцжээ. Цаанаас «Гой, энд чоны үхтэл байна, чоны үхтэл байна» гэж хэн нэг хүний их дуунаар хас хирах дуулдав. Энэ лав батын ярьж байсан сөрөг чон амьцулан морины гэдсийн хуу татсан газар мөн чи адуун сүргийн бүхнэрэ сөнөгдсөн эргэлтийн чиг байхаа гэж чөнгөн бодохдээ зэрэг зүрх нь төг төг цахилав. Баошунгүй морин дээрээс ташуура уралзуулан «Эй, битгий дураараа гүйцэх, бүгдээрээ ирж энэ хавийн хоёр морийг малтуул болчихно. Үрдээр морийг малтаж дараа нь сая чоны малт. Олноороо 3 сахилга 8 карлы жүрмэлж олзолсноо нийтд тушаах хэрэгтэй. Хэн дураараа ашилвал хэнийг суралчих ангид хөргөн шүү» гэж хас хирнэ. Хүмүүс доороо цугларан цас цэвэрлэн морины үхдлийн малтав. Хоёр морины үхдэл ил боллоо. Морины гэдэс ходоод зүрх уусхи элэг бөөрн цуврын гоожиж харахаас нүд халирна. Боошунгүй уурлахдаа энэ сүрэг чон яасан Япон золигчийн хэрцгээ юм. Морины гэдсийн хүү татвал морины 5 цуул нь гоожиж үхнэ гэдгийг чон л бодож олох юм байна. Нээр аимшигтийн туйл чоныг заавал устхна гэж барьхирнэ. Тэгэхэд жинжин тэсх алдран амиа өргөдүүлэх дайныг битгий самарын зоригсан наатын холбоод байгаарэ. Дүнцэн рүй Хуанжи Хуан Янгэнзэ нар бас дайсантай хамт өгөхөөс буцахгүй энэг самарын зоригсана гэж хэлж болно уу? Нэг хүн нэг үндэстэн хэрвээ хугарахаас биш нугарахгүй зоригсанаагүй юм бол бусдад боолчлогдох болно. Чоныг өөрийгөө өргөдүүлэх зоригсанааг хэн яаж суралчихын үзэн гэхэд Боошингүй хэсэг удаад «Тийм нь ч тийм ээ» гэлээ. Үлзий дарга чарайгаа төв болгон Боошингүйд «Иймэрхүү амиа өгөхгүй дайралтыг бат яаж тулж чадхавдаа? Тэр хой талын бэлчээрээс энд хүчигтэл тэмчсэн нь хялбаргүй шүү. Энэ удаа хүн эндсэнгүй чинь тэнгэр өршөөчгч. Дээд чатны байцаах дугуйлан ирж үзвэл лав голчд үгнэлт үх юм байгаа» гэлээ. Боошингүй бас «Чон чамайг дайрав уу» гэхэд бат тэнсэн ташуура Боошингүйд өгч үзүүлэн «Би энэ ташуураараа нэг чонын 4 шүдийн булгалж нэг чонын хамрыг бяц цогсон. Тийм биш бол би ч мортойгоо адил төгсгөлтэй болно шүү. Лаасурн тэднүүс ийм юмгүй болохоор бие хамгаалахын аргагүй. Тэднийг оргодуул сэргээр үзэж болохгүй шүү дээ» гэлээ. Боошингүй тэнсэн ташуурыг тосон авч үзээд «Сайн, сайн. Эннэр чоныг цохино гэдэг таач мөн хартай хүн байна шүү. Болж да, чонд хэдий хартай бол төдий сайн. Батчаны зориг сүүс эрдэн мөрөжил хялбаргүй байна шүү.
Дээрээс байцаах дугуйлын ирвэл та чонтой яаж тулалдсанаа тэд сайхан ярьж өгөөрэй гээд батад ташуурын буцаагаад үлзээд, таны эндэх чон нээрээ гайхалтай, хүнээс илүү ухаантай. Чонын сүргийн энэх байлдах аргыг би мөн үзэж ойлголаа. Тэдний харалт маш тодорхой байна шүү. Юу гэж хайхарлаггүйгээр адуун сүргийг нуурта хашин оруулна. Та үзөөч, чон цаг уур газрын байц, цаг тохиол, өөр бусдын ойлгох хийгээд байлдах бодлого болон байлдах мэрэгжилд нэгмүүлсэн мэрэгшсэн байна. Ойр зайн байлдаан, сүнийн байлдаан, партизан дайн, хөдөлгөөнт дайн, дотлох дайн, гэндүүлэн дайрах дайн, түргэн дайрах дайн, давуу сэргийн хүчээ төвлөрүүлж сөнөөх байлдааныг бүр мэдэх юм байна. Бас төлөвлөгтэй, харалттай, алхам дараатайгаар адуун сүргийн бүхнөр нь устгах харалтаа биелүүлсэн байна. Энэ байлдааны жишээ нь цэргийн ухааны хичээлийн бичгт орж болмоор байна шүү. Талнуутхийн чононд бас ийм эрдэн байдаг ажээ. Уулдан би чон зөвхөн тэнэг мунгаар дайрах юм уу, гэндүүлэн дайрж хэдэн хоний барих төдий гэж бодож байсан юм. Харин даанч доор өнөсчихөж шүү гэлээ. Тэгэхэд үлзий. Цэргээсээ халагдаж малжилын талбайд ирж ажилласнаас нааш надад ер нь дайны талбараас салсан төрөгдөл ороогүй шүү. Жилийн дөрвөн уларалд чонтой байлдаж пууга биенээсээ салгадаггүй. Цэрэгт байхаасаа илүү мэрэгэн харваач болчихсон. 10 хэдэн жил чонтой тулалдаад миний ухаан мэдлэгч бас бага бус нэмэгдсэн шүү дээ. Хэрвээ дээрмийн устгах байлдаанд намайг очуулахд хөрвөл би лав үүргээ төгс амжилттай биелүүлж чадна да гэлээ. Жанжин сонсох тутам сонирхол төрж, тэгвэл хүний цэргийн арга нь чоноос сурсан уу гэж яаран асуув. Улзин нүдн гэрэлтэн Жанжиныг ширтсээр, тийм шүү, хүний хэргэлдэг цэргийн аргын олонх нь чоноос сурсан. Эртний үед талнуутхийн өндөстөн боомтын доторх тариачдтай байлдахдаа чоноос сурсан цэргийн аргаа хэрглэж байсан. Дайн байлдаанаар дамжиж хятад хүмүүс нүүдэлчин өндөстнөөс морин унж ном харуухыг сурсан мөртөө бас талнуутхийн өндөстнөөс бага бус чонын цэргийн аргыг сурсан. Хүү хоотонд мал аж ахуйн тусгай мэрэгжлийн давтан боловсрох ангид суралчж байсан хэдэн жилд би цэргийн ухааны номыг баггүй үзсэн. Миний үзэхээр сүнзийн цэргийн арга чонын цэргийн аргатай дэмий өрөөгүй. Жишээлхэд цэрэг хэмээгч мэхлэл болоё, цэргийн эрхэм ану төргөний эрхэмлэхэд би бэлтгэл үгэд нь дотолж бодлогонд үгэд нь дайрах гэх мэт эдгэр бүхнэн бөрөө чонны цагаарсан эрдэн болно гэлээ. Гэтэл дундад улсын цэргийн бичгт талнуутхийн өндөстөн болоод талнуутхийн чонын тухай нэг үсгч дурдсангүй даач голч бус байна да гэж чөмжний хэлхэлээр үлзий. Монгол хүн хор амсаж байх нь бичиг тэмдэглэл ариун үлдээсэнгүйгээс болсон юм. Монголын нюс тавчааны гарга бол өөр нөлөө тусгалтын ном бичиг үлдээсэнгүй шүү ингээлээ. Тэгэхэд бовшингүй үлзээд үзэд байхад талнуутагт мал аж ахуйг эрхлэхэд чоныг судалж цэргийн аргыг нягтлах чухалтай юм байна. Тийм биш бол ихэр хонжигдох нь тэр шүү. За, хоёулаа тэндэх чоны үхлийг очиж үзье. Би илүү хэдэн зураг авъя гэлээ. Хоёр дарга явсны сүүлээр чинжин хөрзөө тулсаар мэлрэв. Тулалдааны талбайг байцан үзсэн тэр өөрийн эрхгүй талнуутхийн өндөстөн болоод Чингис хааны цэрэг дайны гайхамшигийг холгон сэтгэж бодолдоо согтуурав. Чингис хаан ба түүний залгамжлагчид 10 хэдхэн түмэн морд цэрэгээр Ази Европыг өвхөн давталсан нь юунд төшиглэв? Тэднээс хориглогдсон үгээ дайчин хүчнээр Барун Ша улсын хэдэн 10 түмэн морд цэрэг, Алтан улсын 100 түмэн морд цэрэг,
өмнөд сүн улсын 100 илүү түмэн усан цэрэг болон морт явган цэрэг, Орс хевчигийн голвот цэрэг, Ромын морт цэргийг устхан, Дундадаас, Хангар, Полондын бүхэл улсыг эзэлж, Перс, Иран, Дундад улс, Энхэг зэрэг эртний боловсан улсыг бут цогсонд. Зүүн Ромын хаан шахамдагдаад, Дундад улсын төрөг өрөнтэй ураг бололцсон эвлэрэх төрийн бодлого хэрэгжүүлэн, Мари Гүнжүүгээ Чингис хааны жич хүүнд мордуулсан байна. Гүн төрөлхэтний түүхэн дээрх Дэлхийн хамгийн том хаант улсыг Монгол хүн байгуулсан. Эхэндээ өөрийн үсэг бичиг болон төмөр зөвч үгүй. Ариатны арсаар зөв болгож байсан Балар Харанхуй нүүдэлчин аймаг. Яагаад тийм их цэрэг дайны чадвархи ба цэрэг дайны авьяас бэлэгтэй болов? Энэ нэгэнтэй Дэлхийн түүхэнд сэтгэгдэлш үгүй гайхамшигт онцох таавар болон үлдсэн байна. Чингис хаан ба түүний залгамжлагчдын цэрэг дайны гайхамшигт амжилт нь тэнх хүчээр ялалтыг тэмчин олсон биш, харин цөөнөр олны ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэнд би. Тэд чонын ухаан ба морины хурдан түшгэлсэн гэж юу? Эсвэл чонын хөв чанар ба зан араншитыгаас болоо гэж юу? Чон тотомоос болсон эрлхэг дайчин үндэсний зориг санаанаас болсон гэх үү? Олон асуулт араараасаа Чинжиний оюун ухаанд харагдана. Чинжин энэ хоёр жилийн турш чонтой тулалдсан явц болон чоны тухай цуглуулж эмхэлсэн үлгэр, яч сүрэг чоны зэрийн сүрэг ба адуун сүргийг бүсэлж устгасан тулалдааны жишээг тунгаан бодох тутам Чингис хааны цэрэг дайны гайхамшиг нь чонтой салш үгүй нягт харьцаатай шиг бодогдно. Монголын тал нутагт бар, иргус, сарнууд, баавгай, арслан, заан мэтийн амтны сүрэг байдаггүй. Монголын тал нутгийн хатуу бэрх байгалийн нөхцөл доор тэд оршин амьдрахад бэрхтээ. Байгалийн нөхцөл зохицохоор бодсон ч тал нутагт оршин амьдрахын төлөөний хайр найргүй хурцт тэмчээнийг дааж чадахгүй. Тал нутгийн хүн болоод чон бол талнуутхийн амьд бодсын хурсан ширүүн өрсөлдөөний дунд шалгарч орсон сайн гарууд байгаа. Талнуутхт хүн лүүгээ оршин амьдрахын төлөөний тэмчил явуулдаг нь чонол байдаг. Нүүдэлчин үндэсний шалгарсан цэрэг дайны авзас чадвар нь талнуутхийн үндэстэн хийгээд талнуутхийн чоныг урт хугацааны хатуу бэрхэт дайнаас ирэлтээ. Энэх удаан дамгай дайны дунд хүн болон чонын айлнанч цэргийн ухааны үндсэн жарчин ба журамлалыг бараг бүр үйллэгжүүлэн хэрэгэлсэн байна. Жишээлхэд өөр бусдыг ойлгон мэдэх цэргийн эрхим яну төргөн дүр амай, цэргийн арга цээргүй, дээш тэнгэрийн санааг төсөөлөн доош газрын зүйг мэдэх, баянг бэлтгэж өргөлж идэ сэрэмжилэх, зүүн шэ далайж баруун шэ дайрах, давуу цэргийн хүчээр бүслэн устгах, хүчийн салгаж хэсэглэн устгах, жилдэг цэргийн далдлах, бэлтгэлгүйд нь довтлох, дийлгүл цахиж дэндгүл ухрах, 10 хуруугийн шаргадуулахаар 1 хуруугийн таслах, дайсан довтлвол бид ухрана, дайсан буудлвол бид үемүүлнэ, дайсан ядар басуу бид цохино, дайсан ухарвал бид нэхэмжилнэ гэх мэт. Чон бүх дэлхийд төгөөсөн ч уудам цэлгэр Монголын тал нутгал сая чонын сүргэлэн амьдардаг гол нутаг бөгөөд хүн хийгээд чонын урт хугацааны ухаан бэлэг сүс зоригоо үзэлцэх гол байлдааны талбар юм. Чинжин энэ сэтгэмжээр мөрдөхөд тэр яг Хуашагийн 50,000 жилийн боловсон түүхийн урт замын үзүүр дээр зогсож баймар санагдажээ. Түүхнээс үсгэд хүн ам болон улсын хүчээр харчилж үгүй давуулаг тарьялангийн боловсны том гүрэн нь өргөлж Монголын өндөрлөгийн жижиг нүүдэлчин үндэстэнд газар нутгаа эзлэгдэж байлээ. Сүн улсын сүүлчээр Чингис хааны дайчилсан монголчууд Нангиад орныг 100 шахам жил эрхшээв.
дундад улсын хамаг сүүлчийн феодалын эзэнт гүрэн Чин

0: эзнийг эрж олсондон чинжин олзорховч харин цаана өөрийн өрхөгүй гори тасарл уйрал гутралд унсан байна. Түмэн бодсын шалтгаан ба үрдөнгийн харьцаан хүний санаагаар болдоггүй. Монгол тал нутагт хэрвээ чон байсангүй бол дэлхий ба дундад улс чухам ямар байдаг бол?
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг радио тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шотник Руда.

хүний итгэлийг олж авах ганц л зам бий. Хэлснэ хийдэг байх. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээ та бүхэнд алсын газрын бүсгүй гэдэг дууг хүргэе. Баяр сайхан дуудана.

Ямар ч бүтэн зөвлөлтэйг үчнээ сэтгэлэнгүүн дүүрүүлсэн ачагч нувалцыг ихэд хэтэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямах тайны дурлал ялчгүй хоёр хүүхдийн ядуун бүтээсэн гар урлал Төмөн олны дундас чамайг шүтэж гарандаа шуурш дурсамжа болохын тулд төөрхий балаарандаа зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг бодон болохоор дутаахгүй гэж дулаан гараар төлөн

өөрөө үдсэн бид илүү дутуг тогоогүйш тавьдаг сүүгүү та япи ажил завгүй ла зонгон дотор тавгүй гунсан бүс хөх шүтэж амдар нулаан батар даргүй чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй өр нөхөртөө болсон ч гэртөө байгаас түр таргүй чиний хажуудаа руу хүн байж л болох уу жил минь баргүй чин үнэнгээ хэлээ baby call me залуу бархүй чиний оронд хэр өөр хүн байсан бол хөвөрх өдрүүд хөтлөх гар минь яг ямар байх байсан бол ядаг тариага гарахын сонирмэн чи миний оронд байсан бол хин чин зовлон тавч чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол

Сайхан сонсогчдоо. Дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж хянагч, урт насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

0: Аажу танай грин хоймот зингэн хайнгэн байна. Таны дуу хоолой манай аажууд цоолоолон ихсэж байна. Миний аажу шоуд төрүүлэг ихэж байна. Аажу.
1: Миний радио шоуд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Өнөөдрийн мэндийг хүргэж урт насан тав хүнтэйгээ золгож байна. Энэ өдрийн нэг цагийн жаргалтай сайхан цаг мөчийг та бүхэнтэйгээ өнгөрүүлж, миний радиодан оролцдог авяслык та бүхнийг одоо сайхан яруу сайхан шүлэг, аялах сайхан дуугаар бас гангарах гэж одоо радиогийн алтан толгойд саатж байна. За өнөөдөр уртаа шимтэв бороотой өдрийн одоо мөндийг хөргөж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ бас манай нэвтрүүлгээс гоё сайхан сэтгэлийн одоо уянга тайлсан сайхан дуунуудыг та бүхэндээ хөргөх болно. Ингээд манай нэвтрүүлэг дөрхөн байгаарэ. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ бас сонин сайхан ямар гоё сайхан дуу сэтгэлээсээ ундарж байгаа бол миний радио шоуд нэвтрүүлэг та бүхний сайхан одоо радио тайз болно гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгээд гой гой сайхан дуунуудыг бас бид өнөөдөртэй та бүхнийгээ сонорт бид үз хөрөх гэж байна. Манай нэвтрүүлэгт бол бас олон сайхан дуугаа бас бэлтгэсэн. Одоо ингээд л ирж байгаа. Шууд зургт радио уусан болохоор бас зургтай дуунуудад бас орж иж байна. Тэгээд та бүхэндээ бас сонсгоно. Хөлбөмбөр нутгийнхаа сонгодог сайхан дуунуудыг та бүхэндээ өнөөдөр бас бэлтгэсэн. Гой сайхан дуунууд. За эгвэл сайхан мэдээлэлс гэхэд бол бас манай одоо утгагүй 24, 25, 26 тийм ээ. За, манай сайхан шинэ бараг 100 хөшөөний мань одоо сайхан наадам болох гэж байна. Хөшөө наадам. Тэгэхээр хөшөө наадамдаа зориулаад маш сайхан одоо шинэ бараг 100 хөшөө бол урлагийн нутаг, уртын дууны үлгийн юм учраас бас олон сонгодог сайхан уран бүтээлчдийн сайхан одоо дуунуудыг та бүхэндээ бас аялаг дуугаараа одоо хүргэж аялаг сайхан дуугаараа нутгаан сурталчилж манай наадамд хөрөлдсөн эрхитнээ бид бас орноо. Тэгээд өөрөглөвөл өр Монголоор аялах тийм ээ үлзит наадмаар одоо золгоё гэдэг ийм сайхан болцлыг өнөөдрөөс эхэл манай нэвтрүүлэгчсэн одоо та бүхэнд аялах сайхан дуугараа манай шинэ бараг 100 хүн нутгийн тал нутгийн наадмыг одоо бас сурталчилж энэ сайхан наадмаар та бүхэн мань морилн садхитнээ урьж байгаа шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ удалгүй одоо та бүхэнд дэлгэж сонирхолтой бүлэн болж байгаа. Шинэ бараг 100 хүн нутагт бол олон сайхан уран бүтээчтэй, олон сайхан уран бүтээл байдаг. Энэ хоёр өдөр үү та бүхэнд нутхан, өөрөөр хэлбэл миний төрсэн нутхан уянга сайхан дуугаар нь одоо сурталчилж өгөх болно. Тэгээд та бүхэн манай нэвтрүүлгүүд сонсогчд маань гэсэн шинэ бараг 100 хүн нутгийн уран бүтээлчдийн дууг хэрвээ мэдхвэл сайхан сайхан дуугаа манай малчин төмөн миний радио шоуд нөтрүүлгээрээ бас дуулаад өвөл цахад зурга гоё зургатаар ингэж гоё татчихэд манай нөтрүүлгүүд явуулаарэ. Тэгээд бид садан төрөл шиг ойрхон байдаг учраас нөтрүүлгүүд таныхан одоо сайхан дуугаар малчин төмнийхэн сайхан торгон хоолыгоор уртын дуучдын гантарган хоолыгоор нутгахан одоо бид бас сурталчлах учиртай тийм дээ. За ингэж нөтрүүлгэх юм бол одоо морин хурын их шиг шиг их хорон гэдэг нэгэн сайхан дуу манай шинэ бараг 100 хүшүү уран бүтээл яруу найрагч Гоаламсын шүлэг хөгжмийн зохиолч дөрөн жаргалын айлгууд байгаа одоо уянгаруулж нөтрүүлгээ эхлүүлье. За ингэдэг морин хурын их шиг шиг их хорон

Тэр марин хорин их шиг шиг их орон гэдэг сайхан дугаараа өнөөдрийн нөтрүүлгээ ихрүүлээ. Нутгаан санах нутгах руугаа одоо бас сэтгэл гээж хөвлөх гэдэг нь сайхан. Надад айдлахын одоо бас сайхан гарэг таарсан. Шинэ бараг зүүн хөшөө нутгийн хүмүүсүүд мань бас гарэгээр нутгатаа нэг очиж олуулаад бас садан төрлөрөө үзэж тийм ба. Сайхан наадмаа

гэсэн сэтгэл одоо бас оруулж байгаа бах тийм ээ. Сайхан нутгаараа хортой зуны сайхан цагаар нутгаан чиглэх гэдэг гоё тэгэд бодсон яарах гэдэг гоё. Тэгээд би бас өнөөдөр үснэ таахандаа сонсогч шингаа сонортоос нутгаараа яарсан сэтгэлийг тгсэн юм нэг шүлэг таахандаа оншээ. Тэгээд өнөөдөр би шүлэгч маргааш дуулж магадгүй өөр нутгаа сонсон юм сэтгэлээр бичсэн шүлгээ таахандаа зориулъя. Манай сонсогчдын одоо бас сайхан шүлгнүүд бас ирж байгаа байна. Би одоо шинэ ургац зүүн хөшөөнийхөө одоо хөшөө наадмын ардын наадмын энэ жилийн одоо наадмын эхлэлтийн ясалд одоо бас оролцсон. Эхлэлтийн одоо ясалд одоо гоё сайхан дуугараа манай эхлэх гэж байгаа. Их нууцлаг дээ одоо 23 гэхэд бид чинь боловсраа хийгээд за эхлэлтийн ясалд бол гоё сайхан дуугаар эхэлж бас дуугаар их оргилын гэсэг болгож дахиад дуугаараа төгсөн. Гоё сайхан дуугаараа төгсөн. Тэг хөлөмбөр нутх юм байна. Шинэ бараг зүүн хөшөө нутх юм байна. Одоо дуучид, урилгачид хорон цоглорж энэ сайхан наадмынхаа хөшгийг нэх ажиллагаанд бол оролцох гэж байгаа. Маш олон уй уйийн одоо алдартай дуучид. За ардын сайхан одоо дуучид хужин улаан мчирдээс бол одоо алдар дуучин сугар нэмэх гэдэл. За тэрнээс уй уйийн одоо залхасан алдар дуучин сонин цэцэг гэд урнаа тийм ээ. Эгээд одоо манай нутгийн сонгодог сайхан дуунуудыг одоо дуусан дуучид байна. Одоо залуу оюутудад хүртэл одоо ингэж цугларж олон маш гоё одоо нээлт болно гэдэг төл би эргэлцэхгүй байж байгаа. Асуух шинэ арга зүүн хөшөө нутаг бол олон сайхан нэвтрүүлэгч хөтлөгчд одоо мөндөлсөн нутаг юм уучаасаа бол төвөөс эхлээд Өвөр Монголын одоо радио телевизийн тийм ээ Хөлбөмбөрийн радио телевизийн ингэж содон сайхан одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчд маань бас цаадаж та бүхэнд торгон сайхан хоолойгоор энэ сайхан танцаг зуны наадмыг одоо наадамд одоо чимэг болох болно аа гэдэг сайхан мэдээллийг л саханд хүргэе да. Тэгэд гой гой сайхан одоо дуунууд бол араасаа одоо толгодно. За ингээд одоо та бүхэнд өнөөдөр бас гой гой сайхан дуу би бол бас нутгаа сонсон сэтгэл гиснэр нэрэ та бүхэнд нэг сайхан нэг нутгаруугаал одоо гэж яасан шүлгээ уншия. Та бүхэн бас над би олон шүлэг бичдэггүй ээ. Тэгээд та бүхэн бас над засаж залруулж өгөх хитэ бас хүсье. Нутгаан сонсон сэтгэл гэдэг нэг шүлэг хийсэн. Тэгээд одоо өөрөө бас аян даруулах гээд байж байгаа. Хэрвээ нэг энэ донжоо олцсон байж шүү хэрвээ бол маргашин нэвтрүүлэг дээр бас нутгаа сонсон сэтгэлээ хүмүүсийн сэтгэлийг одоо хэлт гэж бас дуулаад өгөхийг бас зорж байна. Заан төвшлгийг таханд уншин сонирхолё. Тэгээд бас тухмын маань шүлэг бас ирж байна. Тэгэхээр нутгаа сонсон сэтгэлэг миний шүлгэн дотор бол тэр хүмүүстгээ нэг уулзах, аавчдгээ уулзах, ахын захцгаа уулзах, зон төмөнтгээ уулзах гэдэг нь нөхөр сайхан байдаг. Тэгээд эргэж ирээд эргэж одоо харж одоо ирсний дараа эргэж санан дурсах гэдэг их гоё байдаг. Тэгээд л үр яарчдаг нутгаа санаг гэдэг. Тэгээд нуураа сансан хүн шиг ганганад очичдаг. Ийм л сайхан сэтгэл та. Тэгээд би өнөөдөр энэ шүлгээ бас таахандаа манай нутагт маань одоо сайхан тал нутгийн наадам болох гэж байгаа. Ингээд Өвөр Монгол орныхоо тийм ээ Өвөр Монголоор одоо аялаж үлзэт нутгаар залгаарэ гэдэг энэ сайхан сэтгэлийн үднэс таахандаа энэ шүлгийг уншин сонирхуулъя. Нутгаа сонсон сэтгэл. За, энэ шүлгээ уншлаа шүү. Нутгийн зон төмнөө санаж явах сайхаа. Нүдлийн чуудыг дагаад дэрвэн гэж бүр сайхаа. Найр хурмын болзоогоор уучрах гэж сайхан. Насан багын дурсамжаа зоогдох бүрч сайхаа. Нутхан сансан сэтгэл юмин яраад байхыг яая да. Нуура сансан хүн шиг ганганад очихыг яая да. Ман цээлж өсгсөн ээжээрээ магнайгаа үнсүүлэх сайхаа. Тамхиан нэрсэн аваараа таалуулж золгох бүр сайхаа. Сахал тайлын зонтойгоо сайн юмд тээ сайхаа. Садан төрлүүд бүгдээрээ уулзах бүрч сайхан.
Нутхан сансан сэтгэл минь яарад байхыг яйда. Нуран сансан хүн шиг ганганад очихыг яйда. Баймал холын газраас нутхан зорих сайхан, багын нэрээ дуудуулаад баярлж суух бүрч сайхан. Багтарсан сэтгэлээ даран байж дуулах нэг л сайхан. Бялгарсан ирөлийн тосоод баярхах бүрч сайхан. Нутхаа сансан сэтгэл миний яарад байхыг яйда. Нуураа сансан хүн шиг ганганад очихыг яйда. За, ийм нэг шүлэг хийлээ. Тэгээд энэ шүлгэндээ бас дагаж бас одоо дохор долоо чиг янглан бурхнаас ая баяслаа. Тэгээд бас аюул сансан яарсан сэтгэлийг дагаж бас муугаад байж байгаа. Тэгээд маргашин нэвтрүүлгээр бол одоо бас сайхан дуунуудыг бас танилцуулна тийм ээ. Айду нэвргөө тэгвэл бас авахын бас дуулж их өнөөдөр боловсруулчихэд их үдэ. За, ингэж гой гой сүлгүүд бас өнөөдөр нөтгөлүүд мэн бас адсан. Тэгээд авахынд бас сайхан шүлэг дуугаан бас сонирхуулъя. За, өнөөдөр ямар сайхан шүлэг ирж байна аа гэвэл яруу найрагч Бимигмэрийн нэгэн сайхан шүлэг ирсэн байж байна. За, энэ шүлгийн тавханд сонирхуулъя. Бас гой сайхан нутгаа сансан манай YouTube-д адилхан сэтгэлгээний шүлэг байла. Унган багын нутаг гэдэг гой сайхан шүлэг боллоо. Өнөөдөр яруу найрагч Бимигмэр бол одоо бие малчин хүн, цагаан сар саатлаа гэд гой гой сайхан дууны гэдэгчтэй тийм ээ. Хулан барьт минь ирээрээ гэд сайхан сайхан дуунуудыг эзэнчүүдээ. За, ингэ унган багын нутаг шүлгийн тав хүнд сонсхий. Уужим хангай нутгын нутхан угийн уужим хангай нутгын ха угийн буусанда буух юм ба. Унган багланасныга отрийн жаргала үлдээс юм да. Ай та миний сайхан нутаг амглан даяны орн юм да. Ай та унган багын нутаг аштин жаргалын өлгөө юм да. Хүн дээд улаахан хавржааныга хөхөрсөн бууцанда буух юм ба. Хонгор жахан насныга хүслэн сайхна нёс юм да. Ай та миний сайхан нутаг амглан даяны ор юм да. Ай та миний унган магын нутаг аштин жаргалын өлгий юм да. Өнгөр нарлсан бууцанда эргэж очоод буух юм ба. Эрхэлж тоглосон насныга өнгүй сайхна орхис юм да. Ай та миний сайхан нутаг амглан заяаны орон юм да. Ай та унган багын нутаг минь аштин жаргалын өлгий юм да. За, маш гой сайхан шүлэг байлаа. За, ийм л гой шүлгүүдийг л ингээд л уншаад л ихтэл юм ирэн шүү. Тэ яд олон бас энэ хөгжмийн зохиолчдын холоонд бас явуулж энэ сайхан шүлэг бол бүлэн айтай юм чиг өөрөө дагуулж ирсэн сайхан тэр онгодын их шиг над бол сансагтаад харагдаад их шиг байна. Баярлж байна, баяр хүргэе. Ямар гой сайхан шүлэг вэ? Эмбэ, яг нутхан санахыг нэр энэ шүлгийг уншиж суухд ч юм уу сайхан байна да. Баярлаа. За, ингээд бол дахид нэг сайхан шүлгэн бол одоо засаж одоо явуулсан байдаг. За, энэ шүлэг үл ямар шүлэг вэ гэвэл хүүхэд хошууны орой гэж та бүхэн сэтэлж байна уу? Би өнөөдөр хүүхэд хошууны зам гэдэг нэг дуу. Аа да хөөгээд дуудэ дууд ахад игэдэл байдаг тийм ээ. Хөхөл хошууны замаара хүрээд ирэх юм уу ахади гэж би нэг хуучмар артын дууны данжин дээр бичсэн дуулж ирсэн тийм ээ. Тэгээ тэр дууны одоо хариу шин соёл яруу найрагч шин соёлын дууны хариуд одоо хөх хошууны зам гэдэг дууны одоо хариуд хөх хошууны орой гэдэг одоо ахади дуусан дүдэди дээр дуусан тэр ахадийн дуусан тэр сэтгэлгээ гоё сайхан үзшилэг. За, энэ хоёр дууны тухайдаа би маргашин одоо бас айдны өргөн нөтгөлгөрөө бас харьцуулж аялж үгүй. Өнөөдөр энэ шүлгэн дасан шүлгийн цахан уншаад үгүй яа. Хөх хошууны орой яруу найрагч Бимигмэр, яруу найрагч шин соёлын
хөх хөшөөний зам дууны хариу гэж байна. Хөх хөшөөний арай нөхөө хөхрөн харагдаад тэнийхэндээ хүний сайхан дүүдэд итгэ хөөрлөдөөд гарах үйл яах юм бэ гэж. За бүр хуучин барах хэрэгээр уншвал мөрч байгаа юм байна да үндэ. Улаан хүндийн бэлчээр нөхөө уужим цэлгэрээд гойхондоо уйхан зантай дүүдэд итгэ ууд очоод уулзгүй л яах юм бэ. Хөөгийн өндөр бараан хөө хөнхийж харагдаад илхэндээ хизээдэ бодогдсон дүүдэд итгэ хөөрөөд очгүй л яах юм бэ. Ангир нуурын ус нөхөө алсаас цэнгэрлээд тодхондоо аль намуухан дүүдэд итгэ уулзаад ярихгүй л яах юм бэ гэж байна. За манай бием юмр хад яа бол өөрөө маш гоё удаа шүлгшүлгэлдэ бичих мөртөө өөрөө гоё одоо гоё хоол итээд гоё уншдаг хуучин баргаар нь одоо өөрөө нь уншсан бол унамч одоо амттай

Тэр яг айн дээр үл их зөгтөж байна шүү. Энэ дууны шүлэг нь бол хоёр дахь хариу дууныхтаа яа сайхан байна. Сайхан байна. Гоё байна. За яруу найрагчдаа баярлалаа. За бие малчин хүн гэдэг дууны эзэн шүү дээ. Манай бие мөгөр хахал маш гоё сайхан шүлэг бичдэг байна. За ингээд өнөөдөр та бүхнийгээ сонорт бол одоо дахинта нэгэн сайхан уран бүтээл дан бол одоо шинварга 100 хүшүүнийхээ өөр монголоор хэлж үлзит наадмаар зугаалья. Шинварга 100 хүшүүний тал нутгийн наадамдаа зориулж би өнөөдөр бас шинварга 100 хүшүүний сонгодох сайхан уран бүтээлийг бас танилцуулах хүргэж байгаа. Тэгээ та бүхэндээ одоо өнөөдөр танилцуулнаа. Сайхан дуугаараа одоо манай нутагт айлчлаарэ гэдэг сэтгэл өргсөн гоё сайхан уран бүтээл шинварга 100 хүшүүний одоо олон уран бүтээлчдэл дээр зөвний 70 оны 80 оны бол сонгодог сайхан уран бүтээл гэдэг нь уран сайхан цууд урлагийн бүтээлчд бол одоо шугаж сүмбэрлүүлсэн дууны сүмбрүүд бол олон байдаг аа. Энэ дундаас та бүхнийг сонорт одоо өнөөдөр хуучин дуунуудыг хэнгүүлэх гэж байна шүү дээ. Их ойрхон байгаа хэрэгтэй. Радиодаа ойрхон байгаарай. За одоо дараа нь та бүхэндээ та бүхнийг сонорт бол нэгэн сайхан дуу. Оршин. Мөнгөн долгионт оршин гэдэг сайхан дуу та бүхнийг сонорт хүргье аа. За яруу найрагч Чөө мөксрөн гоо болон алдарт хөгжмийн зохиолч Морин Хурч Төв дүүргэн одоо 80 оны одоо алдартай бүтээлүүдийн нэг бол Аргагүй л одоо Мөнгөн долгионт оршин. Дэрэс нь бол одоо тухайн үед бас энэ ураг 100 хүн улаан мчирт байсан. Алдарт учраас нацаг дарж байгаа ингээд бүр торгон хоолыгоор ингээд дуулаад манай хүлэн бо тухайн үеийн одоо Хүлэнбэр аймгийн Аражуу хорооны энэ цахан хөмөргөнд одоо дуулаад үлдсэн байдаг аа. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхнийг сонорт энэ сайхан дууга яг л одоо ганжираас одоо бараншаа шинмараг баран хөшөө хоёр нутгийн уулзруул мөнгөн долгионт оршин гол урсж байдаг. Тэгээ та бүхэн наадмын энэ сайхан торгон цагаар цаг мөчид ирэх юм бол манай энэ сайхан нутгаар айлтлж ирээрэй гэд. Сайхан дууга хэнгэн уулан да өнөөдөр.

Сайн дуу одоо сонсож байгаа юм хаа ахнууд байна тийм ээ. За энэ сайхан алдартай бүтээлийн тавханд өнөөдөр сонирхолтой хөргөж байна гэдэг сонсогчд маань бас өнөөдөр ямар сайхан дуу шилэгтэй байгаа бол бас би бас миний хараач нэг хоёрыгаа бас хаа яг хараад байж байна. Тавхан явуулсан бүхнийг бигээр дэлгээд сонсогчдод хүргэхэд үлэн болж байна. Шинэ бараг 100 хүшүү ардын адам хөтөнд явуулж гинэ гэж олон асууж байна тийм ээ. Шинэ бараг 100 хүшүү надад бол яг энэ сарын одоо 7 сарын 24, 5, 6-ны өдөр явагдана. За одоо Ганжир сумд наадмын талбайд бол явагдана. Араачо сонсогдохгүй байна уу? Уул одоо унаас 20 гэдэг хүн утсан дээр байж байна. Уул одоо 500 гарын хүн ширвээ давж байна. Нутгүлгийн маань хэрвээ сонсогдохгүй байгаа бол бас мэддэж байгаарэ. Манай миний дээр бол одоо бас амаг явж байна. За. Тавханда баярлаа. За энэ дээр бол би зөвл одоо ардын наад маань бас мэдээлсэн учраас энэ дээр бол би тавханда бас мэддэлийн тавьжгаад одоо жишээлбэл одоо ардын наадмын маань одоо морины уралдааны нарийн байдлын дээр явагдж байна. Явж байгаа учраас би тавханда бас харж байгаа гэдэг мэдээлэл бас хэлээд үгүй гэж бодож байна. За өвөр Монголоор аялж тийм ээ. Улдит наадам бол Улзий гэдэг ийм 2026 оны шинэ бараг 100 хүшүүний тал нутгийн наадамд хурдан морины уралдаан бол одоо 24, 5 ны өдрийн үүдгшгэр явагдаж байна. За энд бол хол ойрын одоо уяач наадамчид моринд бахтай таавахны бол хүн зүүн орж байгаа. За эрхэм уяачтан бол нээлтийн ёслолд оролцохыг урьж байна гэж байна. Уяачд бол одоо нээлтийн ёслолд таах хүн оролцохыг урьж байна. За хурдан морины төрөл Хурдан морины одоо уралдааны төрөл цаг шагналын байдлыг бол бас энд хэлж өгч мэдгэдэж байна. Амглан балгасын баян аваа гачаа гэж байна. Уралдах газар амглан балгасын баян аваа гачаа гэдэг нь одоо баран шаа тийм ээ. За нэр мэдүүлэх юм бол бадарх бишрэлтэй. 7 сарын 24-ний өдөр бол эртний 4 цагт соёолон гэж байгаа. За бадарх бишрэлтийн утсыг бас нэг хэлдэг юм. Бадархын утс бол 136 24-80 19-77 136 24-80 19-77 Бишрэлтийн утас бол 159 47 тэгтэг 32-63 159 47 тэгтэг 32-63 Одоо өнөө бол ярангуус холбоо жиргээ бол олон болсон тийм ба амархан олдноохаа. За манай нөтрүүлэг яаж байна? Сонсогдож байна уу? Та бичээсэн манайхан явуулаарай. За би тэгвэл одоо дахиад нэг удаа нэг нөтрүүлгээ дахиад нэг ширүүж авахгүй болохгүй байна тийм ээ. Манайхан бас сонсогдохгүй байна гэдэг тийм ярьж байна тийм үү? За. За ингл тавханда манай шинэ ургац зүүн хөшөнийхөө нутгийн дуу Садан нутг баян марга дугаа одоо хөргий а наран ивэлт нутгаан хөргөж байна. За ингээд энэ хооронд юугаа шууд нутгаан дахиад нэг хана даяа.

зайхан хүнд цанцгч та ингээд манай бас утас нэг унаад авсан болоо. Тэгээд таахан одоо яаж байна бас мэддэгдээд аваарэ. Өнөөдөр нөхрөлөгдөв л одоо бас шинэ арга 100 хөшөө нөхшөө надамдаа зориулсан. Ингээд шинэ арга 100 хөшөө уран бүтээлүүдийг таахан дэв танилцуулан сонирхолж байгаа шүү дээ. Тэгээд таахан маань илүүхэн дамжуулаад холбосоо дахин сэргээгээд аваарэ. Сайн уу одоо сонсогчид одоо сонсогдохгүй байна гэхээр нь би дахиж одоо нэгэд авлаа. Дуу нэг дуу сонсогдвол хооронд сонсогч байвал та над мэддэгдээд өгөөрэй. За баярлаа. За Хүлэнбэр нутгийн сонгодог уран бүтээл бол маш олон байна. Тэгэхээр Хүлэнбэр нутгийн уран бүтээлийн одоо бас сонгодгийн сонгодог дотор бол шинэ бараг 100 хөшөө уран бүтээлтийн дуу бол олон байдаг. За та бүхэн манай нутгаар очих юм бол ямар нэгэн үнэхээр одоо дуу уран бүтээл гэдэг бол хүний нутгийн тамгатай байдаг шүү дээ. Тэ ямар ч сайхан дуу хаан ч гэсэн олсон тийм ээ. Ордос алшаа нутгаар, хорчин нутгаар, Төнгөлэн нутгаар нутгаар өөрингөө гэсэн тийм ээ. Шилэн гол нутгаар өөрийн гэсэн сайхан ардын дууган сонсож зү өөрийн гэсэн зохиолын дууг нь одоо сонсоход тэр нутг танигдан шүү дээ тийм ээ. Төвөнтэй адилхан шинэ бараг зүүн хөшөө таачхад үнэхээр одоо саруул тал ардын дуугаараа олон сайхан ардын дуучд юм дуу тавхны сонорт тийм ээ. Алдар дуучин тавх авах шин бүжингэн туулаа гэд. За ингээд өрөөр харцах гэд олон цаг гоц сайхан дуунууд дуугаар нь эн нутгийг дуучнаар нь нэгэж уран бүтээл төр нэгэж таних учиртай. Ийм учраас өнөөдөр та бүхнийг сонирдуул тийм ээ. Наран эвэлт нутг гэдэг бол одоо агуу нам нэг эвэлэр хөвжин бадарж байгаа шинэ арга зүүн хөшөөгөө магтсан хятад монголоор зохиогдсон дуулагдсан энэ дуу учраас та бүхнийг сонирдуул хошуу наадмын дуу гэж наадмын тал байдвал та бүхэнд сонирдох болно. За тэгээд дээр зууны одоо 70-80 оноос бол өнөхөр нутгийн тамга болсон эн дох сонсоход та манай нутгийг санаж олох олон цахан сонгодог уран бүтээл бий. Тэгээд би өнөөдөр жишээлэхэд тэгээд би таахын дээр сонгож дуунуудыг бол одоо бэлтгэсэн байдаг. За дараагаар таахныг сонсоод бас нэг цахан дуу хөргий. За энэ бол яхаргүй байр хулан дуу. Эгч дүү шиг байр хулан гэдэг дуу бол шинэ бараг 100 хөшөө гэлгүү. Хүлэнбэр нутгийн маань сүлд ардмын одоо малчин төвний сэтгэлд ингэж хоногчсон ардын дуу болоод ингэж ятсан 8

1990-д оны их 80-аад оны сүүлчдгээ зохиогдсон туу. Тохон үед одоо Хөлбөмбөрийн хасны хүнэг шагналыг авчсан. Аа, өдрийн сайн хорионд одоо ажилтаа байсан. Дамбаар энцэн багшийн одоо шүлэг алдарт марин хуурчин Төв дүүргэн одоо аялгуу эгч дүү шиг байр хүлэн дуугүй уу юуийн дуучтан байна. Олон дуулсан хамгийн анх мөн алдарт дуучин нацаг дорд дууснараа та бидний сэтгэлд хатансан байдаг. За энэ дуу өнөхөр манай нутгийн тамх. Энэ дуу мэдгүй шинэ бараг 100 хүшүүцүүд гэж бараг цөөхөн багдаг. Тэгээ хүлэн барьцууд ч гэсэн цөөхөн байж мэднэ. Тэгээд өнөөдөр та бүхнийгээ бас энэ хүү сайхан алдартай дуугаа хамгийн одоо анх дуулсан алдарт дуучин нацагдар жогшингаа дуулахаар хөргийа. Манай нутгаар айлчлан ирээрэй та бүхэн.

За архын хүнд сондгочдоо манай нөтрүүлгийн хөө сахан үргэлжилж байна. За алдар дуучин нацгатар дуучингаа одоо сонгодог сайхан дуу өөрөөр хэлбэл шинэ бараг 100 хүшүү нутгийн сонгодог уран бүтээлүүдийг тавханд өнөөдөр сонортуулн сонирхолж байна. Залгаа тавах нэг сонорт бас нэгэн сайхан дуугаар нутгаан одоо сурталчлан ухаагуулъя гэж бодож байна. За манай 100 хүшүүнд бол одоо миний баг байхад бол одоо талаад гэнэ 80-аад 90-аад оны ихэнд бол юм бол зуслангийн наадан гэж хийдэг Бартын наадан. За тэр бол ухаантай бол одоо зуслангийн наадан бол Бартын наадан бол одоо

хошин адан л гэсэн үг л дээ. Тэгэл тэр үед бол одоо Улаанбаатарчууд маань очиж одоо алдар дуучин оюун сад за тэгвэл одоо нэмэх гэж сугар гэдэг юм. Одоо гэдгээ дуучид маань одоо өнхөр дэнжих тотал наадсан энэ сайхан наадмыг бол тохон үед одоо маш их тааш чадуулаад тэр дуун дотроос л бид чинь дуунуудын нэгэд Багдадд сурж байсан нэгэн сайхан тэр цусны наадмын бараг сүлд сайхан дуу бол Барцтхандгын цуслан гэдэг сайхан дуу юм аа. Эхлээрээ та бүхэн манай нутгаар одоо өвөр монголоор айлчилж тэ зугаацах нэгс наавал одоо бас та бүхэн үлдэттэй сайхан наадмаар ийг зугаалж явах та манай шинэ урга зүүн гүшүүний талын нутгийн сайхан наадмаар явах та аян замда аршаанаас нааш ийгэд гараад ирэхэд та бүхэн манай нутгатай золгох болно. За ингээдл та бүхэн Бартын цуслан гэж одоо долоот тийм ээ Бартаар тэр сайхан нутгаар бол одоо өнгөрөх болно аа. Тэр үед та энэ дуг санаарай. Гэт баян Бартхандгын цуслан гэдэг нэг сайхан дуу таахныг өс сонорт хөргийг юм. Яг одоо тэр үед тухайн үед одоо цуслангийн наадд дуулж исэн үе тэр одоо алдар дуучин нэмхийн одоо юу 20 гэдэг насан дээр дуулж исэн тэр шингэлтийг би олоод авсан. Манай нэвтрүүлэг хүмүргэнд бол байдаг. За ингээд энэ дуугаар дурсан хамтдаа дуулцгаая.

Заагаад цуслан одоо нүдөх тэр сайхан цаг үед та бүхэнд ахмадуд маань одоо бас дурсаж байгаа хаа. Тэгэл ийм л сайхан нүдэл байсан. Нүдлийн араас одоо хүүхдүүд одоо яг нутгаас сансан сэтгэл нуураас сансан хүн шиг л одоо ганганад өхрөлдөд очдөг байсан тэр сайхан үе санаанд дарж байна. Манайхан бол одоо шинэ үлэг зоон шүү дээ. Тэгэд бас урагшаа нүдэх даавар цуслан нүгэд байсан хооронд нь одоо сургуульд харнаа яг энэ үед. Тэгвэл хойноос нь одоо сомныхаа ганц тэрэг нь бүдүүн машин дээр сурагшид багшлалдад суугаад цосолны газар хөрсний дараа бол одоо багш нар тухайн одоо бидний хүүхдүүдтэй хариуцаад явж байгаа хүмүүс бол хэн гоёд бол хэний урдаар гэрт нь хөргөнэ гэдэл. Тэгээд л одоо шайгуулж исэн цайхан баг наст дурсагдж байна. Тэгээд л би ч одоо дуртай юм чинь гэрте хөрхийн төлөө хоолгой хөвгөл бахираад л очдөг байлаа да. Тэгээд цосолны надаг манайг их талтай нутаг. Тэгэхээр уулархаг газар очж үзээгүй одоо хонд явж одоо одоо уулан дээр гарч чадах буу чадахгүй байлаад бахирч идэг бага нас маань дурсагдж байна тий. Ийм л гайдаа. Тэгэд манай нутгаар тав хүмүүс маань одоо айлчлаарэ. За дуугаар дурсамж болгож тийм ээ. Сайхан одоо хуучин дуунууд тав хүнийг сонорт одоо хөргөж байна. За бид наашли сайхан одоо дуугаараа одоо тав хүнийг бас урьж байна. Тэгэд дээр зуны 90-д оногт бол одоо алдарт учраас нэмэх багш минь одоо бас тий гаврахаа гэж алдартай одоо яруу найрагч багштай хоёлаа дуусан нэгэн садан дуул мөн манай шинэ бараг зунхшны дуу. За энэ дууг мэдгүй малчд бараг байхгүй манай нутгийн хүн бас байхгүй тий. За баян баргын өрсгдөг нэгэн сайхан дуу өнөө жилийн одоо би бас жахан ёгод авъя. Өнөө жилийн мань хошуу наадамд одоо үе үеийн дуучид энэ дууган дуулах гэж байгаа бид алдарт учраас нэмэх сугар зэргийн одоо багш нар маань биднийгээ дагуулж баяраа зэрэг ахмад өрлөгчд байна биднийсгээ дагуулж олон дуучид бид баян маргын үрсээр бид нүүдэлтэй морьтой ингээ таа хүнтэй уулзна да. Тэгээд эзлэгэн хувцас өмсчлээрэ танихгүй магадгүй дуу хоолойгоор нь таа хүн таних магадгүй л да. За ингээд хамтдаа баян маргын үрс дууга сонсон жаргацгаая.

За хүн хүндэт сонсогчд үзэгчтэй. Үнэхээр одоо таахны ус бичээс үүдэд баярлж байна. Одоо хуучин дуугаар сонсох юмш гоё байна гэж одоо биш зүгдэж байна тийм. Үнэхээр одоо энэ сайхан дуунуудаа алдар туучин сонин цэцгийн дуусан дуу ч гэсэн одоо таахын сонсоог ахмадуудын байна дуу бол хөлөн барийн

жинхэнэ хөмөрөгтэй байгаа гэдэг дандаа ярьдаг шүү, тийм ээ. Ахмад сайхан дуунууд бол үнцэнтэй, сайхан уран бүтээлүүд бол, тийм ээ. За тэгээд WeChat-аар бол их олон яваагүй, тийм ээ, дуунууд, тийм ээ. За эхлээд та бүхнийгээ бол би яг нутгийнхаа одоо уран бүтээлийн хувьд, тийм ээ, сарын хугацаа, жилийн хугацаагаар тайлбарлацсан хувьд уйдггүй сайхан дуунууд бол манай Хүлэмбэр хотын хамж утлын төвийн Монгол хүний ерөнхийлсэн радиогийн маань хөмөрөгт сан хөмөрөгсөйвл байна гэдгийг мартам хэлнэ. За өнөөдөр бол шинэ барга зүүн хөшөө нутгаан одоо танилцуулж сонгодог дуугаар энэ хоёр өдөр би таавахнтай сайхан дуунуудыг сонсох нь маш ойрхон байгаарай. Дараагийн дууг таавахны дагуулад та бүхнийг сонор сэтгэлийг дагуулад би нутгийнхаа хаагуур очих вэ гэвэл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэдэг сайхан дуугаар та бүхнийг одоо нутгатаа айлтлуулах гэж байна. Тэгээ та бүхэн энэ нутгаар манай наадмаар очих юм бол Хүлэн нуурын хөвөөгөр нэг очиорой. Тэгвэл таны сэтгэлд ийм нэгэн сайхан дуу уянгарч сэтгэлтэй нь буух болно. Алдарт одоо ардын сурхан хүмүүжилтэн ахсан нөө чөлтөмгой чөлтөм багш маань. За энэ дуух бисэн. Тэгээд алдарт хөгжмийн зохиолч Төв Дүүргой одоо зохиож дээр зуны бас 80-аад онд энэ дуух мөн алдарт дуучин Оюн Сод гэж дуучин байна. Одоо амьдлуулаад дуулчихсан Боямдгэр багш одоо багшийн Бадан багшийн шавшудэ. За яг нөгөө дөрвөн настай хажуун гэдэг дуу бол одоо Бадан багш анх дуулсан шүү дээ. За энэ дууны одоо хайртай сурагчдын нэг нь Оюн Сод одоо сугар урнаа бүрэн баяр гэдэг тийм ээ. За ингэдэг Оюн Сод багш маань гал залуу насны дээрээ бол одоо энэ дуу жинхэнэ гангаруулаад гансараа тэгээ түүхэнтэн ингэдэг үлдчихсэн. Энэ дуу одоо манай залуу үеийн хүмүүстээ би бас үгж үсэлдэ. Эн дуугаар буя шалгаж яв. Эн дуугийг дуулж нэг буя хоолыгоо шалгахгүй өгөхөд бас айгаа дуулдаггүй шүү. Яагаад гэвэл эн дууг нь нэлийн толтор мэрэгжлийн хувьд толтор нь дуулжсан. Тэгээд тухайн үедгээд хингэн болоод ятсан ба тэр их шиг дэлхийн одоо хэмжээнд хөрөх дуурлагийн одоо санд бол тэмдэглэдэх. За тухайн үе зохиогсны дараа бол бас өөр Монголын талын дуул сэтгэлүүдээр энэ дууг бол одоо бас онлайн талд бол одоо маш өндөр түвшинд тайлбарлаад өгсөн байдаг аа. За одоо ингээд энэ сайхан дууга та бүхнийгээ сонорт өнөөдөр одоо алдшгүй орхоод явуулгаа тавина да. Та бүхэн их ойрхон байж гээд Оюн Сод багшийн минь дуулсан туу Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэж байгаа шүү. За явлаа. Дармин та хаана байна?

За хөлгийн хэмэртэ гал улаан морь жилийн шинурга зүүн хөшөө нутгийн ардын цахан наадам 30-ны маа наадам та бүхэн одоогоос морцохоорой. Тэгэд та бүхэндээ өнөөдрийн нөтрүүлгээ мордох мартны дуу гэдэг уран бүтээлээ шагнаад нөтрүүлгээ өндөрлүүлж гэж байна. Маргашийн нөтрүүлгээр бас сайхан сонгодог уран бүтээлэр та бүхнийг бас урих болно. За мартны дуу гэдэг нь утнаас нь болсон юм байгааг ба 30-ны наадамда мартны дуугаараа бүлэг хөргөж хөлөн бор нутгийн маань содон залуу дуучдаар бүрлдсэн дуучдаар дуулуулж энэ наадмын өргөлд одоо улаан морьж болж байгаа шин тий. Жилийн одоо сайхан наадын сайхан наадамда энэ дууны бүлэгтээ ашиг гэж байна да. Тэгээд та бүхэн маань үнэхээр холын аяны хүмүүс одоо борцохоорой. Манай наадмаар зугаалж ирээрээ гэд энэ дуугаа өргөн сонортуулах гэж байна. Мартны дуугаа та бүхнийгээ сонорт илэх гэж байна. Тэгээд нөтрүүлгээ инхүү жаргая да. Жаяла. За тостог бол Шинварга зүүн хөшөөний 49 настай морь жилтэд сон сомын төлөөлөгчд одоо дуусан адлийн цөлөөний хүмүүс дуусан энэ дуу юм аа. Тэгээд та бүхэндээ яруу найрагч алдартын шүлэгтэй орон бүтээлээ шагнаж нэвтрүүлгээ. Хоёр гурван жаргая. Манай нутгаар айчлан ирээрээ та бүхэн.

За ерхэн хүндээ сонсогчдоо марцхаагараа ингээд манай яхан уртын дууны үлгийг болсон шинэ арга зүүн гүшүүн нутгаар айчлан ирж хошуун сайхан наадам байна сонирхорой гэдэг өнөөдрийн нөтрүүлэг маань аялах сайхан дуугаараа ардын сайхан наадамдаа тав хүнийг өрж нутгаан сурталчилсан энэ хүү нөтрүүлэг болж өндөрлж байна. Маргаашийн нөтрүүлэг тав хүнд бас сонгодог нутгийнхаа сайхан дууг танилцуулж цоохолдоо хамтдаа маргаашийн нөтрүүлэг барьтаа уулзгаая. Энэ дугаарыг нөтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр

0: Манай хорооны мэд 7 сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан Хөлмөр хотын Хайлар тойрхын бүрд чон говь амралт мөс цасны тамирын суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллах нь бүх улсын хээрийн аялал, мотор тэрэгэнд багтай хүмүүс жич 8 зохисон зуга цагсдыг төвлөрүүлж тус хэмэргэжлийн уралдаан хээр будлах зэрэг олон ишэт соёл зугаачлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэж тал нутгийн зугаацлын шинэ ойлголтыг үүтжээ. Тус хугацааны тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглааны бүх явцад сонирхох зүйл олон байж, олон түмэнд хандуулан нээсэн хөдөлмөрийн чиглэлт уралдан хүмүүсийн таашаалыг олж, зугаацсад тусгай үүргийн газрын зургийг авч, тал нутгаар эрдэн ирэх сонирхолтой бомж шуфлах зэрэг харилцсан хөдөлцөг төрөл зүйлд оролцож, үүргэн урагштай бийлгүүлбэл тусгай дурсгалын бэлэг гардаж, сонирхолтой зугаацлын дунд тал нутгийн хөхөмтөг донхон уул усны гоц сайхан үзмжийг сонирхох болно. Үүнээс гадна усан дээрх моторт зэвгийн өрсөлдөөний уралдан хээрийн машин тэрхний анхын тойрон зугаацг зэрэг онцлогт ажиллахыг эмх чөрөмтэй өрнүүлсэн байна. Чэнгдүүгийн зугаацгч Лямчин сурвалжлагад хэлэхдээ би тусгайлан Чөндүүгээс Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаанд оролцохоор ирчээ. Өргөн удам тал нутгаас моторт зэвгийн хурдч болон ориглом сэтгэлийг бэйчлэн ойлгож, тал нутгийн амтд идэнийг амтлан гойд сайхан уран сайхны тогтолтыг сонирхлоо. Өвөр Монголын халуун сэтгэлийг болон ид шидийг үнсэхэр мэдэрчээ. Энэ удааны аялал мартагдашгүй бөгөөд бүх улсын ил газрын найз нарын Өвөр Монголд ирж зугаацхыг баярлан өгч байна гэжээ. Фучэний зугаацгч Ефан сурвалжлагад ярихдаа энэ удаа Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор иржээ. Биеэрэн өнгөрүүлсэн нь үнэхээр онцгой сан. Хөвөө хязгаарн харагдахгүй тал нутгийн үзмж онцгой гоё. Хээр буудлах, үдшилэг хийх, ажиллах үрлүүлэх нь бүр олон байж, уур амьсгал маш хөр хөвгчөнтэй санагдана. Энд хотын үймэн шуугаанаас холдож тал нутгийн салхинд үлдэгдэн Тэрэгний анхиг дагаж зугаацсан тойрхон онцгой чөлөөтэй байна. Бүхэлд цогцсон ойлголт нь онцгой баялаг мартагдашгүй байна. Дараа удаа би лавтай тахад ирнэ гэж. Тус удааны ажиллагад гэрийн гаднах шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг гүнзгий эмхтэнд илүүлчээ. Юнлян хээрийн зугаацлын хуарн, Луху хуарн, Ванли мотор тэрхний хуарн, Пангбади хуарн жичээ. Олон нийтийн хээрийн зугаацлын орон зэрэг тавных онцлогт хээрийн зугаацлын орон төрхийг төлөвжүүлсэн байрлуулж амтд идэн сэлүүцэл хээрийн зугаацлын өөрмөч онцлогийг иж бүрдүүлэн байгуулж зугаацсан наадах олон ишэд эзэнгэлтийн хэлбэр байдал хийхэд тал нутгийн үндэстний соёлын гүнзгий уулзалцлыг бийлүүлнэ. Ажилгын хугацаанд хээр буудлах гол сэдвт үдшилтэг том хэлбэрийн тэрхэн анхын тойрон зугаацах Моторт зэвийн өрсөлдөөний уралдаан зэрэг ширс онцлог таажлахыг залгахаар үрдүүлч өргөн олон дур бахтай хүмүүс чич зугаацсадд тусгажсан гэрийн гаднах соёл зугаацлын өвдөгч найрыг авчирч өгчээ. Хайдар төрхөн соёл зугаацлал биеийн тамирын товчхон намын дугаданкийн шүүжи товчон дарга дөөшөхүй сурвалжлагад хэлэхдээ бид бүх улсын хээрийн зугаацлын их баялагийг онон дээрэн золгуулч Бүх улсын өөрөн тэргэжил одох багтай хүмүүсийг нөлөөлсөн улсын дотоодын хэв дуурайлын чанартай өөрөн тэргэжил одох зугаацлын IP-г бүх хүчнээрээ цогцлоно. Үүний хамт том хэлбэрийн уралдааны явдлын уурсчин цогцлолын үйлдэлийг ашиглаж тус газрын эдэн умтан хоног буудал гэрийн гаднах жижиглэн худагддах зэрэг аж үйлсийн хамжилтсан хөгжихийг дайчилж Зоны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэгтэний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөч. Орон бүсийн соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулна гэж. Тус удааны тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан нь Хөлбөмбөрийн өвөл зүйн соёл зугаацлын хөгжилтийн судсыг улам чаашаад нэвтрүүлж. Зоны удирдлын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан болон өвлийн удирдлын мөс цасны Баатар цүүдийн цуглааны хос удирдлын соёл зугаацлын хөгжилтийн завхрыг баттахав. Зоны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудлахаар дамжуулан соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний хангалтыг тасралтгүй баялагчулж Хөлбөмбөрийн өөрөн тэрэгжил одож хөөрлөн аялах онцлогт соёл зугаацлын нэрт төрөл тэмдэгтэн давуудгийг бэхжүүлэх болно. Манай хөрөний мэдээ. Төрөөхөн улсын дотоодын анхдагч уурхан бичил замхын амьд үдсэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулах төрөл зүйл нь Ямбо энергийн сургуулийн боршил задгай уурхад хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжуулах шинэ шавталтай болов. Бичил замхын өргөтгөн байжуулах хэмжээний хүнтэй 200 тонныг давж замхаар элсийг засах, замхаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулах, нэг усыг олон талаар хэрэглэх доор нүүстөрөгчд эргэлтийн завхур төрөгнөр ахих шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь бичил замгийн өндөр бүтэмжтэй нүүстөрөгчийг тогтворжуулах давуулагд төшиглэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулах ашигламж нь ойшгийн 10-аас 50 дахин хүрэх болно. Уурхай нүхийн түүхий усыг ашиглах ба нүүстөрөгчийн давхар эслэг үйлдвэрлэхээр суур эд болгон шинийг үүтэж бичил замгаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулах уурхан усыг цөвөршүүлэх, хөрш оройг сайжруулах гурвыг нэг цогцжуулсан айм ахыг сэргэх системчиг байгуулж, нүүстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, усны их баялагийг эргэлдүүлэн ашиглах ба уурхан ордын айм ахыг засахыг зэрэгдэн байлуулах болно. Боршил уурхан ордын 2100 лигтрүүлчин метрийн эдэсрэгчсэн хөрш оройг гадагшлуулах талбайхын гол туршилтын оронд тус төрөл зүйлд нэгэнтээ 3900 тон уурхан нүхний усыг шийдвэрлэж 1054 тон амьд үдсэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулахыг бийлүүлсэн бөгөөд олон зүйлийн улсын үүдэлтэн тусгай ашигын эрхийг олсон байна. Системтэй засахаар дамжин туршилтын ордны хөрш орон шимэ ус батлах чанар микрофон тоохимч идэд дэшилж атаршсан газрын ургамлын хүчлэхэн бүрхэж 154 болон дэшилж хөрш шорон урганыг нүүстрэгчин хамгийн өндөр нэмэгдлийн хэмжээ 613 чиг 2 дөхөрч айм ахыг сэргэх ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг 10.3 хавас дэшиг бууруулж шороо гадагшлуулах талбайхан эдэсрэгчч атаршсан дүрс байдлыг тойлвортой хавруулж Ямбо энергийн компанийн ус цахилгааны төвийн ногооруулалтын анхны тасгийн дарга Гоюнлун сурвалжлагад хэлэхдээ өнгөрсөнд бидний шороо гадагшлуулах талбайг засах нийтийн арга бол шороо нураах жичээ их хэмжээгээр өвс мод тарих явдал болно. Бид оруулалт их үр ашиг олоход удаан байдаг. Бичил замхын сэлбэн засах мэрэгжилтэй болсноос илчмэг хөрсийг өрхгүй гар элсрэх газарт өвс ургамлыг төрөхөн ургуулж чадна. Бас ижил алхмаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулж хаягтмал усыг цөвөршүүлж чадна. Энэх мэрэгжлийн систем нь дан ганц ногоорлох сэтгчээс салж нүүстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, усны их баялагийг эргэлдүүлэх, хөрш оройг дахин бүтээхийг нэг цогцжуулж бүх улсын хөдөлгөөтэн ган хур уурхан ордын амхан засалтад ч шинэ мэрэгжлийн арга замыг нээж өгчээ. Мэрэгжлийн шинийг үүдэх давгам чанараар тус төрөл зүйл нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын бохирдлогүй уурхан олон улсын оны хурлын шинжил ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртэж нүүрсний ажил төрлийн аймагын нүүстрэгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг ховруулсан хэв дуурайлын жишээ болсон байна гэжээ. Тус удааны хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байж улсны амжилт нь Уурхан ордын газар ширэн ашиглалтын өртөг ба орчин ахуйн чанар чансаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгж Хүлэмбэр ордны айм ахуйн боловсны байгууллалт жичээ. Хос нүүстрэгчийн харалтыг найдваржуулахад хуулуурлаж болох мэрэгжлийн арга замыг хангаж, уурхан айм ахуйг сэргэх ажил яг их баялагжуулах, системжүүлэх, нүүстрэгч баг болгох тийшээ төрөгнөр урагшилж байхыг харуулж байна.
1: Сонимит 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь давлахан.

дундтын үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат зохицохоор гол шижин болхон хошууч баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хүлэн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конференцны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Илүүхэн авчирсан бол таарах байсан гэдэг үгийг Кунфансын хичнэн удаа ярьж байхаг бүмтэй. Удаа болгон хөдө бух үед тэр жижиг өмийн хайрцагта дөв дүүрэн эм савлдагч удалгүй хоосордог байлаа. Заримдаа эмийн төрөл хөрөлцөхгүй болбол дараа уулын цэрэг ангидах цэргийн өмнөлгийн удирдлагада захитал бичин тусламж хүсдэг. Гэвч цэргийн өмнөлгөөс говьлон ирүүлэх эмч удалгүй дуусаж эмийн хайрцаг бас л хоосордог. Ингэхлээр Конфансын өөрөө зоос гарган төвдийн цэргийн хорооны ерөнхий өмнөлгөөс эм худалдан авч золгуулдаг байлаа. Хэдэн жилийн турш тэр ингэж л баримталсаар ирсэн. Эм худалдан авахд цохом хэдий зоос зарцуулснаа өөрөө ч тодорхой мэдэхгүй байлаа. Харин эм хэтэрхэ баг болчихлоо гэх хэдэн үг нь түүний аман уншлаг болжээ. Жижиг эмийн хайрцаг дотор их эм хизээ сая хэрэглэж хүрэх билээ гэж тэр өргөлж санаа болдог билээ. Аап минь дахинта төвдөд мордсноно. 20-р зууны 80-аад оны ихэр Кунфансны төвдийг туслах ажил дуусаж салаа тусцсан үлгийн нутаг Шантунгийн Ляочхонд харж ирлээ. Тэр харлаж эцэнхэрн хатрын гуу ганг шиг атри атаж гэрийн хүмүүсн түүнийг таньч ятмар болтол өвгөрсөн байлээ. Өтлөө ээж нь хацар нүрийн өхөөртөн илхийн зэрэг яагаад ингэтлэ ицсэн бэ? Ийм олон атри орно гэж лав бах бус хүчир амсан бидтэй гэж энхрүүлэн асууна. Кунфансын ээжэ ажил хийхэд хүчир амсгүй гэж байж болно уу те? Та санаа амар байхаарэ. Жаахан эцсэн төдий миний бие тун сайн байна шүү гэв. Бүсгүй Ван Чинжин хажууд нь зогсон нюлмасаа арчхад Кунфансын битгий уйлаарэ. Би буцаад ирчихсэн биш юу гэж тайтгаруулан хэлнэ. Ван Чинж ирсэндээ болжээ. Үгүй бол энэ айлгар надыг ив тарчхлаа гэлээ. Кунфансын тийм ээ, одоо та санаа амар байхаарэ. Дотн гаднахын учир явдлыг би мэдчихье гэлээ. Гурван хүүхэд нь өдөр шөнийн хувинд санам мөрөөдөж байсан аава хараад духуйлан авч хөөрөв. Кунжин аавынхаа баруун гарыг салхалгүй татхад Кунжин зүүн гараас нь салхалгүй барьж л байлаа. Бас аава аава гэж ахин дахин дуудаж мөр талаас нь татж чанга ажил байлаа. Баг хүүхэн Кунлингэн толгойхоо цээжинд нь налан аава та бидэнд ямар сайхан бэлэг авчирсан юм бэ гэхэд Кунжин болон Кунжээч тийм ээ аав манаст лав олон бэлэг авчирж өгсөн баха гэцгээв. Тэдний хөөрхөн торомгор нүдэд зэрхээр аавынхаа авч яваа богцонд тусахад тэр хүүхдийг бөөмдрүүлэн урагш түлхэсгийгэд өөрсдөө нээж

зэрэг гэлээ. Хүүхдэн тун баярлаж, булиалд нь чангалцаж байж, богцын нүр булхад хэдэн цах хуучин хувцас дөхм авсар ухаалгын хэрэгслээс гадна нэгэн дөв дөхрэг модон дүнс байлаа. Хүүхдүүд доорхон урам харж, уруул царпайлган уруу царайлж, усан нүдэлж гартлаа. Кунфанс нь гэрээсээ ичнэн салжуудаад, хүүхдийнхээ дурлсан бэлгийч хөрхөж дийлгүйд хүүхэд тун осолтой юм шиг санагтлаа. Гэтэл түүний олсон цалинг нь гэртээ амьдралын сүйтгэл говьулахаас гадна бас багсахаар шахан байж ядуу хүчирдэлтэй малчтын хүүхдийг тусалдаг болохоор зарж хүрхгүй гэчиг тэр хувиараал мэднэ. Тэр аав нь хэтэрхэ яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор та нарт бэлэг авхаа мартачихлаа. Дараа сарын цалин буух үеэр аав нь нөхөж авч өгье гэхэд Күнжин, ава та зөвхөн манусын дэргэд байж ахад манаасаа салахгүй юм бол бид ямар ч бэлэг авахгүй гэлээ. Күнжэ болон Күн Лингч, ава бид бэлэг авахгүй, зөвхөн таныхаа л авна. Дахиад л хол явж болохгүй шүү. Бид өдөржин хамтар тоглож наадья гэцгээв. Хүүхдийнх нь үг түүнийг гэрт хийлгэн өөрийн өрхгүй нюлмас бөмбөрүүлнэ. Хүүхдийн шаардлага огтхон өндөр биш. Гэвч эцэг болсон тэр энхүү жаахан шаардлагыг ч юр хангаж дийлэхгүй. Хүртэв босоо захих эцгийн хайрыг хүртэж дийлсэнгүй. Тэр эдгэр хүүхэд осолдсон хайрыг үнэхээр нөхөрлөхөө бэрх болохоор харамсал гутралд унав. Кунфанс нь гэртэ дэмий хэдэн өдөр болсонгүй шин шинэ албан гартлаа. Тэр шанаа намын хорооны дэд шүжигээр тамилгдав. Шин шинэ нь Ляо Чингис дэмий халгүй тул хүүхдэн зөвхөн алс холын төвдөд очихгүй бол аавтайхаа өдөр өдөр уцарна гэж амархан бодож байв. Үнэн дээр тэд аавтайхаа уулзах тохиол маш ховор байлаа. Учир нь ажлын яруугаас Кунфанс нь 2 сард сая гэртээ нэг харьж ирдэг. Тэгэхэд гэрийн хүмүүстэйг хамт уулзангуут хоолч идэх завгүй буцчихдаг. Хүүхэд нь юр ойлгохгүй. Аав яагаад ийм яруу байдаг юм бэ гэж эмхээс асуудаг. Эмх нь аав чинь албаны ажил хийж байгаа юм чинь яруу нь арахгүй гэж архтан хэлдэг. Дахин ээжээсээ асуухад аав чинь төрөлхийн нэгэн яруулхөн үснөөсөө олон ажил түүнээ гүйцэтгэхийг хүлээж байгаа юм аа гэж хариулдаг. Гэтэл аав хөдөөд цөлөөтэй болоод манийг давхуулна наадддаг юм болов гэж асуухлаар баахан хүлээж байгаарэ. Аав чинь яарч барбал гэх нэ ээжийнх нь заншсан хариулт байлаа. Ончил орчсоор Кунфансынч ажил шилж сөрл байлаа. Тэр явх тутам яруу болж гэрийн хүмүүстэйг хамт байлцах цаг нэн ховор болчихлоо. 1988 оны 10 сард Шандуможи намын хорооны зохион байгуулах хэлтсээс төвтийг туслах кадрын шилэлтэд Кунфанс нь улс төрийн ухамсар танилт өндөр бүх талыг харгалздаг хүчир бэрхийг төсвөрлөх зэрэгснаатай нэн чухал нь тэр төвдөд ажиллаж өнгөрсөн түүхтэй болохоор баялаг ажлын туршлагатай төвд үндэстнэ олон төмөнтэй гүн зүцаан хайр сэтгэлгтэй зэрэг нөхцлөөр хамгийн тохиромжтой шилдэг жишигдэгч болсон байна. Иймхүү зохион байгуулалтаас түүнийг эрен ярилцахаар дамжин төвтийг туслах катарчуудын ерөнхий дагуулагчаар томилв. Түүнээс ямар хүчирдэл байх эсхийг асуухад Кунфанс нь миний хувийн хүчир бэрхшээл юу байх вэ? Намын тохирвлтыг эрс хүрэлнэ гэж шийдмэг хариуллав. Хоёр дахь удаахаа төвтийг туслахаар мордох үе Кунфансэнд хүний амьдралын ямархан хэцүү сонголттой нүүрдэн байж гэх чиг хэн ч төсөөлхийн аргагүй байлаа.
түүний гэр бүлийн тараас хүнд настай ээж нь тамбараад хөвтөлгөнд орж идэж ууж шээж байхаас эхлэн бусад хүнээ харгалзах хэрэгтэй. Бүсгүй нь бас хоол будаа хийх, хувцас хунар ухаах, дасгал даалбар байцаах зэрэгээр гурван хүүхдэд асран тодомдох учир ганцаараа хаанан ч амжгүй. Өөрийн биеийн ч юм уу мэс засал хийлгснээ дээр нь үргэлж хэтэрхээ сэтгэл зовхоос болж өвөршин биеийн байдал нь тун буурэ болсон юм. Төмөр хүн байсан ч эдгэр байдлыг ганцаар тулахд хүчирддэг гэгчиг Кун Фэнсэн сайн мэддэгч түүнээ ажиллаж өнгөрсөн орон төвдөө бодвол тентхийн уул хайрхан тентхийн өвсөд газар тентхийн нуур цөхрөм тентхийн малчин түмэн тентхийн хүүхэд настад альнийг ч санахцгүй байж чадгүй билээ. Эдгэр бүхэн түүнийг нэн хэрэгсэн хөхнөр төвдийн өндөрлөг түүнийг урайлан дуутна. Алхна ар өвөр алинч бүр мах гэдэгчлэн эндэх талд нь гэр бүл тентэх талд нь төвд орн хэрхэн сонголт хийдэг билээ гэж урвж хөрбөн унтаж орхгүй идэж ч орхгүй боллоо. Энэ мөт хэдэн өдөр өнгөрөхөд улам эцэж туржээ. Эцэст төвдөд дахин таочих шийдвэр гаргалаа. Тэр хэдийгээр шийдвэр гаргасан болбоч энэ учраа гэрийн хүмүүст ил хэлээгүй байлаа. Хаанаас нь яаж итэж хилдэг билээ. Хилээдэл гарахтай зэрэг гэрийн хүмүүс нь бүр эсэргүүцэх нь лав. Яадаг билээ гэж Кун Фэнсэн арга барав. Нэг шүнэг бодлоход тэдэнд багач гэсэн нөхөр тайтгарал болгохоор эхнэр хүүхдэд дагуулан бээжэнд зугаац хар зортлоо. Иймэрхүү нөхөрийг гэрийн хүмүүс нь хэрэгсэхгүй гэдгийг тэр төвөртөл мэдвэч тэдний төлөө хийж дийлэх зүйл нь зөвхөн эдгээр л байлаа. Ялангуяа хүүхдэд дагуулж зугаацна гэж юр байж өнгөрсөнгөө явдал юм аа. Хүүхдэ нь Бээжингээр тарихаар очно гэсний сонсоод баярлахтаа үсэрж харайлан аавыгаа хүзүүдэн хүзүүдэн үнсчил байлаа. Тэд аав минь үнэхээр сайн. Одоо яарха байлж манусыг дахулан зугаацах сэлүү цагтай болсон байхаа гэж ойлгоно. Гэтэл Кун Фэнсэн дотн хүмүүсээс салж дахин та төвдөд очвол аль оно аль өдөр буцан ирэх өөрөө ч үл мэдэх тул түүнээ сэтгэл тун айгүй байлаа. Бээжин ороод тэр өөрөө сүудэрлэх машин дүүжлэн эхнэр хүүхэдтэй Тяньанмен асрын өмнө олон олон зураг сүудэр авч өгөө бай. Тэр зөвхөн ийм л арахаар гэр бүлийн хүмүүс сэтгэлд хоцроод явлаа. Харьсны дараа гэрийн хүмүүсээс хагцсан төвд орох цаг ойртсон болохоор ажлын сулцлуу цагтаа аль чадхаар цагаа шавхан хүүхэдтэй бараа болон бүсгүйг хавсран гэрийн аар сар ажлын ойрт тулан өгч өтлөө ээжийнхөө дэрэгд хансан зоогдож эдитди урагш болохоор чарм ажил байлаа. Тэр тэгсэн ч эцэст явхол юм чин нэгэн өдөр зорихоо хөвчлэн осолдонгүй айсаар бүсгүйд чингэж нэгэн учрыг би чамд ер нь хэлээгүй байсаар би яаж хэлэх олохгүй байна гэж эхрэн тэрв. Бүсгүй нь ямар учир болчиход чамайг ингэж ээрүүлж тэрүүлж байгаа юм бэ гэвэл би дахинта төвдийн туслалтад очихоор тогтоод байна гэлээ. Юу гэнэ? Ийм том явдал байхад эртхэн надад хэлэхгүй нь юу вэ? Би гэрийнх байдлыг мэдэх тул та ганцаараа бид өөрийг хэлэхгүй. Манай гэрийн байдлаа чи өөрөө мэдэхгүй ч биш дээ. Чамаас салбал бас гэр гэх үү? Тиймэр очихгүй байж болохгүй юу? Гэв. Би мэднэ. Гэтэл ажил чи хэлэхэ байл гэсээр бүсгүйнх нь юлмас ингэрт нь урсчихлаа. Дараа өдөр нь Кун Фэнсэн төвдөд мордохор боллоо.
Тэр эртлэн босч ээжийнхээ дэргэд очиж нүүр гарын ухаан хоол будаахын идэвлчхэд хөл гарынх нь хумсыг авч өгөв. Ээж нь хүмэн мөн явж ажиллахаар байна уу? Эртхэн харж ирээрээ гэлээ. Кунфанс нь хацраа ээжийнхээ хацарда наалдуулан ээжээ хүүч нь би хол явах гэж байна. Бас төвдөд очихор боллоо гэвэл ээж нь түүний толгойг гэлэн эмн хэдэн жил төвдөд очсон биш үү? Тэр газар чинь даанч хол очгод болно уу гэхлээр тэр урсхон юлмасаа хориглон ядвч зэрүүтэ энийх дүрлэн ээжээ би бол таны хаах уу гэвч мөн намын хаах уу шүү иймс бид намын ха төл ажиллах ёстой гэлээ ээж нь юлмас мэлтгэлнүүлэн тэгвэл очоо хүмүүс сайтар ажиллах хэрэгтэй шүү албаны үжирийг саатаж болохгүй гэлээ Кунфанс нь өөрийн эрхгүй нулмас бөмбрүүлэн ээж минь бие хичээгээрэ хүүч нь харж ирснэ дараа таныхаа сайтар ачлие гэж хүсэрт сүгдэн ээжд гурбанта мөргөв. Бүсхийн нүүр буруулан уйлахад гурван хүүхдэнчээ ингэр хормойхоос нь чирэн явуулахгүй гэж орилон уйллаа. Кунфанс нь бэй мөхвийн хүүхд зах дараалан үнсэд нюлмасын арчин өгөхд харин өөрийн нюлмасаач хориглож дийлхэ болчихлоо. Кунфанс нь төвдөд очснаа дараа бицэн нь хоёр дахь удаа төвдөд морцсон нь Кунфанс нь ганцаардлын дунд гиншин дуулах дурггүй би харамслын зомнолд гансрын сух дурггүй би ханхлын инээдэг бахархна би халуун амьдралыг бахархна би эх орныхоо өргөн уудам газар шарад хайртай би өнөөдөр зарлиг хөлөрөн хоёр дахь удаа төвдөд мордохоор би тэр холын эргэх зүйлэлд дахин живлээ тэр хэсэг тал нутг минь ахин санагтэн тэр хэсэг хөх хогтргой цагаан гүлтэй өндөрлөг минь санагдана. Тэр хэсэг өрөмтэй цагийн анхлан үнэртэй өндөрлөг минь бодогдана. Тэр хэсэг талын малчдын дуулал ундарсан өндөрлөг минь эрэгдэнэ. Тэр хэсэг эрэлхэ гавшихаа баатарлаг өндөрлөг минь бодогдана. Тэр хэсэг хутг зүүн хунтг өргсөн нохон хөшүүгийн архтай өндөрлөг минь үгүйлэгдэнэ. Тэр хэсэг ууха сүрлэг байхаллыг халахвч минь би ява дотлоо бас хүрэд ирлээ нутхаасаа саллаа өсөж үнтэлхсэн тал хазраасаа хагцлаа буурал ээжинх үүд төшин сарвчлан хүлээхэг бодхоос хайлрна наран жаргаснаа дараах эххээрээс цуур ятан ирэх ээжийн дуудлага гэртэ ирээ гэж дуудаж баймар. Үүдэн эмнэх зэрлэг чавхан модны цэцгэлж үрлэхөөс би айна. Боловсрсны дараа ээж минь гарт атхагтаад намайг хүлэн, надийнхаа харихыг хүлэн. Кэн хүнч ураг гэрийн сэтгэлгэхтэй. Хурга сүгдэн хөхтөг хариацай хушуухаараа тэжээдэг. Гэрээс хагцхаасаа өмнө би зөвхөн ингэж хэлмэр. Эх хор минь аль хэсэг газарч хүн тэжэнэ гэчиг би мэднэ. Мордох замынхаа урт ба хүндийн хэмжиг би мэднэ. Өнг гэрэл ба өргөдөл, ялалт ба хэцүүдлэн, лавтай тэнгэр тулгарахгүй гэчиг би сайн мэднэ. Би эхийнхээ сургал, эхнэрийнхээ хүсэлтэд, найз нөхдийнхээ дэмжлэгэд хөхиөгдөн зоригжуулагдаж, эх орны минь өндөрлөг төвдөд ханаан зогслоо. Ямхан төдий ч газар усныхаа цэцэглэн хөгжилтийн төлөө, цас туулныхаа гэрэлд цамхахан болчхоод би, эх орныхоо хил хязгаар төвдийг гэрэлтүүлэх дуртай би. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь балчмаа анхны хэдэгч
авира хянах чуурансад ерөнхий хянахч бүрэн баяр

0: Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Арачо Тоочис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Айдоны өргөө, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагуурын мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Араажуу, 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хүлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух шуурны Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Зард Модод 88,
1: Хуучин Барах хошуурны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошуурны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Цоманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэтэ 10 минут.

Манай хорооны мэд 7 сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан Хөлмөр хотын Хайлар тойрхын бүрд чон говь амралт мөс цасны тамирын суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллах нь бүх улсын хээрийн аялал, мотор тэрхэнд багтай хүмүүс, жич 8 зөвхөн зугаа цагсдыг төвлөрүүлж, тусгай мэргэжлийн уралдаан хээр будлах зэрэг олон ишэд соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэж тал нутгийн зугаацлын шинэ ойлголтыг үүтжээ. Тус хугацааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглааны бүх явцад сонирхох зүйл олон байж, олон түмэнд хандуулан нээсэн хөдөлмөрийн чиглэлт уралдан хүмүүсийн таашаалыг олж, зугаа цэгсэд тусгай үүргийн газрын зургийг авч, тал нутгаар эрдэн ирэх, сонирхолтой бомб шавлах зэрэг харилцан хөдөлцөх төрөл зүйлд оролцож, үүрхэн урагштай бийлүүлбэл тусгай дурсгалын бэлэг гардаж, сонирхолтой зугаацлын дунд тал нутгийн хөхөмтөг донхон уул усны гоч сайхан үзмжийг сонирхох болно. Үүнээс гадна усан дээрх моторт зэвгийн өрсөлдөөний уралдан хээрийн машин тэрхний анхын тойрон зугаацах зэрэг онцлог таажлахыг эмх журамтай өрнүүлсэн байна. Чөнгдүүхэн зугаацагч Лянчин сурвалжлагад хэлэхдээ би тусгайлан Чөнгдүүгээс Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор иржээ. Өргөн удам тал нутгаас моторт зэвгийн хурдч болон ориглом сэтгэлийг бийчлэн ойлгож тал нутгийн амтд идэнийг амтлан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхлоо. Өвөр Монголын халуун сэтгэлдэг болон ид шидийг үнсэхэр мэдэрчээ. Энэ удааны айдлал мартагдашгүй бөгөөд бүх улсын айл газрын найз нарын Өвөр Монголд ирж зугаацахыг баярлан өгтөж байна гэжээ. Фучэний зугаацөгч Ефан сурвалжлагад ярихдаа энэ удаа Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор иржээ. Биерэн өнгөрүүлсэн нь үнэхээр онцгой сайн. Хөвөө хязгаарн харагдхгүй тал нутгийн үзмж онцгой гоё. Хээр буудлах, үдшилэг хийх, ажиллах үрдүүлэх нь бүр олон байж, уур амьсгал маш хүр хөвгчөнтэй санагдана. Энд хотын үеман шуугаанаас холдож тал нутгийн салхинд үлдэгдэн тэрэгний анхиг дагаж зугаацсан тойрх нь онцгой чөлөөтэй байна. Бүхэл цогцын ойлголт нь онцгой баялаг мартагдашгүй байна. Дараа удаа би лавтай тахад ирнэ гэж. Тус удааны ажиллагад гэрийн гаднах шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг гүнзгий эмхлэнд илүүлж, Юнлян хээрийн зугаацлын хуарн, Луху хуарн, Ванли мотор тэрхний хуарн, Пангбади хуарн жич олон нийтийн хээрийн зугаацлын орон зэрэг тавных онцлогт хээрийн зугаацлын орон төрхийг төлөвжүүлсэн байрлуулж, амтд идэнг сэлүүцэл хээрийн зугаацлын өөрмөч онцлогийг иж бүрдүүлэн байгуулж, зугаацсан наадах олон ишэд эзэнгэлтийн хэлбэр байдал хийхэд тал нутгийн үндэстний соёлын гүнзгий уулзалцлыг бийлүүлнэ. Ажилгын хугацаанд хээр буудлах, гол сэдвт үдшилтэг, том хэлбэрийн тэргэн анхын тойрон зугаацах, моторт зэвийн өрсөлдөөний уралдаан зэрэг ширс онцлог таажлахыг залгахаар үрдүүлч, өргөн олон дур бахтай хүмүүс чич зугаацсад тусгажсан гэрийн гаднах соёл зугаацлын өвдөгч найрыг авчирж өгчээ. Хайдар тойрхын соёл зугаацлал биеийн тамирын товчхон намын дугадынхын шүүж товчон дарга дөөшөхүй сурвалжлагад хэлэхдээ бид бүх улсын хээрийн зугаацлын их баялагийг онон дээрэн золгуулж, бүх улсын өөрөн тэрэг жилодох багтай хүмүүсийн төлөвлөн улсын дотоодын хэв дуурайлын чанартай өөрөн тэрэг жилодох зугаацлын IP-г бүх хүчнээрээ цогцлоно. Үүний хамт том хэлбэрийн уралдааны явдлын урсчин цогцлолын үйлдэг ашиглаж тус газрын эдэн умтан хоног буудал гэрийн гаднах жижиглэн худалдах зэрэг ажвилсан хамжилтсан хөгжихийг дайчилж зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөч, орон бүсийн соёл зугаацлын ажвилсан чанар сайтыг хөгжүүлтийг айхуулан гэж. Тус удааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан нь Хөлбөмбөрийн өвөл зүний соёл зугаацлын хөгжилтийн судсыг улам чаашаад нэвтрүүлж, зуны удирдлын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан болон өвлөн удирдлын мөс цасны Баатар цуудын цуглааны хос удирдлын соёл зугаацлын хөгжилтийн завхрыг баттахав. Зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудлахаар дамжуулан соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний хангалтыг тасралтгүй баялагжуулж, Хөлбөмбөрийн
өөрөн тэрэг жил одож хөөрлөн аялах онцлогт соёл зугаацлын нэрт төрөл тэмдэгтэн давуудгийг бэхжүүлэх болно. Манай хөрөний мэт төрөхөн улсын дотоодын анхдагч уурхан бичил замхын амьд үдсэн нүүс төрөгчийг тогтворжуулах төрөл зүйл нь Ембо энергийн сурвалжийн боршил задгай уурхад хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжулах шинэ шавталтай болов. Бичил замхын өргөтгөн байжулах хэмжээний хүнтэй 200 тонныг давж замхаар элсийг засах, замхаар нүүс төрөгчийг тогтворжуулах, нэг усыг олон талаар хэрэглэх доор нүүс төрөгчд эргэлтийн завхур төрөгнөр ахих шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь бичил замгийн өндөр бүтэмжтэй нүүс төрөгчийг тогтворжуулах давуулагдад төшиглэн нүүс төрөгчийг тогтворжуулах ашиглалч нь ойшхын 10-аас 50 дахин хүрэх болно. Уурхай нүхийн түүхий усыг ашиглах ба нүүс төрөгчийн давхар эслэгийг үйлдвэрлэхээр суур эд болгон шинийг үүтэж бичил замгаар нүүс төрөгчийг тогтворжуулах уурхан усыг цөвөршүүлэх хөрш ороог сайжруулах гурвыг нэг цогцжуулсан айм ахыг сэргэх системчийг байгуулж нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагыг эргэлдүүлэн ашиглах ба уурхан ордын айм ахыг засахыг зэрэгдэн баялуулах болно. Боршил уурхан ордын 2100 дэгштрүүлчин метрийн эдэсрэгчсэн хөрш ороо гадагшлуулах талбайхын гол туршилтын оронд тус төрөл зүйлд нэгэнт 3900 тон уурхан нүхний усыг шийдвэрлэж 1054 тон амьд үдсэн нүүс төрөгчийг тогтворжуулахыг биелүүлсэн бөгөөд олон зүйлийн улсын үүдэлтийн тусгай ашиг

0: олсон байна. Системтэй засахаар дамжин туршилтын ортны хөрөш шорон шимэ. Ус батлах чанар микрофон тоо хэмжээ идэд дэшилж атарчсан газрын ургамлын хүчлэхэн бүрхэж 154 болон дэшилж хөрөш шорон органик нөөстрөгчийн хамгийн өндөр нэмэгдлийн хэмжээ 613 чиг 2-т хүрч аймахыг сэргэх ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг 10.3%-аас дээшгэ бууруулж шороо гадагшлуулах талбайхан эдэсрэхчиж атаршсан дүрс байдлыг төлөвлөртэй хөрвүүлжээ. Ямбо энергийн компанийн ус цахилгааны төвийн ногооруулалтын анхны тасгийн дарга Гоюнлун сурвалжлагад хэлэхдээ өнгөрсөнд бидний шороо гадагшлуулах талбайг засах нийтийн арга бол шороо нураах жичээ их хэмжээгээр өвс мод тарих явдал болно. Бид оруулалт их үр ашиг олоход удаан байдаг. Бичил замгийн сэлбэн засах мэрэгжилтэй болсноос илчмэг хөрсгийг бүрхгүй гар элсрэх газарт өвс ургамлыг төрөхөн ургуулж чадна. Бас ижил алхмаар нүүстрэгчийг тогтворжуулж хаягтмал усыг цэвэршүүлж чадна. Энэх мэрэгжлийн систем нь дан ганц ногоорлох сэтгчээс салж нүүстрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, усны их байлгыг эргэлдүүлэх, хөрөш шорог дахин бүтээхийг нэг цогцчулж, бүх улсын хөдөлгөөтэн ган хур уурхан ордын амархан засалтад шинэ мэрэгжлийн арга замыг нээж өгчээ. Мэрэгжлийн шиний үүдэх давам чанараран тус төрөл зүйл нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын бохирдлогүй уурхан олон улсын оны хурлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртэж нүүрсний ажил төрлийн аймагын нүүстрэгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг ховруулсан хэв дуурайлын жишээ болсон байна гэж. Тус удааны хөвчөөжүүлэн өргөдгөн байж улсны амжилт нь уурхан ордны газар ширэн ашиглалтын өртөг ба орчин авахын чанар чансаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгч хөлөмбөр ордны аймагын боловсны байгууллалт жичээ. Хос нүүстрэгчийн харалтыг найдваржуулахад хуулуурлаж болох мэрэгжлийн арга замыг хангаж, уурхан аймагыг сэргэх ажил яг их баялагжуулах, системжүүлэх, нүүстрэгч баг болгох тийшээ төрөхнөр урагшилж байхыг харуулж байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлт өгслө. Нэвтрүүлэлт нь давлахан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Билэг настан жинжиний хялавхын гарсна. Танай хятад хүн гэж мори унаанда бяду улс багал торж тэглсээр хөлөврөөд унмаар болчдаг гэж дур үгүйцэн хэлв. Жинжин настанд жимлэгдэвгүй одоод хүрчээ. Насны үг бүхэн тэрний оюуны тогшиж үгний дотор үгтэйг өгчийг тэрсэрж мэдэв. Насны оюун сүнсэн дэх чон тотмын байр суурь нь морин юрун дээрх адуучин гэрийн суудлаас ч бат чангыг тэр ойлголоо. Талнуудхийн өндөстний ариатан тотом хэдэн мянган жилийн бууран мандах ээлжилийн шүрүүн донслолтын өнгөрөөгөөд өнөөдөрт хүрч иржээ. Нүдэн өмнөх эдгээр 70-80 агарамг хүлгийн өхөдлөөс болж гуйвалт гарахгүй нь мэдээж юм хэрэг. Тэргэнтэй хатан гол 100 гамшигтэй, ганц тохойл баялаг хэшигтэй. Хатан гол хашилгаа сэтэлвэл хар түрүүтэн завс жараахай болмай. Хатан гол эх гол, хатан гол дундуудын үндэстний үлгий гэж ярьдгийг санж олов. Хатан голын 100 гамшигас болж тоо том шүгэ тарян газар залжигдэн төг төмөн амнаас өргөддөг байтал хатан голыг дундуудын үндэстний эх гол гэж дуудхаа болсонгүй. Үзэд байхад 100 гамшиг ба эх хоёр зэрэгцэн оршиж болох бөгөөд зангилган 100 гамшигт эх энэ үндэстний баяжуулан үндэстний оршин догтнил ба хөвжил цэцгэлэлийг нюруулан тулсан эсхэд байдаг ажээ. талнуудхийн үндэстний чон тоотомч, дундуудын үндэстний эх гол шиг хөндөтхөгдөн дээжлэгдэх нь түмэн зөвө. Бау шүнгүй заажид өхөхан болж, мориа унсан хэвээрэн энэ гэндэл гарсан хэргийн талбарыг нарийн шинжин. Олон булгийн чон ийм хэрцгийг өхчийг тээр санж олсон гүмөртөн, чонноос хэдэд ахин том биетээ сүрэг морд ингэжэл сөгчөгдөж дуусна гэдгийг нэнч бодож олсонгүй байгаа. Тэрний нүүр дээр сочил хэлмэгдлийн өнгө будаг тодорхой мэдэгдэн. Гэрэл зураг татах үед гарын салганын цэцэрж машина эвлүүлэн барьж байлаа. Билэг настан болон үлзий хоёул мордны үхдлийн тойрондох цасын малтан, энд хоёр ухтал, тэнд гурав малтан, ямар нэгэн чухал гэрч баримт ээрж байх шиг байлаа. Чэнжэн яаран очиж тэдний хавсран эрхийн дагуу, ава та юу ээрж байгаа юм гэж сандран асуухад настан, а чонын гүйсэн мөрийг ирж байна, хөнгөхөн хар гэлээ. Чэнжэн энэгүр тэрэгүр нямбай ажиглан бэй бүхэж ирж ихлэв. Хүмүүс дэми удлгүй сөрөг чонондог эсхэгдэн мөстэй хүлдэж хатуурсан дөрвөн хуруу зузаан маши хатуу нэг журуус гүйдлийн мөрийг ирж олов. Дээрх цасын цэвэрлсэнд чонын саврын мөр тодорсон бөгөөд том нь үхрийн тавгийн хэр, бага нь нохын саврын хэртэй байж, тодхон харагдах зарим орм нь адууны чуусанд бялдагджээ. Үлзий болоод билэг настан олныг дайчлан чоны мөр дээрх цасыг цэвэрлэв. Энэ журвас чоны мөрөөр сөрөг чонын олон цөөнийг баргалж болно доо гэж билэг настан хэлнэ. Олноороо цаг илүүний ажиллагаар чоны мөрийг хучсан цасыг бүхнийг цэвэрлээд ажиглавал чонын гүйдлийн зам нь тойр хэлвэртий болох юм эдлээ. Үнээр чөтгөрийн тарнигэмээр хачин цагаргадаа. Гүйдлийн замын өргөн нь метр илүү, цагаргын хөрөөний урт нь 50-60 метр байж, цагарга доторх нь морины үхэдл хамаг нягт төвлөрсөн нэг хэсэг аллагын талбар байжээ. Цасан зам дээр бүр чонын саврын чусан орон байж, нягт бөгөөд харилцсан дагуцсан байлаа. Хүмүүс сочин хэлмэгдэж, хай, би өдий насалтлаа ийм олон чоны мөрийг олж үзээгүй шүү. Уггүй энэний хаанаас сөрөг чон гэх юм бэ? Сөрөг буг гэвэл таарах юм. Энэ сөрөг чон нээрээ хүний айдас хөрүүлэн шүү. Наа захдаа 40-50 чон байна шүү. Бата, та хэдий тэнэг бардам юм бэ? Ганцаараа ийм олон чонтой үзүүлсгч нь амьяараа наадсан явдал биш шүү. Хэрвээ би байсан бол хэдий мориносоо хөлгөрөн уунаад чононд идэгдчихэн гэж хой хойныхаа ярьж байлаа. Бата, тэр сүний тэнгэр харанхуй мөртөө чуурх хүчтэй сохилж юуч тод харагдахгүй юм чин ийм олон чон байсныг яаж мэдэхэд дээ гэлээ. Сүүлээр манай малжилийн талбайч тайван байж чадахгүй болох нь мэдээжийн хэрэг дээ. Талбайн захиргааны тэдгээр цагаачд нээрэ бүтлгүй юмснууд шүү. Чонын хаврын гачхи туулах амин зуух хүнс хошийн булян хоосолж чоннуудыг хилэгнүүлч хэлээ. Би хэрвээ төрүү чон байсан бол мөн ч үшээгээ аванда. Тэдний тэжээсэн гахай тахиадыг бүр хоосолно. Ийм олон хөдлөмөр хүчи татаж бэлтрэг бариулна гэж хэний гаргасан муу ухаан юм? Өлөгчин чоннууд галзуурахгүй гэж байна уу? Өнгөрсөн жилүүдэд бэлтрэг цөөн барьснаар сүрэг адуунд ийм их сүйдлэх хохирол гарч үзээгүй. Талбайн захиргааныхан гол ажиллаа атгаж хэд удааны чонын авы зохион байгуулбал таарна. Тэгэхгүй бол чон хүм баримаар болж байна шүү. Зай болж хурлыг цөөн хийж илүү шиг чон авлая. Чон ингэж мал унааг сүйдэх юм бол хэдий олон мал унаа байлаач үлдэх юмгүй болноо. Тариалах орноос ирсэн тэр хэдэн хүмүүсийг үзэлдэ. Бас юуны малжилийн талбайг өдөрдөнө гэн. Ёстой нүглий сав. Чон чон гэсэр байж тэнгэр аваа уурлуулад амрав уу? Тэнгэрээс чоны томилж маны сургаан тодомдож байгаа нэн шүү дээ. За, битгий дураараа донгос. Тамжигдхэ ирж байна уу чи? Хүмүүсийн зүйл зүсмийн яриа хэлэлцээ өргөлжилж байна. Баушунгүй үлзий болон билэг насны дагаж, чоны мөрийн нарин байцааж, сүүдэр татхын дагуу байн байн үг хавчуулна. Тэрний цэлдин хөхөрсөн чарай нь уулын хэвтэн оржээ. Билэг наст нь лав Баушунгүйгийн хүний хүчин нэгдүгэр гэсэн үзэлтийн няцаах баримт ээрж байх бололтой гэж чинжин таамаглана. Ийм их чонын сөрөг болон байгалийн гамшигийг ганц хоёр хүн ориглон аргацааж дийлнэ гэж юу? Ямар байцаах дугуйлын ерлэж хэлсэн аллагын талбарыг үзмөгч энх гай гамшигий хүний хүчээр ориглон туулж гарна гэгч гонжин зог гэдгийг мэдэрхэн лавтай. Улзий болон батад санаа мөргөв байсан чинжиний дотор аажмаар тайвширв. Чинжин чи чонын гүйдлийн замыг нягтлж эхлэв. Нээр хачин цагарга. Хүний ухаан мэдлээс хэдд авсан хачин цагарга. Тэр нь чинжиний бодол сэтгэлийг оосрлон ширилдүүлээд оюун тархинд нь олон асуулт тавьсан байна. Сүрэг чон яахдаа ингэж тойрглон гүйлдэв? Ямар зоригтой вэ? Талнуутхийн чон гөгч өнөр ойлгогдож шүгэ амтан. Чонын үлдээсэн мөр бүхэн нь нэнч таагдаж шүгэ онцох байлаа. Дарахдаа гүйж дулаацгаа юу? Тийм магадгүй. Тэр сүнийн салхи шуурав даанч хүйтэн гуйдаж байсны дээр сүрэг чон хол замыг сунтал гүйж ирснээр гэнт зогсвол хүлдэж байрхан лавтай. Тийм болохоор чон идэд цадаад харилчин шахалдан гүйж бие дулаалцуулсан байж мэднэ. Идшээ шингээхийн төлөө гэж юу? Ингэвэл нэн олон адууны мах болж идэнэ. Ийм байсан ч магадгүй. Чон талнуутхийн журам солонготой адилаар идшээ нөөцлөх нөхгүй болохоор авалсан идшээ гадгалахын аргагүй байдаг. Иймээс идшээг хамгийн их хэмжээнд ашиглах үүднээс чон гэдсээ тэгдээд л идээд дахин гүйн байж идснэ шингэн ходоодоо суллаж нэн арибан мах идэнэ. Тэр нь махан ходоод биш, харин төмөр ходоод эсвэл сундах ходоод болчихсон гэж юу? Нээр айдс хөрмөөр. Дараачийн байлдаандаа бэлтгэж цэрэгэ шалгасан гэж юу? Бас магадчгүй. Чонын гүйдлээс чон бол дээд хэмжээний зохион байгуулалт чанар ба сахилга бат чанартай амтэн гэдэг нь илхэн гадарлагдана. Метр илүү өргөн чонын гүйдэл нь эхний чигээс төгсгөлийн чиг хүртэл бүр метр илүү өргөнөөрөө. Тойргийн гадна хүлийн мөр маш цоон. Энэ нь цэргийн жагсаал биш, тэгээд юу? Чон ганц хоёроор тулалдах наривэн. Баг хэвчээгээр сүргэлэн хөдлөхөн ч олон. Ердө тав гурвуулаа сүргэлэн айлын мал унааг гэндүүлэн дайрдаг. Ийм их хэвчээгээр сүргэлэн тулалдсан нь олон тохиолдохгүй. Чон бол ая дураараа бөгөөд ганцаараа партизан дан хийдэг байтал гэнт яагаад ингэж хэрлэн байлдах цэргийн шинжтэй хөдөлгөөнт тань хийсэн юм? Чонд төрлөх ийм чадвартай гэж юу? Эсвэл талнуутхийн чусад тайны дундаас хурамдуулсан өвөгдөөд синка туршилгыг үй уламжилан залгамжил чаддаг гэж юу? Гэвч өвгөл чаддаггүй чон тэдгээр туршилгыг яаж уламжилж авсан? Чон гэгч ёстой сэтгэгдэж үгүй амтан байна. Дахивал тэд дайны ялалтаа бэлгэлсэн гэж юу? Эсвэл том дайлгаас өмнө баярын ёсол хийсэн гэж юу? Тиймэрхүү бололцоо бас их байна. Сүрэг чонын энэ удааны бүслэн хутсан дайн нь адуун сүргийг хоггүй сүмөөсөн болохоор үчиг авч хорслот тайлсан чоннууд баярлан бэлгэлэхгүй гэж байна уу? Чоннууд лав адууны үхэдлийг хүрээлэн соёрсон мэт дугуйлан бүжгэлсэн байхаа. Тэдний хийрхэл хөксөл нь маш удаан үргэлжилсэн болохоор мөсөн дээр имэрхүү гүйдлийн хачин тойрог үлдээсэн байх. Хүний ухаанаар чонын бодлыг совиход

Хонын хийдлийн тухай олон таамаг зохимжтой тайлбараа олдгийг Чинжин ойлгов. Нохой хүний ухаантай, хүн чонын арын шинтэй юм уу? Эсвэл чонч хүний ухаантай байдаг. Тэнгэр газар хүн найрамдуу байдаг болохоор хүн нохой чонч хагцсан салахын аргагүй. Ийм болохоор хүнийг судлахад чоноос ихлэх, эсвэл чоныг судлахад хүнөөс гардаж судлавал таарна. Чоны ухаан бол нэг төрлийн хүндэгдэвгүй том судлал байж мэднэ. Хүмүүс батэ даган гэндэл гарсан шугамар умраас явцгаана. Чинжин бэлэг настанд хавдж очоод, «Аваа, сөрөг чон яахаараа ийм мөр гаргасан юм?» гэж асуувал, настан дөрвөн зүгээ харж аваад жолоогоо татан мориныхаа алхадлыг удаашруулж эгнэний сүүлд хосорсноо. Би олон булгийн тал нутагт 60 хэдэн жил амьдарлаа. Иймэрхүү чоны тойрог мөрийг хэд удаа олж үзсэн. Аавын хэлэхээр тал нутгийн чоныг тэнгэрээс буулган ирүүлж баян уул богд хайрхан ба олон булгийн тал нутгийг хамгаалуулж байх юм гэн. Хэнхэр ба уул усыг бузурлан тал нутгийн сүйтгэвэл тэнгэр болоод баян уул хайрхны навдаг савдаг нь хилгэнж сөрөг чоны тамилын ирүүлж түүнийг бариулдаг. Сөрөг чон гэлвөр дээд тэнгэр ба уулын савдгийн соёрхлыг хөртөөд баярлахдаа дугуйлангүйж нэг том тойрог бүтээн баяр талархалаа дэвшүүлдэг. Энэ дугуй хүрээ бол дараа чоны тэнгэрт бичсэн хариу захитал болно. Тэгвэл чон сарангууд хандан үлдэг нь цаг уурын байдлыг шинжиж байхын учир сар хүрээлвэл энэ оройлав салхилах болохоор чон авд мордно. Цаг уурын мэдэх талаар чон хүнээс илүү шүү. Чон гэгч тэнгэрийн ухаан нэвтэрсэн амьтан гэж намуухан ярилээ. Урт хугацааны авлах үйллэг дунд чон чулуу хөлрвөл бороолж сар хүрээлвэл салхилах мэтийн баягаалын жим хуулийг эзэмшсэн байжээ. Өмнө яваа хүмүүс зогсцохон зарим нь мориносоо бууж цас малтна. Чинжин бэлэг настан хоёулч завдаж хөрвөл нүдэн өмнө нь 4-5 морины үхтэл овоорн тэрэлцжээ. Цаанаас «Хой, энд чонын үхтэл байна, чонын үхтэл байна» гэж хэн нэг хүний их дуунаар хас хирах дуулдав. Энэ лав батын ярьж байсан сөрөг чон амьцулан морины гэдсийн хуу татсан газар мөн чи адуун сүргийн бүхнэрээ сөнөгдсөн эргэлтийн чиг байхаа гэж Чинжин бодох дэзэрэг зүрхэн төг төг цахилов. Баошунгүй морин дээрээс ташуура уралзуулан, «Эй, битгий дураараа гүйцэх, бүгдээрээ ирж энэ хавийн хоёр морийг малтуул болчихын. Үрдээр морийг малтаж дараа нь сая чоны малт. Олноороо 3 сахилга 8 карлы журмалж олзлсноо нийтд тушаах хэрэгтэй. Хэн дураараа ашилвал хэнийг суралчих ангид хөргөн шүү» гэж хас хирнэ. Хүмүүс доороо цугларан цас цэвэрлэн морины үхдлийн малтав. Хоёр морины үхдэл ил боллоо. Морины гэдэс ходоод зүрх уусх илэг бөөрн цуврын гоожиж харахаас нүд халирна. Боошунгүй уурлахдаа, «Энэ сүрэг чон яасан Япон золиг шиг хэрцгээ юм. Морины гэдсийн хүү татвал морины 5 цуул нь гоожиж үхнэ гэдгийг чон л бодож олох юм байна. Нээр аимшигтийн туйл чоныг заавал устхна» гэж барьхирна. Тэгэхэд Чинжин тэсэх алдран, «Амиа өрөгдүүлэх дайныг битгий Самарын зориг санаатын холбоод байгаарэ. Дүнцэн рүй Хуанжи Гуан Янгэнзэ нар бас дайсантай хамт өгөхөөс буцахгүй энэнийг Самарын зориг санаа гэж хэлж болно уу? Нэг хүн нэг үндэстэн хэрвэ хугархас биш нугаркүй зориг санаагүй юм бол бусдад боолчлогдох болно. Чонын өөрийгөө өрөвдүүлэх зориг санааг хэн яаж суралчихын үзэн» гэхэд Боошингүй хэсэг удаад, «Тийм инж тийм а» гэлээ.
үлзий дарга чарайгаа төв болгон боошингүйд. Иймэрхүү амьяа өгөхөд айрлтыг бат яаж тулж чадхав да. Тэр хой талын бэлчээрээс энд хүрчиртэл тэмчсэн нь хялбаргүй шүү. Энэ удаа хүн эндсэнгүй чинь тэнгэр өршөөчгч. Дээд чатны байцаах дугуйлан ирж үзвэл лав голчд үгнэлт өөх юм байгаа ингээлээ. Баошунгүй бас чон чамайг дайргуу гэхэд бат тэнсэн ташуураа баошунгүйд өгч үзүүлэн би энэ ташуураараа нэг чонын дөрвөн шүдийн булгалж нэг чонын хамрыг бяз цогсон. Тийм биш бол би ч мортигоо адил төгсгөлтэй болон шүү. Лаасүрэн теднүүс ийм юмгүй болохоор бие хамгаалахын аргагүй. Теднийг оргодуул сэргээр үзэж болохгүй шүү дээ ингээлээ. Баошунгүй тэнсэн ташуурыг толсон авч үзээд сайн, сайн. Эннэр чоныг цохино гэдэг таач мөн хартыг хүн байна шүү. Болж да, чонд хэдий хартыг бол төдий сайн. Батчины зориг сүүсэ эрдэн мэрэгжил хялваргүй байна шүү. Дээрээс байцах дугуйлын ирвэл та чонтой яаж тулулдсанаа тэдэн сайхан ярьж өгөөрэй гээд батад ташуурын буцаагаад үлзээд танай эндэх чон нээрээ гайхалтай, хүнээс илүү ухаантай. Чонын сүргийн энэх байлдах аргыг би мөн үзэж ойлголаа. Тэдний харалт маш тодорхой байна шүү. Юу гэж хайхарлаггүйгээр адуун сүргийг нууртай хашин оруулна. Та үзөөч, чон цаг уур газрын байц, цаг тохиол өөр бусдын ойлгох хийгээд байлдах бодлого болон байлдах мэрэгжилд нэгмүүлсэн мэрэгшсэн байна.

Харалттай алхам дараатайгаар адуун сүргийн бүхнөр нь устгах харалтаа биелүүлсэн байна. Энэ байлдааны жишээ нь цэргийн ухааны хичээлийн бичгт орж болмоор байна шүү. Талнуутхийн чононд бас ийм эрдэм байдаг ажээ. Уулдан би чон зөвхөн тэнэг мунгаар дайрах юм уу, гэндүүлэн дайрж хэдэн хоний барих төдий гэж бодож байсан юм. Харин даанч доор үнэлчихэж шүү гэлээ. Тэгэхэд үлзий. Цэргээсээ халагдаж малжилын талбайд ирж ажилласнаас нааш надад ер нь дайны талбараас салсан төрөгдөл ороогүй шүү. Жилийн дөрвөн уларалд чонтой байлдаж пууга биенээсээ салгадаггүй. Цэрэгт байхаасаа илүү мэрэгэн харваач болчихсон. 10 хэдэн жил чонтой тулалдаад миний ухаан мэдлэгч бас бага бус нэмэгдсэн шүү дээ. Хэрвээ дээрмийн устгах байлдаанд намайг очуулахд хөрвөл би лав үүргээ төгс амжилттай биелүүлж чадна да гэлээ. Жанжин сонсох тутам сонирхол төрж, тэгвэл хүний цэргийн нарга нь чонноос сурсан уу гэж яаран асуув. Улзин нүдн гэрэлтэн Жанжиныг ширтсээр, тийм шүү, хүний хэргэлдэг цэргийн аргын олонх нь чонноос сурсан. Эртний үед талнуутхийн өндөстөн боомтын доторх тариачдтай байлдахдаа чонноос сурсан цэргийн аргаа хэрглэж байсан. Дайн байлдаанаар дамжиж хятад хүмүүс нүүдэлчин өндөстнөөс морь унж ном харуухыг сурсан мөртөө бас талнуутхийн өндөстнөөс бага бус чонын цэргийн аргыг сурсан. Хүү хоотонд мал аж ахуйн тусгай мэрэгжлийн давтан боловсрох ангид суралчж байсан хэдэн жилд би цэргийн ухааны номыг баггүй үзсэн. Миний үзэхээр сүнзийн цэргийн арга чонын цэргийн аргатай дэмий өрөөгүй. Жишээлхэд цэрэг хэмээгч мэхлэл болоо, цэргийн эрхэм ану төргөний эрхэмэлэхэд би бэлтгэл үгэд нь довтолж бодлогон дүгэд нь дайрах гэх мэт эдгэр бүхнэн бөрөө чонны цагаарсан эрдэн болно гэлээ. Гэтэл дундад улсын цэргийн бичгт талнуутхийн өндөстөн болоод талнуутхийн чонын тухай нэг үсгч дурдсангүй даач голч бус байна да гэж чэмжиний хэлхэлээр үлзий. Монгол хүн хор амсаж байх нь бичиг тэмдэглэл ариун үлдээсэнгүйгээс болсон юм. Монголын юус тавчааны гарга бол өөр нөлөө тусгалтын ном бичиг үлдээсэнгүй шүү ингээлээ. Тэгэхэд бовшингүй үлзээд үзэд байхад талнуутагт мал аж ахуйг эрхлэхэд чоныг судалж цэргийн аргыг нягтлах чухалтай юм байна. Тийм биш бол ихэр хонжигдох нь тэр шүү. За, хоёулаа тэмдэх чоны үхлийг очиж үзье. Би илүү хэдэн зураг авъя гэлээ. Хоёр дарга явсны сүүлээр Чинжин хөрзөө тулсаар мэлрэв. Тулалдааны талбайг байцан үзсэн тэр өөрийн эрхгүй талнуутхийн өндөстөн болоод Чингис хааны цэрэг дайны гайхамшигийг холгон сэтгэж бодолдоо согтуурав. Чингис хаан ба түүний залгамжлагчид 10 хэдхэн түмэн морц цэрэгээр Ази Европыг өвхөн давталсан нь юунд түшиглэв? Тэднээс хориглогдсон шүгэ дайчин хүчнэр Барун Ша улсын хэдэн 10 түмэн морц цэрэг, Алтан улсын 100 түмэн морц цэрэг, Өмнөд Сүн улсын 100 илүү түмэн усан цэрэг болон морт явган цэрэг, Орс Хевчигийн голво цэрэг, Ромын морц цэргийг устхан Дундад Аз, Хангар, Поллондын бүхэл улсыг эзэлж Перс, Иран, Дундад улс, Энгхэг зэрэг эртний боловсон улсыг бут цогсонд Зүүн Ромын хаан шахамдагдаад Дундад улсын төрөг өрөнтэй ураг бололцсон эвлэрэх төрийн бодлого хэрэгжүүлэн Мари Гүнжүүгээ Чингис хааны жич хүүнд мордуулсан байна. Гүн төрөлхэтний түүхэн дээрх дэлхийн хамгийн том хаант улсыг Монгол хүн байгуулсан. Эхэндээ өөрийн үсэг бичиг болон төмөр зөвч үгүй, Ариатны арсаар зөв болгож байсан Балар Харанхуй нүүдэлчин аймаг яагаад тийм их цэрэг дайны чадвхыва цэрэг дайны авьяас бэлэгтэй болов?
Энэ нэгэнтэй дэлхийн түүхэнд

сэтгэгдэж үгүй гайхамшигт онцох таавар болон үлдсэн байна. Чингис хаан ба түүний залгамжлагчдын цэрэг дайны гайхамшигт амжилт нь тэнх хүчээр ялалтыг дэмчин олсон биш, харин цөөнөр олон ялах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлсэнд би. Тэд чонын ухаан ба морины хурдан түшгэлсэн гэж юу? Эсвэл чонын хөв чанар ба зан араншитыгаас болоо гэж юу? Чон тотомоос болсон эрлхэг дайчин үндэсний зориг санаанаас болсон гэх үү? Олон асуулт ар араасаа чинжиний оюун ухаанд харагдана. Чинжин энэ хоёр жилийн турш чонтой тулалдсан явц болон чоны тухай цуглуулж эмхэлсэн үлгэр, яч сүрэг чоны зэрийн сүрэг ба адуун сүргийг бүсэлж устгасан тулалдааны жишээг тунгаан бодох тутам Чингис хааны цэрэг дайны гайхамшиг нь

0: онол байдаг. Нүүдэлчин үндэстний шалгарсан цэрэг дайны авзяс чадвар нь талнуутхийн үндэстэн хийгээд талнуутхийн чоныг урт хугацааны хатуу бэрхэт дайнаас ирэлтээ. Энэх удаан дамгай дайны дунд хүн болон чоныг айлнанч цэргийн ухааны үндсэн жарчин ба журамлалыг бараг бүр үйллэгжүүлэн хэрэгэлсэн байна. Жишээлхэд өөр бусдыг ойлгон мэдэх цэргийн эрхим яно төргөн дүр амай, цэргийн арга цээргүй, дээш тэнгэрийн санааг төсөөлөн доош газрын зүйг мэдэх, баянг бэлтгэж өргөлж идэ сэрэмжлэх, зүүн шид алайж баруун шид айрах, давуу цэргийн хүчээр бүслэн устгах, хүчийн салгаж хэсэглэн устгах, жилдэг цэргийн далдлах, бэлтгэлгүйд нь довтлох, дийлгүл цахиж дэндгүл ухрах, 10 хуруугийн шаргадуулахаар 1 хуруугийн таслах, дайсан довтлвол бид ухрана, дайсан буудлвол бид үемүүлнэ, дайсан ядарвасуу бид цохино, дайсан ухарвол бид нэхэмжилнэ гэхмэд. Чон бүх дэлхий төгөөсөнч уудам цэлгэр Монголын тал нутгал сая чонын сүргэлэн амьдардаг гол нутаг бөгөөд хүн хийгээд чонын урт хугацааны ухаан бийлэг сүс зоригоо үзэлцэх гол байлдааны талбар юм. Чинжин энэ сэтгэмжээр мөрдөхөд тэр яг Хуашагийн 5000 жилийн боловсон түүхийн урт замын үзүүр дээр зогсож баймар санагджээ. Түүхнээс үсгэд хүн ам болон улсын хүчээр харчилж үгүй давуулаг тарьялангийн боловсны том гүрнэн өргөлж Монголын өндөрлөгийн жижиг нүүдэлчин үндэстэнд газар нутгаа эзлэгдэж байлаа. Сүм улсын сүүлчээр Чингис хааны дайчилсан монголчууд Нангиад орныг 100 шахам жил эрхшээв. Дундад улсын хамаг сүүлчийн феодалын эзэнт гүрэн Чин улсыг ч мөн нүүдэлчин үндэстэн байгуулсан. Тарэлж ондордог хятад үндэстэнд Чон мэтэ цэрэг дайны шалгарсан сургаагч байхгүй. Чонтэй тулалдан сургуулах боломж чалга. Эртний хятадчуудад сүнзийн цэргийн арга байдаг боловч тэр нь цаасан дээрх номлол төдий. Нэн цааш яривал чонын цэргийн арга нь сүнзийн цэргийн бичгийн их сурулж болохыг хэн үгүйсгэж дийлхэв? Хэдэн мянган жилийн турш Ваша үндэстэнд төв тэмэн зуурмаг сүнс гарган хэдэн мянган жилээр урт цагаан хөрөм чогчлуулан дундад улсын олон төрийн мөнгөний хөмөргийг хоосруулсан хэргийн эзнийг эрж олсондон чинжин олзорхвч харин цаана өөрийн эрхгүй горь тасарл уйрал гутралд унсан байна. Түмэн бодсын шалтгаан ба үр дүнгийн харьцаа нь гүний санаагаар болдоггүй. Монгол тал нутагт хэрвээ чон байсангүй бол дэлхий ба дундад улс чухам ямар байдаг бол?
1: Сая Чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундуудын үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон. Хошуучи баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм.

Бидний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конференцны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Илүүхэн авчирсан бол таарах байсан гэдэг үгийг Кунфансын хичнэн удаа ярьж байгааг бүмтэй. Удаа болгон хүд бух үед тэр жижиг эмийн хайрцагта дөв дүүрэн эм савлдагч удалгүй хоосордог байлаа. Заримдаа эмийн төрөл хөрөлцөхгүй болбол дараа уулын цэрэг ангидах цэргийн эмнэлгийн удирдлагада захитал бичин тусламж хүсдэг. Гэвч цэргийн өмдөлгөөс говьлон ирүүлэх эмч удалгүй дуусаж эмийн хайрцаг бас л хоосордог. Ингэхлээр Конфансын өөрөө зоос гарган төвдийн цэргийн хорооны ерөнхий өмдөлгөөс эм худалдан авч золгуулдаг байлаа. Хэдэн жилийн турш тэр ингэж л баримталсаар ирсэн. Эм худалдан авхад цохом хэдий зоос зарцуулснаа өөрөө ч тодорхой мэдэхгүй байлаа. Харин эм хэтэрхэ баг болчихлоо гэх хэдэн үг нь түүне аман уншлаг болжээ. Жижиг эмийн хайрцаг дотор их эм хизээ сая хэрэглэж хүрэх билээ гэж тэр өргөлж санаа болдог билээ. Аапмин дахинта төвдөд мордсноно. 20-р зууны 80-аад оны ихэр Кунфансны төвдийг туслах ажил дуусаж салаа тусцсан үлгийн нутаг Шантунгийн Ляочхонд харж ирлээ. Тэр харлаж эцэнхэрн хатрын гуу ганг шиг атри атаж гэрийн хүмүүсн түүнийг таньч ятмар болтол өвгөрсөн байлээ. Өтлөө ээж нь хатр нүрийн өхөөртөн илхийн зэрэг яагаад ингэтлээ эцсэн бэ? Ийм олон атри орно гэж лав бах бус хүчир амсан бидтэй гэж энхрийлэн асуув. Кунфансын ээжээ ажил хийхэд хүчир амсгүй гэж байж болно уу те? Та санаа амар байхаарэ. Жаахан эцсэн төдий миний бие тун сайн байна шүү гэв. Бүсгүй Ван Чинжин хажууд нь зогсон юлмасаа арчхад Кунфансын битгий уйлаарэ. Би буцаад ирчихсэн биш юу гэж тайтгаруулан хэлнэ. Ван Чинжи ирсэндээ болжээ. Үгүй бол энэ айлгар надыг ив тарчхлаа гэлээ. Кунфансын тийм ээ. Одоо та санаа амар байхаарэ. Дотн гаднахын учир явдлыг би мэдчихье гэлээ. Гурван хүүхэд нь өдөр шөнийн хувь нь

байлаа. Баг хүүхэн Күнлингэн толгойхоо цөөжинд нь налан, "Аба, та бидэнд ямар сайхан бэлэг авчирсан юм бэ?" гэхэд Күнжин болон Күнжээч, "Тийм ээ, аав манаст лав олон бэлэг авчирж өгсөн байхаа" гэцгээв. Тэдний хөөрхөн торомгор нүдэд зэрхээр аавынхаа авч яваа богцонд тусахад тэр хүүхдийг бөөмдрүүлэн урагшээ түл хисгийгэд өөрсдөө нээж үзээрэй гэлээ. Хүүхэд нь тун баярлаж булиалд нь чангалцаж байж богцын нүр булхад хэдэн цах хуучин хувцас дөхм авсар ухаалгын хэрэгслээс гадна нэгэн дөв дөхрэг модон дүнс байлаа. Хүүхдүүд доорхон урам харж уруул царпалган уруу цар альж усан нүдэлж гартлаа. Күнфансын гэрээсээ ичнэн салжуудаад хүүхдийнх дурлсан бэлгийч хөрхөж дийлхгүйд хүүхэд тун осолтой юм шиг санагтлаа. Гэтэл түүний олсон цалингэн гэртэ амьдралын сүйтгэл говьулахаас гадна бас багсахаар шахан байж ядуу хүчирдэлтэй малчтын хүүхдийг тусалдаг болохоор зарж хүрхгүй гэчиг тэр хувиараал мэднэ. Тэр аав нь хэтэрхэн яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор та нарт бэлэг авхаа мартчихлаа. Дараа сарын цалин буух үеэр аав нь нөхөж авч өгье гэхэд Күнжин, "Аба, та зөвхөн мануусын дэргэд байж ахад манаасаа салахгүй юм бол бид ямар ч бэлэг авахгүй" гэлээ. Күнжээ болон Күнлингч, "Аба, бид бэлэг авахгүй, зөвхөн таныхаа лавна. Дахиад л хол явж болохгүй шүү. Бид өдөржин хамтар тоглож наадья" гэцгээв. Хүүхдийнх нь үг түүнийг гэрт хийлгэн өөрийн өрхгүй нулмас бөмбөрүүлнэ. Хүүхдийн шаардлага огтхон өндөр биш. Гэвч эцэг болсон тэр энхүү жаахан шаардлагыг ч юр хангаж дийлхгүй. Хүртөөс үзэх эцгийн хайрыг хүртэж дийлсэнгүй. Тэр эдгэр хүүхэд осолдсон хайрыг үнэхээр нөхөрлөхөө бэрх болохоор харамсал гутралд унав. Күнфансын гэртээ дэми хөдөн өдөр болсонгүй шин шинэ албан гартлаа. Тэр шанаа намын хорооны дэд шүжигээр тамилагдав. Шин шинэ Ляо Чингис дэми халгүй тул хүүхдэн зөвхөн алс холын төвдөд очихгүй бол аавтайхаа өдр өдр уцарна гэж амархан бодож байв. Үнэн дээр тэд аавтайхаа уулзах тохиол маш ховор байлаа. Учир нь ажлын яруугаас Күнфансын 2 сард сая гэртэ нэг харьж ирдэг. Тэгэхэд гэрийн хүмүүстэйг хамт уулзангуут хоолч хийдэх завгүй буцчихдаг. Хүүхэд нь юр ойлгохгүй. "Аав яагаад ийм яруу байдаг юм бэ?" гэж эмхээс асуудаг. Эмх нь, "Аав чинь албаны ажил хийж байгаа юм чинь яруу нь арахгүй" гэж архтан хэлдэг. Дахин ээжээсээ асуухад, "Аав чинь төрөлхийн нэгэн яруулхөн өснөөсөө олон ажил түүнээ гүйцэтгэхийг хүлээж байгаа юм аа" гэж хариулдаг. Гэтэл аав хөдөөд цүлэгтэй болоод манийг давхул нааддаг юм болов гэж асуухлаар баахан хүлээж байгаарэ. "Аав чинь яарч барбал" гэхнэ ээжийнх нь заншсан хариулт байлаа. Ончил орчсоор Күнфансынч ажил шилж сөрл байлаа. Тэр явх тутам яруу болж гэрийн хүмүүстэйг хамт байлцах цаг нэн ховор болчихлоо. 1988 оны 10 сард Шандуможи намын хорооны зохион байгуулах хэлтсээс төвтийг туслах кадрын шилэлтэд Күнфансын улс төрийн ухамсар танилт өндөр бүх талыг харгалздаг хүчирбэрхийг төсвөрлөх зэрэгс наатай. Нэн чухал нь тэр төвдөд ажиллаж өнгөрсөн түүхтэй болохоор баялаг ажлын туршлагатай, төвд үндэстнээ олон төмөнтэй гүн зузаан хайр сэтгэлгтэй зэрэг нөхцлөөр хамгийн тохиромжтой шилдэг жишигтгч болсон байна. Иймхүү зохион байгуулалтаас түүнийг эрен ярилцахаар дамжин төвтийг туслах катарч

Улсуудын ерөнхий дагуулагчаар томилв. Түүнээс ямар хүчирдэл байх эсхийг асуухад Кун Фансен, миний хувийн хүчир бэрхшээл юу байх вэ? Намын тохируулалтыг эрс хүрэлнэ гэж шийдмэг хариуллав. Хоёр дахь удаахаа төвдийг туслахаар мордох үеий Кун Фансенд хүний амьдралын ямархан хэцүү сонголттой нүүрдэн байжээ гэхчиг хэнч төсөөлхийн аргагүй байлаа. Түүний гэр бүлийн тараас хүнд настай ээж нь тамбараад хөвтөлгөнд орж идэж ууж шээж байхаас эхлэн бусад хүнэ харгалзал хэрэг

хаананч амжгүй. Өөрийн биен ч юм уу мөс тасал хийлгснээ дээр нь үргэлж хэтэрхээ сэтгэл зовхоос болж эвэршэн биеийн байдал нь тун буурэ болсон юм. Төмөр хүн байсан ч эдгэр байдлыг ганцаар тулахд хүчирддэг гэгчиг Кун Фэнсэн сайн мэддэгч түүнээ ажиллаж өнгөрсөн орон төвдөө бодвол тентхийн уул хайрхан, тентхийн өвсөд газар, тентхийн нуур цөхрөм, тентхийн малчин түмэн, тентхийн хүүхэд настад альнийг ч санахалцгүй байж чадгүй билээ. Эдгэр бүхэн түүнийг нэн хэрэгсэн. Хөхнөр төвдийн өндөрлөг түүнийг урайлан дуутна. Алхна ар өвөр алинч бүр мах гэдэгчлэн эндэх талд нь гэр бүл тентэх талд нь төвд орон хэрхэн сонголт хийдэг билээ гэж урвж хөрбөн унтж орохгүй идэж ч орохгүй боллоо. Энэ мөт хэдэн өдөр өнгөрөхөд улам эцэж туржээ. Эцэст төвдөд дахинтаа очих шийдвэр гаргалаа. Тэр ихдээгэр шийдвэр гаргасан болбоч энэ учраа гэрийн хүмүүст ил хэлээгүй байлаа. Хаанаас нь яаж итэж хилдэг билээ? Хилээдэл гаргахтай зэрэг гэрийн хүмүүс нь бүр эсэргүүцэх нь лав яадаг билээ гэж Кун Фэнсэн арха барав. Нэг шүн бодол хлоод тэдэнд багач гэсэн нөхөр тайтгарл болгохоор эхнэр хүүхдэд дагуулан бээжэнд зугаацхаар зортлоо. Иймэрхүү нөхөрийг гэрийн хүмүүс нь хэрэгсэхгүй гэдгийг тэр тууртал мэдвэч тэдний төлөө хийж дийлэх зүйл нь зөвхөн эдгэрэл байлаа. Ялангуяа хүүхдэд дагуулж зугаацна гэж юр байж өнгөрсөнгөө явдал юм аа. Хүүхдэ нь Бээжингээр тарихаар очно гэсний сонсоод баярлахтаа үсэрж харайлан аавыгаа хүзүүдэн хүзүүдэн үнсчил байлаа. Тэд аав минь үнэхээр сайн. Одоо яарха байлж манусыг дахуулан зугаацах сэлүү цагтай болсон байхаа гэж ойлгоно. Гэтэл Кун Фэнсэн дотн хүмүүсээс салж дахинтаа төвдөд очивол аль оноо аль өдөр буцан ирэх өөрөө ч үл мэдэх тул түүнээ сэтгэл тун аяггүй байлаа. Бээжин ороод тэр өөрөө сүудэрлэх машин дүүжлэн эхнэр хүүхэд Тяньанмен асрын өмнө олон олон зург сүудэр авч өгөө бай. Тэр зөвхөн ийм л арахаар гэр бүлийн хүмүүс сэтгэлд хоцроод явлаа. Харьсны дараа гэрийн хүмүүсээс хагцсан төвд орох цаг ойртсон болохоор ажлын сулсэлүү цагтаа аль чадхаар цагаа шавхан хүүхэд бараа болон бүсгүйг хавсран гэрийн аар сар ажлын ойрт тулан өгч үтлээ ээжийнхөө дэргэд хансан зоогдож эдитэдээ урагш болохоор чарм ажил байлаа. Тэр тэгсэн ч эцэст явхол юм чин нэгэн өдөр зорихоо хөвчлэн осолдонгүй айсаар бүсгүйд чингэ нэгэн учрыг би чамд ер нь хэлээгүй байсаар би яаж хэлэх олохгүй байна гэж эхрэн тэрв. Бүсгүй нь ямар учир болчиход чамайг ингэж ээрүүлж тэрүүлж байгаа юм бэ гэвэл би дахинтаа төвдийн туслалтад очихоор тогтоод байна гэлээ. Юу гэнэ? Ийм том явдал байхад эртхэн надад хэлэхгүй нь юу вэ? Би гэрийнхээ байдлыг мэдэх тул та ганцаараа. Бид өөрийгөө хэлэхгүй. Манай гэрийн байдлаа чи өөрөө мэдгүй ч биш дээ. Чамаас салбал бас гэр гэхүү. Тиймэр очихгүй байж болохгүй юу? Гэв. Би мэднэ. Гэтэл ажил чи хэлхэ байл гэсээр бүсгүйнх нь юлмас ингэрт нь урсчихлаа. Дараа өдөр нь Кун Фэнсэн төвдөд мордохор боллоо. Тэр эртлэн босч ээжийнхээ дэргэд очиж нүүр гарын ухаан хоол будаагын идэвлчхэд хөл гарынх нь хумсыг авч өгөөв. Ээж нь хүмэн мөн явж ажиллахаар байна уу? Эртхэн харж ирээрээ гэлээ. Кун Фэнсэн хацраа ээжийнхээ хацартаа наалдуулан ээжээ хүүч нь би хол явах гэж байнаа

0: бас төвдөд очихор боллоо гэвэл ээж нь түүний толгойг илэн эм нь хэдэн жил төвдөд очсон биш үү? Тэр газар чинь даанч хол очгод болно уу гэхлээр тэр урсхон юлмасаа хоригдлан ядвч зориутэ энийх дүрлэн ээжээ би бол таны хаху гэвч мөн намын хаху шүү иймс бид намын хатул ажиллах ёстой гэлээ ээж нь юлмас мэлтгэлүүлэн тэгвэл очоо хүү минь сайтар ажиллах хэрэгтэй шүү албана учрыг саатаж болохгүй гэлээ Кун фанс нь өөрийн эрхгүй нулмас бөмбрүүлэн ээж минь бие хичээгээрэ хүүч нь харьд ирснэ дараа таныхаа сайтар ачлие гэж хүсэрт сүгдэн ээжд гурбанта мөргөв. Бүсгэн нүүр буруулан уйлахад гурван хөөхтөнчээ ингэр хормойхоос нь чирэн явуулахгүй гэж орилон уйллаа. Кун фанс нь бэй мөхвийн хүүхд захтараалан үнсэд нюлмасын арчин өгхөд харин өөрийн нюлмасаач хориглож дийлхэ болчихлоо. Кун фанс нь төвдөд очснаа дараа бицэн нь хоёр дахь удаа төвдөд мордсон нь Кун фанс нь ганцаардлын дунд гиншин дуулах дурггүй би харамслын зовнилд гансрын сух дурггүй би ханхлын инээдэг бахархан би халуун амьдралыг бахархан би эх орныхоо өргөн уудам газар шарайд хайртай би өнөөдөр зарлиг хөлөрөн хоёр дахь удаа төвдөд мордохоор би тэр холын эрэг зүйлэлд дахин живлээ тэр хэсэг тал нутг минь ахин санагтэн тэр хэсэг хөх хогтргой цагаан гүлтэй өндөрлөг минь санагдана. Тэр хэсэг өрөмтэй цагийн анхлам үнэртэй өндөрлөг минь бодогдана. Тэр хэсэг талын малчтын дуулал ундарсан өндөрлөг минь эрэгдэнэ. Тэр хэсэг эрэлхэг авшихаа баатарлаг өндөрлөг минь бодогдана. Тэр хэсэг хутг зүүн хунтг өргсөн нохон хошуугийн архтай өндөрлөг минь үгүйлэгдэнэ. Тэр хэсэг ууха сүрлэг байхаллыг халахвч минь би ява дотлоо бас хүрэд ирлээ нутхаасаа саллаа өсөж үнтэлхсэн тал хазраасаа хагцлаа буурал ээжинх үүд төшин сарвчлан хүлээхэг бодхоос хайлрна наран жаргаснаа дараах эххээрээс цуур ятан ирэх ээжийн дуудлага гэртэ ирээ, гэртэ ирээ гэж дуудаж баймар. Үүдэн эмнэх зэрлэг чавхан модны цэцэглэж үрлэхөөс би айна. Боловсрсны дараа ээж минь гарт атхагтаад намайг хүлэн, надийнхаа харихыг хүлэн. Кэн хүнч ураг гэрийн сэтгэлгэхтэй. Хурга сүгдэн хөхтөг харайцай хушуухаараа тэжээдэг. Гэрээс хагцхаасаа өмнө би зөвхөн ингэж хэлмэр. Эх хор минь аль хэсэг газарч хүн тэжэнэ гэчиг би мэднэ. Мордох замынхаа урт ба хүндийн хэмжиг би мэднэ. Өнгө гэрэл ба өргөдөл, ялалт ба хэцүүдлэн, лавтай тэнгэр тулгарахгүй гэчиг би сайн мэднэ. Би эхийнхээ сургал, эхнэрийнхээ хүсэлтэд, найз нөхдийнхээ дэмжлэгэд хөхиөгдөн зоригжуулагдаж, эх орны минь өндөрлөг төвдөд ханаан зогслоо. Ямхан төдийч газар усныхаа цэцэглэн хөгжилтийн төлөө, цас туулныхаа гэрэлд цамхахан болчхоод би, эх орныхоо хил хязгаар төвдийг гэрэлтүүлэх дуртай би. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийн...
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан урд ус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхий намагс сүр, манлай хүлгийн хиймэр, Урмус саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний бичээ. Ямчатын өчөрхөд оюун билгийн сорио хүлний бичээ. Эрүүлэн алчиргалын бухя хүлний бичээ. Эмбэр спортын нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амраамгалан айлтхан зулгаж байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За, энэ илжээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камер спортын нэвтрүүлэг. За, мөн энэ илжийн дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан идэ омдааны талаар, мөн одоо энгийн цагтай бие дасан боловсруулах талаар юу хичээх чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үг болсон. За, энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хүлэнбор хотын Монгол Амнилгийн хорооны совилогчийн дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За, ингээд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хойморт морилон цаацанд баярлсан сэтгэлээр илтгэе.
1: Аа, сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За, ингээд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээрээ байнгын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хаймартаа залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ элчийн дугаараар ер нь тамир спорт уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш тэр энгийн хүмүүс ш тэр бүрл идэ омдааны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн идэ омдоноо зэгцүүлэх, амар төвдгөө зэгцүүлэх энэ бол маш чухал байдаг. Ийгэд энэ эцэн дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсохын дагуу өөрийн таних хүмүүст түрэн сад найс нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За, ийгэд бид энэ эцэн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлье. За, ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд очиж багш сурч таас ахиулаад нийгэмд орж байгаа ажиллаж алгуулж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа малчин дрэчэд одоо ямарч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийж идэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ингэж л бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодод ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай сэтгэлэд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо далах юм уу? Өөцн сүү юм уу?

0: хажих хооронд үргэлж л мах цагаан идээ иддэг. Энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэхээр ч гэсэн одоо холштын идээ, одоо тосты идээ олон байдаг боловч яг манай малжих хоорондоо бол мөн л одоо үр мах цагаан идээ. Ер нь одоо манай хэлдэг улаан идээ, цагаан идээ гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Иддэг. Энээрээ гололдог. Одоо бор идээ бол бас иддэг. Гэхдээ тэр нь бол яг гол биш. Гол нь бол одоо улаан идээ, цагаан идээгээр гололдог. Тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас баг бус байдаг. Тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг, тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ? Мөн одоо бие махмуудын оно таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөөдөр цагэрэн ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ татар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн бол одоо манай үхэр хөннө хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жийлийг бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдрөдөн хөдий мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Нуудрагаараа нэг нуудрагийн хэмжээгээр. Нэг нуудраг гэхэлэр бигд бол нэг матрадраас үсгтээ нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хүн хүний өрийн нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү?
1: Тэгэхээр
0: хүн хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээр л хармах гэдэг.
1: Хармах идэх хэрэгтэй. Одоо өвнөөсөн дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг хамгийн бол одоо

0: өөрөө босонгууда одоо шөрөөн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Зүгээр одоо амархан жусан шихр доор болж одоо толгой өргөд буй тэмэрдэг. Гэрээ гадна гараа хөдөлгөн хийхдээр хүрвэл одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Зүг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтөрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо зайхан хүс гарвал болчихно.
1: Тэгэхээр бол хаш нэг л дор одоо эрт босоод л одоо
0: ширхэг
1: хөдөлгөөнд болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
0: хийх хэрэгтэй.
1: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу үдэн бөмбөг ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхи хөдөлгөөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөстөй ус уух одоо хүйтэн ус мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм уу уух дуртай
0: байдаг. Оо яа сандаг байдаг.
1: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтий бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суулгадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадаж их умдаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөр өндөр жуулна. Уух дутмаа ундаасдаг. Ихэр сихэр өндөр
1: уух юм бол уух
0: дутмаа ундаасна.
1: Тэр сихэртийн умдааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй байдаг
0: шүү. Тийм тийм тийм. Зүгээр одоо өннөө танаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд. Эсвэл одоо шингэн давстай ус юм болоод аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
1: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг. Тийм. Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
0: Аа
1: бүр хөс хартар өвдөн. Тэгээд л энэ дундаад одоо идэ умдааны дотор ямар ямар идэний илүү идвэл энэ харгыг намжаах вэ гэдэг асуулт байна.
0: Одоо шүрүүс татхад бол олон кетон бол кал дутг юм уу? Кал дутгаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо цагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар мах ус идэж болно. Чүгэл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлээ одоо илүү идэх хэрэгтэй.
1: Эндгээр нь бүр калс
0: нөхөрлөн. Тийм. Хөрөд хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсийн зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуулам бол одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөнгөн та ийлж нухахыг бол хасгаж болдог. Ийм байдлаар бол хөдөө өдрийн дараа дөөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу? Булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр аргыг хэрэглэх. Эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж эдгэрэх боломжтой тийм
0: байна. Тийм.
1: За. Дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай энд ч гэсэн одоо манай хайдарын багийнхын бусад одоо аймаг хотын багтыг одоо бөмбөн урдан явагдаж байдаг аа. Тэгээд одоо ер нь энэ бөмбөгийн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Одоо тэгээд тэр бөмбөгийн багтах нь онцгойлон дэлхийн хөл бөмбөгийн урдан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үлж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах найр хулжих янзын ушир гарна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ донд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтвал боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Энэ одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм андаа юм хийж одоо сүн унтхай гэдэг нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэр н одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү? Энэ одоо хүний биед одоо хэр нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүн нь одоо ихээр нөлөөлнө. Тэгвэл буян амарчвал дийлэхгүй шүү дээ. Болчин маханд засад дийлэхгүй. Тэгвэл одоо бүй чаярж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Тэгвэл одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхий батлна. Квичд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хийвэл одоо бүй махад ивэл икэн илүү чаярж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдаж л байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдаж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбэрхэн гардаг учраас. Ам энэ дунд одоо идэн умдаан өдөр тутмын сэргийлэлтэд ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг.
0: Тэгвэл одоо зуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөө

0: гэж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг тархуул бол одоо бэйн тав да бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Чүнхэн жимс юм уу, хар сэдэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэн. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг дөгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгмөртөн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртэй ус шээ гэж.
0: Тийм.
1: Давстай ус. Давстай ус гэж.
0: Жакомжэнэ давстай устдаг бүр
1: нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлэлчтэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагтаа их боловсрал гэж тийм онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Буин хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэт нэг ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүлийнхээ шагатараа игээд булсчаад байж явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асах гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг шүү дээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруулал сайн захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үед бол одоо хөдөлгөөн хийхгүй байжгаад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийв бол одоо болчин махыг бол амархан гүмтөөж үхгүй шиг бол одоо машгаж гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагалцаг хөнгөн хөдөлгөөн хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлэн. Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөрний үхгүй шуугаа хөдөлгөөгөөд барсны дараа сайн одоо ичинх хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй.
1: Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэв амтааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буяа зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөхөө яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаамаа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгч байна. За ингэ гэдэг дараачийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд багтын эдгээр одоо насны хүмүүс маань буяа боловсрохтой ер нь чусан даралт, чусан шихэр идэв амтааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өвхөс хэрхэн анхаарах өвөн талаар
0: зүгээр одоо голдуу бол одоо хурдан явах юм уу, тайзи хийх юм уу, удаан морь унах мэт юм бол одоо өөргүүд хөдөлгөөнийг бол голд хийх хэрэгтэй. Зүгээр одоо дэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөн 150 минут хийх хэрэгтэй.
1: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэр үг гарч байна. Тэгэхээр дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
0: Одоо үг ярихаар одоо дуршуулжтэй. Амьсгал дөрдөд үг ярихтай бол одоо тасалдан ярихыг бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэхэл одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтай тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлгүй күчирдэг дөр хөрвөл энэ бол одоо төд төстө хөрнө. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харш байхгүй дөр хөрвөл таны хөдөлгөөнд ч нэг төстө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Аа гэж бол одоо дум төс болж байна. Агад дийлхэ
0: очно. Үгүй дийлхгүй бол одоо төстэй хүрчих
1: юм. Бүний төсөс нь одоо арьд тоочсон юм уу гүм үү. За ингэ гэдэг дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдгаа. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад түрүүл баргатын идэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчихнэ гэж ойлгодог гэсэн. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
0: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчиг бол одоо хоргодуулдаг. Гэвч бол одоо гэтэртэл идэгтэр хүрүүл одоо үхэсгээ дийлэхгүй шүү дээ. Хэрвээ одоо үргэл тослог идэв юм уу, шихэрлэг идэв идвэл өдөр бүр боловсрох хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэв амдааны хязгаарлалхын хамт бол одоо жоох хэмжээний хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь ээлнтгээд тучиж болдоггүй.
1: За мөн өдөр тодмын сул идэв одоо сүүти цай тосонд буцалгаасан идэв гэдэл одоо кэндэж гэдэг штэ тий. Май данлоу гэдэл одоо тосонд буцалгасан идэв голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол насны хязгааргүй бүрл иддэг тий.
0: Бүр дуртай.
1: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд багтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэгний одоо идэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
0: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл досон ботлогоос нь сул идэхнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
1: Ер нь бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй чай бол айхтар тослог биш, бас шихэр үндсэндээ байхгүй шүү дээ. Давс гэж бас идэх.
0: Тийм.
1: Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүүдий цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
0: Эрүүн байдаг.
1: Чамот тэр үл бол шихэрдэг.
0: Шихэрлэг.
1: Тэгэхээр энийг бол хаяа нэг баг уух юм эсвэл одоо уухгүй байж болно гэсэн.
0: Тийм, тийм.
1: Мөн одоо тослог идэнийг бас одоо
0: цөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн идэхгүй.
1: Хамгийн сайн идэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За энэ асуултанд хаж нөхөж ярих зүйл байна уу?
0: Чоколада хэрвээ дурлагдаар хүлээд бинэ цагаан идэ юм уу? Хатаамал жимсний зүйлэл бол орлуулж болно.
1: Одоо яг одоо эдгээр одоо
0: их хол идэний гэдэг
1: нь идэний идэг санахад
0: бол тийм.
1: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм үү?
0: Тэр
1: нэг идэж болно.
0: Цагаан идэ. Цагаан идэ.
1: Хайруул хуруудаа илүү их идэж байл гэсэн үг аа.
0: Тийм тийм.
1: Тийм. За дараагийн асуулт ээ. Жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай энэ газар оронд тийм бай. Өвөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван мужийн төрөд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэ өмдөнтэй ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
0: Чоколада жүнэ чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чаг гэдэг одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Чоколада одоо идэ өмдөнө хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Чоколада намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нөмөгдүүлж болно. Чоколада махны жийлүүлж явах хэрэгтэй тохируулж болно.
1: Энэ бол одоо дөрвөн улирлын идэ өмдөнө зохистой хэрэглэхтэй тийм ба.
0: Тийм.
1: За мөн юм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн улиралд одоо уламжлалт идэ өмдөн нь бол мэдээж цагаан идэ удаан идэ нэрээр голлууж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
0: тийм бай.
1: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэн, онцгойлон холшин идэн маш олон болсон. Энэ амьдрал донд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралт их өтөр бид нь барах шин сорхогоор нь нисгэлэр тэгж ирээд барах бидний шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж суужин шүү бид тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг гэрэн ийм нэг эдбэгдэлбэгийн байдлын доор ер нь бид одоо юу анхаарал зохистой өдр тутмын идэ өмдөнө хэрхэн зохистой тохируулвал сая бидний бие махбодод эрүүл чихрэг ашигтай байдаг вэ гэдэг асуулт.
0: Чоколада өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ цагаан идэнаар голдог. Чөкмөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хөмжөөний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Чөгөл бас юм уу илтийн хөмжөөгийг өөр хорогдуулж буй махуудад жохстой байдаг. Одоо өвлийн цагада эрвэн мах ицэнэ дараа жун хавар болвол эрг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо их сайн бойдон тохируулдаг. Чөгөл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тоо өлөгдөлөг болсноос удаа цахталгүүр дээр гурал шихэрлэг идэн доснох хайрсан идэн холсон идэн зэрэг бол одоо эрвэн харагддаг. Чөгөл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуйтан заншлаараа одоо их хөмжөөгөөр мах идэд дослох сүүтэй чай уугаад сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны шихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
1: үүсдэг. Тэгээ гурван өндрийг бий болгоно.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхийн айдлахын бид нь мах тосты идэд байхад хүрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр үнэний бидний энэ биеийн байдлаар бол та дийлгүй юм байна
0: тийм ба тийм юм аа одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
1: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ тумда бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн өн дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан
2: тарга
1: хариг одоо яг одоо тэрнийн бидний илүүхийн эдлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
2: Тийм
1: малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идээрэй. Онцгойлон хотод ажилд амьдарч байгаа зон томоо танаас тийм байна. Хөдөөнөөс ирүүлсэн одоо айруул хуруд сүү цагаан идэ байхад түрүүл бүр сайн одоо тэрнийгээ илүүхийн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэ унтааны талд бас зөвхөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ унтаан гэдэг бол үнэхээр хойд шигт байна тийм ээ.
2: Тийм
1: шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчдэд тусдгийн сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон жочныш урьдаа гэхдээ энэ үлчийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөндөө тусдгийн сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хоёундаа бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэрэгдүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
2: Тийм.
1: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо биш гэсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Тэгвэл мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
0: Мариа буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4 хувь хаваагаад 2 хувь нь ичин ногоо, 1 хувь нь уурга, нөгөө нэг хувь нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Тэгвэл одоо эрийн хоолон бол одоо гол хагас хагсалж идэнэ. Тэгвэл хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу, шүлийг нь ууна. Дараагийн одоо хөх ногооны жилөө идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилөө идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилөө идүүлэх ийм дадгалтай болон аажимдаа мараа бол бүлт дийлдэг байдаг.
1: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор ууч харж байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ чихэр сэжиг өвчин хурж байгаа хүн бас нэлээд олон болж байна.
2: Тийм.
1: Залуучдын дунд бас тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчний хөрхөс өмнө юг анхаарах чухал тийм байдгүй. Хэрвээ нэг та хүчсэн бол одоо яаж бас буюу савж авч явдггүй гэн талаар хэлэж өгвөл.
0: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаар ам бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарч төс хараах өвтөж болохгүй, гаравтаа сүжээд өвтөж болохгүй, жих хэмжээний хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, буй турах, буй тамирдаг юм өрхөө байдалтай байвал
1: илэрэл
0: гарахд тоо хөрвөл одоо дараахан одоо өмдөгд очиж үзүүлэх хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөрвөө сихэр сэдэн өвчнөд болсны хувьд

0: хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо чихэмжээний идэ умдаа нөхөрлөх хэрэгтэй. Одоо шихрийн хэмжээ том доор бодоор болохоос үсгэж өгөх хэрэгтэй.
1: Арих тамих хэддэг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамих татах энэ пижу арих уух нь одоо бий
0: бол. Бүрэн
1: нөлөөлөн
0: тийм.
1: За, ингээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэ умдааны ариун цэврийн эрхэмдэх талаар.
0: Идэ умдааны эрүүн чимрийн өрхмөгөл бол одоо бүгийн өрүүл чирэгийг хамгаалж чаддаг. Хөрөө идэ умдааны эрүүн чимрийн сэтүр анхаарсангүй чивэр идэ умдааны өдөгдөр хөрвөл ходоод гүцнээ өвчнд үүснэ. Иймээс бол одоо идэ умдааны эрүүн чивэрлэгийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэ умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийц идэ умдааны сунгад хэрэгтэй хэрэгтэй.
1: Тэгэхээр энэ умдаа хамгийн сүүлийн нэг үг дүгээр маш чухал байна шүү. Улсын идэ умдааны баримжаанд
0: нийцсэн
1: идэ умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За, энэ умдаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэ бүлвэл улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нутлаагүй болов уу шүү.
0: Байгаалдаг
1: шүү. Тэрнийгээ бас илүүхэн

0: Ид барсны сүрээр бол аман зэлж, аман хүндийг өрүүлэх хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
1: За ихэд манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зэгссэн байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хэрэгтэйгэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэргэн үздэг тэр тавцан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байн дахин энэх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авсан сонсож өөрингө өнгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амар төвтгөө сайхан зөгц хүлээрээ. Тэгээд эрүүл сайхан амьдралтыг явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: За ингээд үзэг сонсогчдийн өмнөөс манай өнгийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахин та баярлж талархсан сэтгэл хөдлөлтэйж байна.
0: Баярлалаа.
1: За ингээд мөн одоо бүхэлд сонсогч үзэгчид та бүхэнтэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонссонд. Игээд бид дараа дараагийн уулгаараа бас сайхан уулгыг та бүхэнтэй бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэнтэй дахин сануулх нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мэндийн тухай тэнх зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй гэхдээ давтаж үзэж болно. Мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкинг, манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин байна. Ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр зул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай энэ хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонссонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин зологъё. Төр баяртай.

0: Энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантиг Жаяху. Хянах чалима, ерөөхөн хянах чи Боожинхва. Дараа хэлчийн нэвтрүүлэг дан бид баяртайж олгочхой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ортара уулын тавцаа мэддэг.
3: Манай орны байгуулсан жижиг ажиллаулж байгаа шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолоорын багтаамж бүх улс төрүүлж байгаа.
2: 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан цавт болсон.
3: Бүх орны нийгмийн ажлын тосгоны мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн төмөд авсан.
2: Бүх орны ил газар үер услын сэргийлэн ган хавсаргаантай тэмцэх эд утсыг гүйчэд нөөчилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байгаа.
3: Өртгөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж амаатай дамжуулгын 70 дуушур удааг давсан.
2: Дотносөг дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь жослонгийн ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол манай орон 2500 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолборыг байгуулан 2183 түмэн киловаттын машин цогцолборыг ажилуулж байгуулсан ба ажилуулж байгаа машин цогцолборын багтаамжаараа бүх улс төрүүлжээ. Жилингол аймгийн Хөвөт Шар хошуунд Дрүнх Хүйнэн чагалхан хүчний компанийн 40 түмэн киловаттын салхи гэрэл нөөц энергийн суурны байгуулж бий. Энэхүү төсөлбөл тохан газрын хөвчөөдсөн баримжаадсан голдлохтой шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Төслөөр 40 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ энергийн машин цогцолборыг байгуулан энерги нөөчлөх төхөөрөмж болон 2

0: Эргэн сур төхөөрөмжийн шинжилгээ хамрыг жилийн шинэ үйлдвэрлэж ирэх голдлогтын хүрээнд дагуулах чанар, ахиулах чанараар чанга чухлыг төслүүдийн хэрэгжүүлэхийн хамт шингэн төлөвтэй чинэг авчаамал хийж ирэх шинэ мэрэгжлийн хөвчөөжүүлэн жишээ үзүүлэх ажлыг ахиулж, тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энерги дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг түргэтгэж байна. 4-р сарын сүүлч болтол манай орны шинэ энерги машин цогцолборын багтаа хэмжээ 1.75 кВт-ийг авч гадагшаа дамжуулсан чахалгаа 1130 кВт цагт хүрчээ. Энэ жилийн сүүлчээр бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолборын хөвчөө 2700 кВт-ийг авч бүх жилд торд нийлүүлэх шинэ энерги 3000 кВт, ерөнхий машин цогцолборын багтаа хэмжээ 2 кВт-ийг авч шинэ энергийн чахалгаан гаргах хэмжээ 3000 градусыг давах болно. Манай орон нөөц энергийн хамаатай бүтээн байгуулалтын хөвчөөг өргөтгөж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болохоор бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолборын хөвчөөг 6000 кВт түргэж бүх улсын нөөц энергийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч орон, аж үйлсийн хөгжилтийн дагуулагч орон, цаг дэлгүүрийн жишээ үзүүлэх дагуулагч орныг бүтээн байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-оноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанцай хотын Цахар Баран гарын өмнөд хошуунд болов. Хуралд бүх улсын 29 мож өвөртөн жасхорон шууд хараа хотын 2000 гаруй ажил нэгтэн оролцож эцсийн үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайв. Хуралд ажил төрлийн чуулга ярилцаагаар улсын эцсийн үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтэдийг өрн сайн үйлдвэр боожуулах оюунч малжилийн талбайн байгуулалт, сэлгэн малжил, үхрийн махны бэлэн жуулчийг найрлаг боловсруулах зэрэг уулгаар тайлбарч хэлгэв. Үйлдвэрлэл борлуулгын жолгол чанарын хурлаар орны дотн гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах ба арилжаа худалдааны аж ахуйлалтай гэрээ тогтож, Бээжин, Тянцзин, Хэбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Гуандун, Сянган, Аумэн, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын зах дэлгүүрт орох замба, Умратын үхрийн өмнөс зөвөрлөх бараг үйлгээний замыг шулуутгав. Бас оюунч төхөөрөмж, үхрийн махны эрэл гарлын мөрдөг шисчим зэцээ, үхрийн махны ширэс бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулж, Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн баримжаажуулалтын үр бүтээлийг харуулжээ. Их хурлаар бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 төгрөг төхөрөв. Үүнд эцсийн үхэр үхрийн махны төрлийн арилжааны өртөг 80 төгрөг төхөрчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхээний иж бүрдүүлэх төслийн хамтралцаа нь 5 төгрөг хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түрүүхэн Өвөр Монголын 2-р хугацааны цагаан эдний аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод боллоо. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын цагаан эд сайн цагаан эд Өвөр Монголд бий гэсэн сэдвээр явагдаж манай орны сүүс айлын үйлсийн

0: болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх нэгдэлтэй төлөвжүүлж тал нутгийн цагаан эдэнийг нэн өргөн удам жагт дэлгүүрт гаргаж Өвөр Монгол орныхоо сүүл саалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 4 том 2900 болж, үнэмлэлтэй ажилтан 3 том 6000-ийг давв. Үнэмлэлтэй нийгэм тойргийн ажилтан 1 том 2476 хүн болж, үнэмлэлтэй ажилтны тоо норм 139 төхөрч, бүх улсын 133-ийн дундаж түвшнөөс өндөр болов. Ойрын жилд өртөн жасхорны намын хороо нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжилтийн ажилтны эгнээний байгууллалтыг бүх орны чадвартны ажил ба тал нутгийн содом чадвартны инженеринг оруулав. Бүх орны 9 их дээд сургууль нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжил нээж жил бүр 1000 сурагч төгсгөж байна. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэрэгжлийн хэрхэмийн шалгалтанд хэр тэнцсэн ба дээд зэргийн нийгмийн ажиллагчийн биерийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоо чөм түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдв. 7 аймаг хот, Цинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэйд сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавцанг байгуулав. 2025 онд бүх оронд 30 нийгэм тойргийг сонгож төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээг уялдуулах туршилт өрнүүлв. 100 нийгэм тойргийн өртөн жасхорны туршилтын чигээр тогтоон 2026 онд улам нэг алхам өргөтгөөд 216 нийгэм тойрог болгов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны ил газар урчлан хөдлөлчин барааны байдал усны байдлын нэг тажиглан үер устлын сэргийлэн гаанх сарганты тэмжээгэд боцсыг үүчэд нөөжилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний хамгаалж байна. Үер устлын хугацаанд бүх орны хорт хондосны тархаалтад тэнчүргүй зүүн хэсэгт их баруун хэсэгт баг болжээ. Ерөнхий байдлаас үзвэл 7 дугаар сар 8 дугаар сард бүх орнд хорт хондос нилээд их жарам газарт аадар бороож үерлэх байдалтай. Тиймээс үер устлын сэргийлэх үүрэг хүнд бий. Хингэн Баяннуур Төнгөлөө Улаан Чав зэрэг аймаг хот үер устлын сэргийлэх гол ажлын тойронд тутуудлаа нөхөрлөн амаралт хамгаалалтаа чангатгаж хатан голын хашилгыг чагдан хамгаалах усан чөрмийг бэхжүүлэх уулын үерийг уутаар урчлын сэрэмжлүүлэх үер жалах совгийн нэвтрүүлэх зэрэг голдолготын инженерийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер устлын сэргийлэх амар төвчний халах хвчийг бэхжүүлжээ. Өртөн жасах орон бачин байдлын бүх талаар аргачлан шийдвэрлэх жолоодох системээ байгуулж, 3 шатны 2 зөвлөл, 3 жолоодох газрын бүрэлдэхүүн нэгжийг холбож, өртөн жасах орон аймаг хот, Хошуу Шан, Сум Шан, Балгас, Гажаад хосхон 5 шатны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх жолоодох байгууламжийг хамжилчулан, бачин байдалд шат аслан, салаан мөчр аслан тохируулах болгожээ. Үүний зэрэгээр урдчлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг гачаад хосхон айл өрөх болгонд оновчтой дамжуулан төгшүүр ихтэй орон байр болон буурай талын анхаарч чагдан байцааж сэргийлэн хамгаалах хүчний нэгтрүүлэн ил төрлийн аюулаас аврах туслах хүчний бэлтгэж эд бодос тоног төхөрөмжи төгшүүр ихтэй бүс нутагт шинжилгээ ухаанчаар урдчлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхим 12 аймаг хот болон голдолготой Хошуу Шанд үер устлын сэргийлэн аюулаас аврах 132 төмөн ийж эд бодис болон 6 том 7000 өхмөл ор майхан жирэг гамшхаа саврыг эд бодисыг нөөжилжээ. 8300 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй Галуун Трах анги 842 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй улсын дэсийн бажин байдлын аргачлан шийдвэрлэн аврын туслаг анги 192 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй усан орны тосхын аврын туслаг анги 300 гаруй хүнээ бүрэлдэхүүнтэй барилгын аюулаа саврах анги болон ил газрын туслах хүчнийг бүгдүүлээ бажин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бэлтгэл байдалд оржээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж хамаатай дамжуулга нь 70 доншуур удааг давжээ. Үүнд Өвөр Монголын радио телевиз хороо бүх бүс нутгийн хараасаас өвдөгши хурлын мэдээлж Өвөр Монголын өвөрмөц онцлогийг дэлхийн даяарт ойлгуулсан байна. Тос хугацааны жуулчлалын наадмын ухуулаг суртал чалгыг бүх бүс нутгаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж олон талаар хамтралцжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо 100 хүний сурвалжлан мэдээлэх бүлгэн байгуулж шууд нэвтрүүлэг ба хам жуулчлалын мэдээлэл хийж ардын өдрийн сонин төв телевизийн үйдүү зэрэг төвийн жуулчлалтай холбоолон бүх улсын 48 жуулчлал 100 гарай шууд нэвтрүүлгийн тавчин жич 400 гарай шин жуулчлалын дугаартай

0: зэргээр нэвтрүүлж, босооч очод олон талд дамжуулгын хамтрал хүчний бүрдүүлв. Наадмын хугацаанд бүх сүлжээгээр төм 7000 гарай жургас мэдээ дамжуулж, дамжуулгын ерөнхий хэмжээ нь 70 доншуур 2000 төмд хүрч, дөрвөн сэдв нь TikTok хурдан гар тавцангаар бүх улсын жагсаалтад төрүүлж. 7-р сарын 20-ны өдрийн 12 цаг болтол дүүлэлт хамж уучлуураар 200 шахам мэдээ дамжуулж, хамаатай ярилцааны сэдв нь 20 шахам удаа бүх улсад анхаарагдж, бүх сүлжээний халамшил болов. Мэдээлүүд нь Шилийн гол аймгийн онцлогт соёл жуулчлалын их баялгийг бүх талаар танилцуулж, орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлс болон хэрэглэгээний дэс төвшөлтөд гүнзгий үйлдэл үзүүлжээ. Наадам ихэснээс нааш Шилийн гол аймаг 120 төмөнхөн удааны жуулчлалыг хүлээн авчээ. Жуулчлалын ерөнхий орлого нь 15 доншуур төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэд 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглаа 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Хингэ аймагт эхлэхэр байна. Энэ хугацааны жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглааныг өртөн жасаг орны биеийн тамирын төвчөө Хингэ аймгийн захраг хамтар эрхэлж гол талбайг Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа өмнөд хошууна Улаанмод сумны уламжлалт тамирын ерөнхийлсэн боловсруулын сууранд байрлуулан нэг гол талбай 5 ховар уралдааны тойрог 6 хошуу шин хот хамт загвараар явагдуулна. Дараа Улаан хот, Аршин хот, Жалэт хошуу, Хорчин Барангараан дунд хошуу, Түүчэн Шэн зэрэг 5 их ховар уралдааны тойргийг холбоолон хөдөлчүүлнэ. 7-р сараас 9-р сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж, сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамирын чуглаанд 25 жилийн уралдаан тохируллаа. Үүнд олон улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн жасах орны дэсийн 4 жил, аймаг хотын дэсийн 10 жил байж, тосгын мэрэгжлийн чанар, олон түмэнч чанар, жугаа сэлүүчлийн чанар, олон улсын чанарыг иргэдэн харгалж, бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын чуглаан бол өртөн жасах орны биеийн тамирын төвчөө бүх ардын бие харагдуулахыг дэс төвшүүлэх, тамирын аж үйлсийг хөгжүүлэх зорилготой нэрт тэмдэгт ажиллах болно. 2015 онд анх удаа Хингэ аймгийн Хорчин Барангараан дунд хошуунд явагдсанаас 10 гаруй жилийн хөгжилтөөр улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчөө голдлогтой дэмжиж байгаа Өвөр Монголын тамирын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн нэрт тэмдэг нь болж, бүс нутгийн уралдаанаас бүх улсын анхаарлыг татсан ажиллах боллоо. Мөний зэрэгэр чуглаан нь дан гачи уралдаа эрхэлдэг байснаас уралдаан үжүүлдэг тоглолт, жуулчлал, борлуулгын хамарсан нэрт тэмдэгт болж, тал нутгийн амжирлыг идрүүлэх солилцоо хамтрал чагийг ахиулах бэлэг тэмдгийн чанартай тавчин болон Хингэ аймгийн Грин гаднах тамирын хөдөлгөөний шилдэг их баялгаа бүх талаар харуулах чухал чонховч болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны дотносог дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь цуслангийн ажиллагаа 7-р сарын 19-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын 100 шахам дундын удамт жалуучууд багчууд Хөхотод чуглаж 10 өдрийн содлон суралцах аяллаа эхлүүлжээ. Содлон суралцах газрын Хөхот Улаанчавд тогтоож, уламжлалт соёлын содлон суралцах, тал нутгийн ам ахуйг хайн шинжилэх, одоо үеийн аж үйлсийг тойрон үжих, сургуулийн соёл тамирын солилцоо зэрэг 4 гол ажиллагааг тохируулв. 10 өдөрт тал нутгийн малзлийн талбай, соёлын үжис хүлэнгийн талбай ордноор тойрж, бодсын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийг бэйдэн ойлгож, шин цаг үеийн өвөр

0: хүн жанаа дүрт төрхийг илрүүлнэ. Жавиан Фамбал Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор, харин жилийн торшид тэрээр 200 шахам уран зургийг жахаан бүтээж, дэлхийн ба улсын дэсийн шагналыг 30 гаруй удаа хүртэж, уран бүтээл нь улсын дотоодын олон уран зургийн ордонд хадгалагдж байна. Усан бодгийн зураг Алас Хажирын 3 дугаар хугацааны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медалийг хүртэж, манай орны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медальгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ. Үзүүлэг нь бас тухайн газрын зурагчид болон уран зургийн багтдын анхаарлыг ихээхэн татлаа. Усан бодгийн зургийн багш Е.Ю.Лү 60 гаруй сурагчаа дагуулан үзүүлгийн сонирхчээ. Үзүүлгийг Өр Тонж Асах орны утгуурлын кино холбоо Өвөр Монголын урлагийн дээд сургууль Жүхай хотын Гүүян уран зургийн ордон, Өвөр Монголын уран зургийн ордон хамтран эрхэлжээ. Үзүүлэг нь 8 дугаар сарын 2-р өдөр болтол явагдана. Одоохон болтол Өвөр Монгол суугдал уран бүтээлийн ширээ сүүлэг нь Бээжин, Тянжин, Сычуан, Жансу зэрэг газарт явагдаж байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Хоёрт, улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Хөдөө Ази Ахуй Хөдөө Тусгны яамн хамтран Хөдөө Тусгны хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгөө буулгажээ. Үүнд манай орны хотын Төмөд Зүүн хошуу, Баянуур хотын Урдын Дунд хошууны Эй Найрсаг Хөдөө Тусгны бүтээн байгуулалтын төсөл нэг доншор төөргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжих тараалах орны гачаа тусганд чардмал зам засах, амьдралын хогл овшиг шийдвэрлэх, бохор усыг шийдвэрлэх зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт жичээ. Хөдөө тусганы АЖВС-ийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. Төсөл ашиглалтанд орсны дараа 8 сум шанг балгасны 26 гачаа тусганд ашиг хүртээж, нутгийн малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно.
0: Өртөн жасах хорны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7 дугаар сараас эхэлж бүх орондоо тааварын тэмдэгтийн засаг захиргааны хамгаалалтын тусгай ажилгүй өрнүүлж, аюуны өмчийн эрхийн засаг захиргааны хамгаалалтыг бүх талаар шангатгаж байна.
1: Төрөхөн улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил замгийн амьд утсын нүүрстрөгч тогтворжуулах төсөл Ямбо энергийн бүлэглэлийн бор шилдэх задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн бойжуулах талаар шин шувталт гаргаж, Бичил замгийн бойжуулах хөвчөө нь 200 тонны давжээ. Энэ нь замгаар эсрэгчлийг засах, замгаар нүүрстрөгчийг тогтворжуулах, нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрстрөгчд орчлыг шин шатанд ахиулжээ.
0: Өртөн жасах орны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тараа хөмрөг Өвөр Монголын Хөдөө Тосхны худалдааны банкын Жүнгар хошуунд дахь Салбар банкэд ашиглалтад оржээ. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тараах суур мөнгийг тухайн газарт нь хадгалж, ойр хавьдын шилжүүлэн өгөх цагийн өнгөрснөөс жоона 80-аар байгуулсаглаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараас Саял Бат, жижиг найруулагч Жахрам, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн сонсоорой.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
6: Домдгийн үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
7: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдгээ.

0: хамтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гүйцэлтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөнбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уутан чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уутанж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Өдөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Өдөмбөр хотын цаг үеийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөө шөнөс маргааш өдөр болтол манай хотын зүүн хойд хэсэгт аатар боронтой. Зүүн өмнө хэсэгт дунд зэргийн боронтой, босоод газар оронд бага боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилч, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Маргааш шөнөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод жирэвсгэн боронтой. Манай хотын гээд газруудаар 2-3 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Хайлар оронд дунд зэргийн боронтой байснаг бага боронтой, 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлшиж байсан баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд үйлшиж байсан баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 16 градус, хамагдоод хэмжээ 28 градус. Баян хүрээ болгосонд дунд зэргийн боронтой байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 25 градус. Баян тухай болгосонд дунд зэргийн боронтой байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 16 градус, хамагдоод хэмжээ 26 градус. Ягш хотонд дунд зэргийн боронтой байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 24 градус. Лавдалтын болгосонд баг боронтой байснаа дунд зэргийн боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 23 градус. Гэгэнгол хотонд баг боронтой байснаа дунд зэргийн боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 16 градус, хамагдоод хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд дунд зэргийн боронтой байснаа аатар боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 18 градус, хамагдоод хэмжээ 22 градус. Жалангал хотонд дунд зэргийн боронтой байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 19 градус, хамагдоод хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд дунд зэргийн боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 20 градус, хамагдоод хэмжээ 27 градус. Наачи болгосонд дунд зэргийн боронтой байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, зүүн өмнөөс салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 20 градус, хамагдоод хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд дунд зэргийн боронтой байснаа баг боронтой. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилдаг. Дуданы хамагдоод хэмжээ 17 градус, хамагдоод хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хугарын мэдээ нэвтрүүлсэн.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын тавчаас дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны оноо суралцах голдголын хамтын суралцлагын хурлах хурлдуулсан.
0: Хулан байрын олон газрын төхөөрөмжөд тариалан өлбөх хураалт олсон.
2: Ягш хот хөдөн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогт суурлаж, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны шинжлэх ухаанч уулга тухан онолын хөв чанар, үйлдэлгийн суурь, онолын их сурвалжиг гүнзгий суралцсан ойлгож, 14 баримтлалын зориг санааны мөн чанар, гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгов. Хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Жин Үчэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавь.

0: Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан тухайн талбайд яриа тавин бичгийн хэлбэрээр саналаа солилцов. Хурлаас чухалчлагдаа Бүх хотын дээд дод шатаараа улс төрийн зогсчоо өнөөхөд дэвшлүүлж Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулахаар чухал улс төрийн үүрэг болгож энэх чухлийнх үзэл санааны гол санаа чухал уулгыг гүнзгий ойлгож Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг сайтар суралцах намын байгууллалтын хуудас Өвөр Монголын хуудсыг бичгэлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн зангилгын чигийг чанга эзэмдэж гүнзгий суралцсан нарийнлаг ойлгож Лавдунбаттын ажиллан суралцлагын үр бүтгэлө өнөхөө бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтөмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаар жолоодлого болгож Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижимтийн нягт уйлдуулан бүх талар намыг чанга засахыг гүнзгийрүүлэн ахиулж Намын төв хорооны шийдвэр байрлуулалт болон өөртөө засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг буттед найдваржуулж үр бүтөмж гаргахыг эрс ахиулах хэрэгтэй. Өндөрх боловсралтын катар чадвартны эгнэг байгуулан хүчирхэгжүүлж намаас чадвартны хамаарах зарчмыг чанга найдваржуулан намын байгуулалтаар үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дагуулахыг гүнзгийрүүлж намын байгуулалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын суртал сахилга батыг цөхрөшгүй чанга гадгаж олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг Лавдунбаттай ахиулж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж намын хорооны шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлага болон удирдах багийн гишүүний нэг ажлын байрын хос хариуцлагыг чанга буттын найдваржуулж хянан шалгаж үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн хянан тавьж хариуцлага нөхөмжлөхийг чангад хаж ил шатны намын гишүүн удирдах катарчуудын намыг хамаарч намыг засах улс төрийн хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлхий шаардан шалгуулах хэрэгтэй. Суралцах хэрэглэхийн уйлдуулах, суралцахаар ажиллахыг ахиулахыг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг ондоошуулан хэрэглэхийг чангатгаж, манай хотын их баялагийг улируулах талаар хүрэлцгүй аж үйсийн хэлх охор, хил хязгаарын олон нийтийн үйлчилгээний ижил бүрдэлт буурай зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, чанар сайтын намын байгууллалт болон чанар сайтын хөгжилтийг дайчлах хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэд Ойрын өдрүүдэд хөлөн барин олон газрын төхөөрөмжтэй тараалан илүү хураалт олов. Манай хот их баялагын давлагтаа суурлан бохирдолгүйгээр тарж хөгжилтийн завгууртан шинийг үүдэж, онцлогт тарж тажих ба хөдөө тасгны жуулчлалын эзэмлэлтийн хэлбэрийг гүнзгий уусалцуулж, аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэн хөдөө тасгны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хөдөлгөх энергийг хөгжүүлсэн байна. Шинэ бараг баруун хөшөөний алтан эмээл болгосны Сайхан хүрээ гацааны хөдөлмжид гуажимсэн анхлам үнэр хангалж амтад хэмх тарбас залгахаар боловсрон цал ногоон зал газрын хөрсөг торлон бүрхэж боловсрсан амтад хэмх шүлс хуруулам сайхан үнэр хангалтуулна. Таримлын өрхөөс боловсрсан гуажимсэн нарын нимба сонгон хуван илгэж хайрцагт савлан боодлон элүү хуралтын баяр багтлаар бэлхэнэ. Тухайн газрынхан бохирдолгүй амхын тармлын ойлгохтоныг баримталж, уурганыг бордуур хэрэглэх, ус арвулж туслахан услах нардагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж, дулааныг эзэмдэх мэрэгжилтэд түшиглэн оргилын хугацааг зөрүүлэн тарж, гаргасан гуажимсан яс чанарын шилдэх сан, амт сайтай байж зах дэлгүүрийн хүрээлтийг ихэд олж байна. Шинэ марга баруун хүчний алтан эмэл болгосны Сайхан хүрээ гацааны намын үүрийн шүүжи Ван Шүлэн сургуульханд ярахтай. Манай гацаанд одоо 90 нарны гэрлийн хөдөлмчтэй. Үүнд 20 хөдөлмчийн хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хавсран тэтгэх төрөл зүйл болно. 2023 онд ажиллан эхлүүлж 2024 онд ашиглалтад орч. Том хөдөлмчийг гацааны тарааждад түрээслэн өгч Төрөл зүйлийн эд хөрөнгөн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлснээр баггүй. Тараачдын ордгогч тогтундар нэмэгдүүлчээ. Өнөө жил хошууны үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн шинээр найдваржуулсан 28 нарны гэрлийн хөдөлмжийн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах төрөл зүйл нь одоо нэгэнтээ эхэлсэн байна. Дараагийн алхамд бид тарималын хөвчөөгөө тасралтгүй өргөтгөж, онцлогт жимс эдшин ноохонхон аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн олон төвний орлогыг нэмэгдүүлэн баяжин чинээлэгчхийг дайжлах болон гэж. Эрт Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурлалтын ягш тараалан малчлын талбайхан амархан жимс түүх хүрээлэн үүдэнэж цочноо ухтлаа. 38 баримжаадсан хөдөлмжид 50 гаруй зүйлийн чанар сайтай гоо жимс эдшин ногоот харин ургацсан хүмсийг баясган. Хүрээлэн төрөг бүх үйлдвэрлэн явчиг нарлагжуулан хамааран эзэмтэж амар төвшин чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний системийг бүрдүүлсний хамт амархан тараалан тойрон зугаацах жуулчлалын хөгжилтийн завгуурт шинийг үрдэж тарьж түүх хөдөөд тосхныг тойрон үзэх сэлүүцэд бэйжлэн ойлгох нэг цогтжуулсан зугаацсан наадах шинэ эзэмлэлтийн байдлыг бий болгочээ. Ягш тараалан мэлжлийн талбайгийн хязгаарт компанийн дамбал жанглирун сурвалжлагын дэрхт одоохонд хүрээлэн тойрогдох болтруу мөх хайлсан шар мөх цоцорхны шар хөтөнт дэлдүү зэрэг нь их хөвчээр боловсрч түүж эхэлжээ. Бид бохирдлгүй баримжаажуулсан таримл тарихыг баримталж, зугаацгийн санаа амар идэх шин сорохоор идэхийг баталж, тарвас амтд хэмх зэрэг ээлжийн гоожимсай залгаагаар боловсрч түүж болох төрөл зүйл нэн олон болжээ гэж. Жилийн эхнээс нааш Хөдөлмөр хотын айл газрынхан дөхөрөмжөд тараангийг хөдөө тусганы аж үйлсийн хөгжилтийн гол гардц болгоч хахир хөтөн газар орны онцлогт суурдаж төрийн бодлогоор хүчин нэмэрлэх шинэ жил ухаан тэнэг мэрэгчлэр яс чанарыг дээшлүүлэх эзэгнэлтийн хэлбэрт шинийг үүдэхээр шавталт болгоч дөхөрөмжөд тараангийн хөвчөөжсөн баримжаажсан уусалцсан эдис төвшгийг ахиулсан байна. Хотын шатнаас дөхөрөмжөд тараалангийн тусгай төрлийн шагнат нөхөрлөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн найдваржуулж, наран гэрлэн хүлэмж хийгээд баримжаажсан бүмгийг шинээр байгуулах ба өөрчлөхийг дэмжиж, дөхөрөмжөд тараалангийн хүрээлэн төрхөн дөхөржүүлэх системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, өндөр өвөр ашигт дөхөрөмжөд тарималын бүрхчийг өргөтгөх. Ус бордуурыг нэг цогцжуулах оюнчаар дулааныг эзэмдэх, бохирдлгүй айм авахыг хамааран хамгаалах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэрэгчлийг бүх орон төсөд дэлгэрүүлж, уламжлалт бүдүүлгээр тарих завхарыг хобруулан, жимс нохо, мөөг зэрэг тармилын яс чанар ба гаралтын үр ашгийг дээшлүүлв. Үүний хамт манай хот дөхөрөмжөд тараалан захиалга ёсоор үйлдвэрлэж бордуулах, хөдөө тусганоор зугаацсан жимс түүхийг уусалцуулан хөгжүүлэх завгуурыг нэгдэлт төлөвжүүлэн байршуулж, бохирдлгүйгээр тарих баримжааг нэгдэлт журамжуулан тус газрын худалдааны хөт дэлгүүр, эргэн тойрны зах дэлгүүр, сэлүүдсэн бэйчлэх олон ишэд үйлдвэрлэл борлуулахын замыг нэвтрүүлж, хөдөө тусганы сул байгаа тараадынхын их баялгийг бүтэмжтэй амилуулж, онин дээрэн арга бодлого хэрэгжүүлэх, жишээ үзүүлэн дайчлах, бүх орон бүсэн яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан 2026 онд бүх хотын дөхөрөмжөд тараалангийн аж үйлсийн нэмэлт өртгийг идэд дээшлүүлж, малчин тараачны ойр хавдан ажил олох орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайчилж, хөдөө тусганы аж үйлсийн хөгжлийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд Ягш хот хүйтэн орны тараалангийн хөгжилтийн онцлогт суурлаж, өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тараалангийн тогтуунаар хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл орлуулалт 2211 төмөн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор Хяруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагасрган олон өөстөг уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан энэ жилийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус ариулах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус

үйлдвэрлэх чадвар, тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцтой инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримжаад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримжааг найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нэвтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харилтыг бүх талаар боловлуулж, тариан газрын суурь ээжэ бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илтгэ дэвшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв жоохын дэд дарга Хэ Күн хэлэхдээ

0: лэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ам буданы уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарийнлаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах, ус арвлах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амь ахуй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв.
1: Эвэн Хүндэсний ордон засах хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Шингюру Мандах өнөр цэцгийн мэдээлснээр хөдөө орон нутагт залуухан хэрэгтэй, залуухэнд ч хөдөө орон нутаг түшигтэй. Онохит хоны ихтэй сургуулиас төгссөн оюутад хотод барадах сонголт хийж байхад 1991 онд төрсөн эвэнх залуу содор харин их сургуулийн төгссний дараа Имэн Суфтны билүүд гацаа төрсөн нутагтаа буцаж ирчээ. Ихтэй сургуулийн сони мэдээний тусгай мэргэжлийн оюутнаасан малж хортны аж үйлсэн дагуулагч хүртэл энэх 90 оны залуу малчин содор сайн үйлдрийг сайжруулахаар шавталтын цэг болгож, үнэнч сэтгэл болон хариуцлагаар хурц сэргэлдэгийн хинэн дайчлан орлогоо нэмэгдүүлж, шин цагийн залуучуудын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байгаа амтлаг жишээ болжээ. Содор Өвөр Монголын Бэйн Тамирын дээд сургуулийн сони мэдээний тусгай мэрэгчлэр төгсөж, хотод үлдэж ажиллаж амьдрах завшаантай байсан боловч улсын оюутдын нутагтан буцаж вирус босохыг дэмжих төрийн бодлого нь түүнийг нутагтан буцаж мал аж ахуйн хөгжүүлэх зоригийг хөвчилжээ. Содор сурвалжлаханд ярихдаа би 2014 оны 6 сард их сургуулийн төгсөхөд харьж ирээд мал аж ахуйн вирусыг эрхэлжээ. Үхэр аду хоньны үйлдрийг аажмаар сайжруулсаар ирсэн байна. Үйлдэр сан бол хаа очиж худалдсан ч худалдахаас зовх хэрэггүй. Хүмүүс бүр балаалтан авна. Өндөр үнээр авна. Миний аавын тэр үеийнхэн аажмаар үйлдэр сайжруулж эхэлсэн. Залгаад би үргэлжлэн сайжруулж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлга хүч хөдөлмөр шингэж байгаа юм гэж. Монгол мордны өсөлтөн удаан аж ахуйн урашиг нь хязгаартай байхыг хараад судар сайн үйлдрээр адун сөрхийн ячнарыг дэжлүүлж урашигыг нэмэгдүүлэхээр зориг шуудчээ. Тэр гурван голын ад үг үржүүлэн өсгөх давуудгийг шамтан судалж, өөрчлөлт сайжруулах мэрэгжлийг баг багаар сүвгчлэн охорхон хөдөн жилд ад үн 100 гарын байснаасан 300 гарын болон өсч, гэр бүлийн жилийн орлого нь шууд 10.3 хавар дэшилжээ. Өнөр бархгүй тэр бас шинэ арга замаар бордуулхан өргөтөх замыг хайдаг. Өөрийн TikTok дугаар дээр үйлдвэр сайжруулсан мордны өдөр тутмын дүрсингээлтийг дандаа нийтэлж, гадны ордны цөөн бас адуу үрзүүлэгчийн анхаарлыг татаж, сүлжээгээр дамжуулан олон морыг худалдан гаргасан байна. Тус газрын адууны үн доор байгаа байдалд чиглүүлж, энэх зах дэлгүүрийн өөрчлөлтийн цэгийг үзээд, содор 2023 оноос эхлэн алас хол хөбэй мужид хүрч адуухан гадаж бордуулах арга замыг нээжээ. Содор гацааны бүх малчдыг дагуулан олдорн адуухан худалдаж хамтар орлого нэмэгдүүлэн баяжих бодол төрөгдөж. 2025 оны намр тэр санаачилгасан хөбэй мужийн адуу худалдан авах худалдаачнтай хамтарлцаа өргнүүлж тус газрын малчдын гадаж бордуулах арга замыг өргөтгөж. Адууны үн хангасан тухайн газрын уулын зах дэлхүүрийн үнээс 600-аас 800 төгрөг өндөр байж, малчдын тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлсэн байна. Сайн үйлдрийг үржүүлэн өсгөх бодол нь адуун сөрөгтөл хэрэглэх биш, үхэр хоньныхан үйлдрийгч сайжруулж эхэлсэн байна. 2019 онд судар гэр бүлийн малчлын талбайг дамсдуулан байгуулж, дүүб хон болон шементэр үхрийг оруулан авчирч, уламжлалт тэжээн үржүүлэх үйлсийг баримжаажуулах, шинжилгээ ухаанчлах тийшээ хэлбэрээ хөвөрүүлэхийг ахиулж, жилийн орлого нь 20 төмөн төгрөг байснаас 40 гаруй төмөн төгрөг болон нэмэгдэв. Өөрийнхөө малчлын талбайхын хөгжилт нь тогтун болсны дараа тэр хүч зэргэлдээтэйхэн үйлдвэр сайжруулсан ба арчлан тэжээсэн туршлагаа хуваалчжээ.

0: Нэн олон малчдыг дайжлан уламжлалт тэжин үржүүлэх завхрын хэлбэрийн хөрвүүлэхийг айхулжээ. 2023 оны 5 сард Хуучин Баруун хөшүүний баруун үзүүр сумын үзүүр гацаад төмөр гарчээ. Нэг малчин айлынхан хүнд ночтой хохиролд учирчээ. Энэх чимээг сонсоод шудар тэр даридан 10 эм хоног хүргэж сэтгэлийн дэм олгож сэтгэлийг нь дулаацуулсан байна. 2018 онд тэр санаачилгасан сум гацааны адууган хайрлах малчиттай холбоолон эмэн хурд адууны нийгэмлэгийг төрүүлэн байгуулж тогтсон хугацаатайхаар адууны үйлдвэр сайжруулсан туршлага солилцох ба мор уралдах наадмыг эрхэлж малжи хордны олон ичилсэн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгч. Тамирчин хүн босны хувьд шутар эл төрлийн бүх морин уралдаанд олон удаа ирв алдар хүртэж уурд хожид 11 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний уламжлалт бэйн тамирын цуглаан 12 дугаар хугацааны бүх улсын цөөн тод үндэстний уламжлалт бэйн тамирын цуглаан зэрэг олон төрлийн уралдаанд оролцсон бүгд шилдэг хэрэг бүтэмж олж ирв алдарын гавьян тэмтгэн гэр дүүрэн үлгсэн байна. 2022 онд тэр Хөлмөр хотын 5 сарын 1-ний хөтөлбөрийн шагналын тэмдгийг хүртжээ. Судар сурвалжлаханд ярахтаа хойшод нэн илүү чармайж үйлдвэр сайжруулах мэрэгжлийг илүүхэн суралцаж нутгийнхан 3 голын адуу, 3 голын үхэр, тал нутгийн охор цүлд хоныг илүүхэн өөрчлөн сайжруулж сайн үнээр худалдахыг зорино гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Сайн байцгаан уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Хамт хүмүүс маань хатан болохоор

Хөдөлмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүү цэдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан Хөдөлмөр хотын хайлаар төрхийн бүрд чон гова маралд мөс цасны тамирын суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллах нь бүх улсын хээрийн аялал, мотор төрхөнд багтай хүмүүс жич 8 зөвхөн 6 цагсдыг төвлөрүүлж, тусгай мэрэгчлийн уралдаан хээр будлах зэрэг олон ишэт соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэж, тал нутгийн зугаацлын шинэ ойлголтыг үүтжээ. Тус хугацааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглааны бүх явцад сонирхох зүйл олон байж, олон түмэнд хандуулан нээсэн Хөдөлмөрийн чиглэлт уралдаан хүмүүсийн таашаалыг олж, зугаа цэгсэд тусгай үүргийн газрын зургийг авч, тал нутгаар эрдэн ирэх сонирхолтой бомб шавлах зэрэг харилцан хөдөлцөх төрөл зүйлд оролцож, үүргийн урагштай биелгүүлбэл тусгай дурсгалын бэлэг гардаж, сонирхолтой зугаацлын дунд тал нутгийн хөхөмтөг донхон уул усны гоц сайхан үзмжийг сонирхох болно. Үүнээс гадна усан дээрх моторт зэвгийн өрсөлдөөний уралдан хээрийн машин тэрхний анхын тойрон зугаацох зэрэг онцлогтой ажиллахыг эмх төрөмтэй өрнүүлсэн байна. Чэнгдүүхэн зугаацогч Лямчин сурвалжилгад хэлэхдээ би тусгайлан Чөндүүгээс Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор иржээ. Өргөн удам тал нутгаас моторт зэвгийн хурдч болон ориглом сэтгэлийг бэйчлэн ойлгож, тал нутгийн амтд эдэнийг амтлан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхлоо. Өвөр Монголын халуун сэтгэлийг болон ид шидийг үнсэхэр мэдэрчээ. Энэ удааны айдал мартагдашгүй бөгөөд бүх улсын ил газрын найз нарын Өвөр Монголд ирж зугаацхыг баярлан ухтж байна гэжээ. Фучэний зугаацогч Ефан сурвалжлагад ярихдаа энэ удаа Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор ирж биеэрэн өнгөрүүлсэн нь үнэхээр онцгой сайн. Хөвөө хязгаарн харагдхгүй тал нутгийн үзмж онцгой гоё. Хээр буудлах, үдшилэг хийх, ажлаг үрдүүлэх нь бүр олон байж уур амьсгал маш хурх хөгжөнтэй санагдана. Энд хотын үеман шуугаанаас холдож тал нутгийн салхинд үдэгдэн тэрэгний анхиг дагаж зугаацсан тойрхон онцгой чөлөөтэй байна. Бүхэл цогцын ойлголт нь онцгой баялаг мартагдашгүй байна. Дараа удаа би лавтай дахиад ирнэ гэж. Тус удааны ажиллагад гэрийн гаднах шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг гүнзгий эмхтэнд илүүлж, Юньлян хээрийн зугаацлын хуарн, Луху хуарн, Ванли мотор төрхний хуарн, Пангбади хуарн жич олон нийтийн хээрийн зугаацлын орон зэрэг тавных онцлогтой хээрийн зугаацлын орон төрхийг төлөвжүүлсэн байрлуулж, амтд эдэн сэлүүцэл хээрийн зугаацлын өөрмөч онцлогийг иж бүрдүүлэн байгуулж, зугаацсан наадах олон ишэд эзэмлэлтийн хэлбэр байдал хийхэд тал нутгийн үндэстний соёлын гүнзгий уулзалцлыг бэйлүүлнэ. Ажилгын хугацаанд хээр буудлах, гол сэдвт үдшилтэг, том хэлбэрийн тэргэн анхын тойрон зугаацах, моторт зэвийн өрсөлдөөний уралдаан зэрэг ширс онцлог та ажиллахыг залгаагаар үрдүүлж, өргөн олон дур бахтай хүмүүс ч зугаацсадд тусгайчсан гэрийн гаднах соёл зугаацлын өвдөгч найрыг авчирч өгчээ. Хайдар төрхөн соёл зугаацл бэйн тамирын товчогийн намын дугадангийн шүүжи товчон дарга дөөшөхүй сурвалжлагад хэлэхдээ бид бүх улсын хээрийн зугаацлын их баялагийг онон дээрэн золгуулж, бүх улсын өөрөн тэрэгжилодох багтай хүмүүсийг төлөөлсөн улсын дотоодын хэв дуурайлын чанартай өөрөн тэрэгжилодох зугаацлын IP-г бүх хүчнээрээ цогцлоно. Үүний хамт том хэлбэрийн уралдааны явдлын уурсчин цогцлолын үйлдэлийг ашиглаж, тус газрын эдэн умтан хоног буудал, гэрийн гаднах жижиглэн худагддах зэрэг аж үйлсийн хамжилтсан хөгжихийг дайчилж, зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэгтэний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөч, орон бүсийн соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулна гэж. Тус удааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан нь Хөдөлмөрийн өвөл зүний соёл зугаацлын хөгжилтийн судсыг улам чаашаад нэвтрүүлж, зуны удирдлын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан болон өвлөн удирдлын мөс цасны Баатар цуудын цуглааны хос удирдлын соёл зугаацлын хөгжилтийн завхарыг баттахав. Зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудлахаар дамжуулан соёл зугаацлын бүтээгдүүний хангалахыг тасралтгүй баялагжуулж, Хөдөлмөрийн өөрөн тэрэгжил одож хөөрлөн аялах онцлогт соёл зугаацлын нэрт төрөл тэмдэгтэн давуудгийг бэхжүүлэх болно.

0: Манай хөрөний мэд төрөөхөн улсын дотоодын анхдагч уурхан бичил замхын амьд үдсэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулах төрөл зүйл нь Ямбо энергийн сурвалжийн боршил задгай уурхад хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжуулах шинэ шавталтай болов. Бичил замхын өргөтгөн байжуулах хэмжээний хүнтэй 200 тонныг давж замхаар элсийг засах, замхаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулах нэг улсыг олон талаар хэрэглэх доор нүүстөрөгчд эргэлтийн завхур төрөгнөр ахих шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь бичил замгийн өндөр бүтэмжтэй нүүстөрөгчийг тогтворжуулах давуулагд төшиглэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулах ашигламж нь ойшхын 10-50 дахин хүрэх болно. Уурхай нүхийн түүхий улсыг ашиглах ба нүүстөрөгчийн давхар эслэг үйлдвэрлэхээр суур эд болгон шинийг үүтэж бичил замхаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулах уурхан усыг цэвэршүүлэх хөрш оройг сайжруулах гурвыг нэг цогцжуулсан айм ахыг сэргэх системчийг байгуулж нүүстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагыг эргэлдүүлэн ашиглах ба уурхан ордны айм ахыг засахыг зэрэгдэн баялуулах болно. Боршил уурхан ордны 2100 дэгштрүүлчин метрийн эдэсрэгчсэн хөрш оройг гадагшлуулах талбайхын гол туршилтын оронд тус төрөл зүйлд нэгэнт 3900 тон уурхайн нүхний усыг шийдвэрлэж 1054 тон амьд үдсэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулахыг биелүүлсэн бөгөөд олон зүйлийн улсын үүдэлтийн тусгай ашигын эрхийг олсон байна. Системтэй засгаар дамжин туршилтын ордны хөрш орон шимэ ус батлах чанар микрофон тоо хэмжээ идэд дэшилж атаршсан газрын ургамлын хүчлэхэн бүрхэж 154 болон дэшилж хөрш шорон ургааныг нөөстрөгчин хамгийн өндөр нэмэгдлийн хэмжээ 613 чиг 2-т хүрч айм ахыг сэргэх ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг 10.3 хувиас дэшиг буруулж шороо гадагшлуулах талбайхан эдэсрэгчч атаршсан дүрс байдлыг төлөвөртэй хөрвүүлчээ. Ямбо энергийн компанийн ус цахилгааны төвийн ногооруулалтын анхны тасгийн дарга Гоюнлун сурвалжлагад хэлэхдээ өнгөрсөнд бидний шороо гадагшлуулах талбайг засах нийтийн арга бол шороо нураах жичээ их хэмжээгээр өвс мод тарих явдал болно. Бид оруулалт их үр ашиг олоход удаан байдаг. Бичил замхын сэлбэн засах мэрэгжилтэй болсноос илчмиг хөрсөх бүрхгүй гар элсрэх газарт өвс ургамлыг төрөхөн ургуулж чадна. Бас ижил алхмаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулж хаягтмал усыг цэвэршүүлж чадна. Энэх мэрэгжлийн систем нь дан ганц ногоорлох сэтгчээс салж нүүстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагыг эргэлдүүлэх хөрш оройг дахин бүтээхийг нэг цогцжуулж бүх улсын хөдөлгөөтэн ган хурай уурхан ордны амархан засалтад ч шинэ мэрэгжлийн арга замыг нээж өгчээ. Мэрэгжлийн шинэ үүдэх давам чанараар тус төрөл зүйл нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын бохирдлогүй уурхан олон улсын оны хурлын шинжилгээний мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртэж нүүрсний ажил төрлийн аймагын нүүстөрөгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг ховруулсан хэв дуурайлын жишээ болсон байна гэжээ. Тус удааны хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байж усны амжилт нь уурхан ордны газар ширэн ашиглалтын өртөг ба орчин авахын чанар чансаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгч Хүлэмбэр ордны айм ахын боловсны байгууллалт жичээ. Хос нүүстөрөгчийн харалтыг найдваржуулахад хуулбарлаж болох мэрэгжлийн арга замыг хангаж уурхан айм ахыг сэргэх ажил яг их баялагжуулах, системжүүлэх, нүүстөрөгч баг болгох тийшээ төрөгнөр урагшилж байхыг харуулж байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт төгсөл. Нэвтрүүлэлт нь давлахан.
1: Хоорын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчдод минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хоорын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Богдо ичэн болно гэди ботолго самбайлги. Боши өртэн тамги атгэн доторон орвол хэжэмин вэйэн түгэн амдэд алдэрнэр.

리앗그지배가대학간소야산지무캔흐늘때담기앗근다들은얼

Narran manbul agul hatandi daldalj agali sunn bollo dirbul aini jamman hosim walgan narran manbul ulan sochandi daldalji wannag narran bolwa gsar uilu jamman hojamna эл таарбул жэлжэ үндүр ол таарбул уйванг дайвангад энэмэн мөрүгөн баттими маалол хэ, үүс баттими түл хэ, үүрэм бол

хагайж нөө. Нэгэн жирэг уснаас уулар жирлэг болгаж. Гадгадын бүл бичиг байваас уу төргөн дөөшө дотходын явдал байвал дарыгдэн нээлдгаа. Та нарын мөдүлэг учиргүй болваас уу миний нэг та нартай жүвдэг чуулаа нэгэн жилийн учир байна гэж. Ямар учир юм дээгэд олороон сонсож хүлээж байхын үед хагааныч нь хэлж байна. Үжин ханчин би үнүүсүн вантаж байхын үед сэрин жихтээ нэг жүүдэ жүүдэлжээ гэнэ. Үүрин бүйө үнгэн өвчэсэй үмсэжээй. Өөрөм далаар тэрчээй, үгэлаар дээ бээчаж үжэж байхын үед. Гүнүүтэй байсар үмнөө жүхтүр үүл манан дэгдад. Шэр барас болон шэр лүүтэйлон авалшан төмжилдан болжий. Дөөшан дошо үсэржээ жүйшан барайшан жүрүлдод. Яхсэний мүтгүй тэр шэр барса үлсүү жэгсэн бэдэлэй гаргажий. Үжин ханэчин үрүүж үгоз үнгөд авалда алтэлэн. Жүүд нөзан сэчин зэрад болвол өдөг овалдол үнтүдэ. Үн ямар жүүд боллоогад

үн үйсэд бол бас элем бол бот тогрхун нүгэ. Хагааны жиний бол бас луя шэншанг сэл лавлаа түчгэн үйдө. Чүмүл луя яга чэншанг бол тимдэгэвэл. Исэн жилэн дотор эжэлсэн зэн, хүнэн зэн, жүсэн зэн, үн бол бас сэнэ жвэлий бүрдүүлдүүнө. Имасан бол бол үжин хаан үжэттого чэншанг бол гажи. Луя чэншанг үжин хааны сэл лавлаа түчгэн кэлэ. Бэн бэн хэчирэган уолжэ, хойргарэган хулаад. Качэгчэд бэга бэдэлдэ тулдан, луя чэншанг дотро мочжэ. Хагааны жинэн үчэн кэлэ хартэ, югэр чобжэга бэдэлдэ тулдан. Хөвнэ мүтэд босуэн хөрөөрөм болуэл элхавэ гарэ болни. Хэнчүүнэ доттар хорруугі дарчэй сэхэн бодод үчэнгэлэ. Үн сүннэн жүдэнэ бэдал болуэл сэнэн чухэн могэн нэрэбэн. Хүдэвар тимгэд болуэшэ үчэн хаа.

үн өчирэгі жүбдэж бай хэн бид үүдэн гадны лунжангүлу горван жирға хэнган бө. Үйлэн жүнэ сээдуда сээл лавлааду жинкэлэ ичингэ тұрынгэ мэрэгі чанэн гохтэж. Нэгу нүмүн ержэ сээл лавлааду жинкэлэ манэн тхи үнэ бэдэлдэ бишэ. Шивгээ гаданаад ерсты хүнэгад хой чи юүнэ хүн нүрчин хүнэгэж лог кэлэ сунглаан.

Хогангшуу ягтунгийн намаги болвэлд чарчил явлжээ. Хуарадан турагон хагаан ичэндон уулжулуг болбугэд. А, тими. Үйлэн жүнээсээ дуда орчиржээй. Хагааны жинд хэлжүггүйнийд хагааны жинд түргүн оруулгүй ба. Карчошо сунлан и орчиргэж анаклэ сунлан. Агчигэ богчигэ алагчи. Алас жавсаарэ бэгэд асэмбэйэн сунлан. Уомэн уэдэгэ сэ шурэгчэг болхэлэ орчин нөрэн сэшэжи амна. Үнэг жилландээн орташи гэдэгчин болбол. Жагвэйо орташиим толдан. Өдүгө нэгмин хайчо далан горобэн сэдэй үжинэрэн. Эг бүгады сэшэжи хамгвинос хуангду хүллэсэ асэржэ. Тэр болбол. Жиншан ванны гажиран түттэппэн хүн чоуржээн мэдэ нүрэдэрэвэн хүн гэж санагдэж бээсэн толдан. Өдүгө нэгмэн хайр чо далан оруэн сэдэй үжинэрэн сандарг бүгады бүйым болбол алагжэг ба үгэгэн эрэмэтгүй болчэг ба. Үндо тэндо гэшэгжэ олле дондор алхэжи асарэ бэгада. Арбан норне үжинэ өмно хүрчэж үбдүң нүглаад үтту дургүн мүргэжи бээн. Хагааны жинэ үжэвгэнэрэн чип осоогэн. Олле өмэнтэ жохсогод бүгдөрөө үчгэн вид үн хүнэ бэдэла.

Эндөшэн сарбах соңнын хүчүүлэ тэрмсэн толгэтэ. Бэлдүн балдын нүтэн нэбэдэл бөрчгэн жиннам биппитча хан үжэгдэд. Шүтэн болбасу дээр дор гурулын нилүүдэ нүлэ тучэ. Үрүүнэ дэри өбэр төппэр салэгэн нүчэнгэлэ үрүгэн дэри үрүмшэрэл жандур нэгэлэдэл. Талларан дэшэн шүтэн давсан аран дэшэн нотэжэй. Ягмэн дотэр бөрүүн уэнчэхсэн нэдэл бүүб бүхчэн жохсэж бээгаагэй вэджад олноорон. Үлгүлүүн дэгэл бээгаа бээдэл ямар сунглаан мэтгүй асэн идэ. Арган барж тэргүн толгойгоо

Маач вэ нид хой чиний нүр чинь хэн гэжлээ? Сонлаан болвол хэлж байна. Учхан миний овох сун сун нэрлан. Сонлаан гэдэг чи хаана зэрвэгэж хагааны чинь асууин бид би болбаасуу чахим бом чингшангоны үчилэн зэгсэн хөөган шүнэ гарын дори илжвэлэй. Ямар учиртэйг нь зэрвэх гэлээ. Хамгийн дотор харамгаан хагалж байгаад. Нэг нь хагуудад бичгийг гаргаж хагааны жиндүр үргэн бэрхинэд хагааны жин тосон аваад. Хой ямар учир байна өөргөж асууин үйд өөр учиргүй. Нэрийн нэг таа учир бол бүр бичгэндүр байна гэн. Үнэн нь өөр учиргүй байхгүй лээ би худалдаж чадахгүй гэн. Хагааны жин хэмнэ баяран бол бодож үтжэна. Миний хуйган шүү их сунгаа. Тав жургаан жил гэдэг үү? Жигтэл ч юм аа явал үтэй. Ямар ч уулаа жигтэл ч юм аа юм болгоод алдрагаад үшгэнэд би шхэндэр үүлээ гэсэн үг аа. Найянг гүйжу шиан яолаа жин шиангуан бомти чин өчөлөөн тэгсэн хүгаан шу миний хөнэ гарин бичгөө. Хүмүүнэ уламин гэн усанне талдагас тусгэлэн ийнсүүн вангди чинни хөнэ ширэнэ өмнө илгэхтэн нэгэн агуудас сануулах. Ийнсүүн вангди чинни хөнэ бэйо жарахим болбол твилдуру толба. Жиландэн асартан жаргэжу мини хөнэ бэйо исэн уйогийн жүтгэл дээм байгаад жиландэн хэрэрэггүй илландэн бачу үгээ билэй. Мини үчхарэй болбол хөнэ хүмүн өрдэм мэтэлэгтэй.

гад хөрөөмөтгөө балбаас өврөөмөт гэжээ. Хөөгаң шуу миний хөнэ бэ ёо юг чиргоги дай чирээ гад уфу дунжин отжин үнсэн товрог болгоо бас гүм шосуу эрэт май. Хамгийн зүйлдэн бол хот чиргал төгсэрэт дүүрж хөө мэн хорсгоон бичээд бичгийг үгэс барьжээ. Хагааны чин дотороо нь бодоод үссэн. Ямар чуулаа бичих гэж босдон чин харин урвалганы бичи иби ирэрэ илгээжээ. Нэг талараан багаас бодчи хагааны чин. Ай миний хуугаан шүү юх сум бин. Үрдэн болоод ийм бодлого олон очих хитрээ. Унарын хааны жим бол ягсмал хэмнэ вэйтэ нэг удаа хөлөлшиж үч гэж бол хайд. Нэгэн жир ингэж өрөвчүүл бодчээ. Тиад болвол хуаган шүнэ үн хэлсэн болвол ёоло хилэн үрч. Одоо нэг удаа болвол олле дондаа. Хилэн агартайгаар хагааны чэн өврийн баяран ноншодогба. Олон мөгдөрөн болбол нь хөөган шүү оробжээ оробжээ. Бас хилэр басу энэ шаталдан огин хөл басу дэлхийдэн дүрвэн дэлэнэ дотор хосхуэ бага тэргэж хөлөөж болмоло. Ча үнийн үлвэ.

Эй, миний хөгшин юу аньш вэ? Үтэл жанаа гэдэг болбоч ээ. Улаат төрин жүлээ жүтэг жанаа. Юу аньш вэ? Маган лунг болваасу. Ичинэ өмнө дээн мүргүн зүгдөөд хэлж байна. Уэлтийн ичин нүршоо. Үүрин бэй. Никрэрэн очиж үвэгад ушотн нолгэ хуаган шоуги эмэдийэр бэрэмдэлж. Уэлтин үрготи эрэргайя кэллээ. Уэлтин нэчэн зонгсад болуэ гэж. Их чэрэгоги дэчэл яхуагар болнида. Юэйшуэн сэлэм тамгэгэй үгжэй. Үн оровсон өтгөөд гэдэг чим бачуу хүшин шадалан бүртгүй болбол орохгүй билээ. Иймасан чи юг чирги дайчилжэ үдрин сэн чагин сэний үджэ жан юг чирг морд гэбэ. Үдүр жуви шаажиги олон үрдімдэн сэдуд гаргагаад үчинкэлэй яг сэн маргашин үдру. Мордд жаппул машинэн үдру. Яхсэн улам барт үдүр дээлдоод үртэндулам маргашырд болуул мордад яхгүарэй тогтэн.

Атэндэй бэлдэжэй, эрбэн эрбэн гавьяги, алтэн дүрдэн бэгулба. Элэлэм болбэшэ,

난 원래 두링가지란 운엔 지셔들고월 도다 우대셨던 완제에 우스케치근 제보지 얼른 동네 돌래가드 오래 잘 오네 엄고

эмне хүн мабуурын нал хадигараад л ирлэшөө алтын дээтэл нэг өрийн үжили анхнээ тэтар хөлөө анду болоод өгчтүүдэ амнэ журро гарсиву арав норны богдоо инэн жимлэгч үгүй яшвайгд уурин нар мафуурын уудын дөрөн гараад ирийе унга бараад жоосын.

Мөний авте яс үний бид юу юу шүү нэг шат дагруувэ. Мөний авте алайж авсаар байгаад вэ шефууд нь ороод иржээ. Маа бүрэн болвол яваануудын жангаджээ. Батаа ногоо эрэг дарсыг түргэн оруул гэжээ. Тими устунгээ орж иржээ. Хасан сэн хондог дээрий маа ганглун. Хөдөө нонд уугаад хаал савгнараа сэв гаргаж хэлжээ. Хой анара чиний хэлсэн болвол үнээр нь таарна. Улад түрийн гажир болбаас өшөөдөн дээс нь усаад. Уврин бүй болбаас маргашин өдөр югчилгий дайж хэлжавна. Мөн үгийг сонсоод маа хорон юу бацны мэтгэ гүнүү тэвээсээр үгээр

Уртэ уртэнэ таарны дүү өтөлж өгсөн долдаанаан. Уша тандр мартын гчин хэлвар ятл мунасниид. Хэмнэ хүн мафурын нан хараат юглид. Халун налмас асруулж хамрын ачаж бүмөрнө. Хүхшир шиг одэ хэмнэ хүн холин гэжэрэ мордын шуу. Хүчо ирнэ гэдэг шин болж шуугэ ябдэн шууд. Эй, аны тэ таарнидэ. Тэвэн хаврий үнгрод жирэн насы ядэ жагуну. Дээсэн мордын гэдэг шин хэлбар басу ябдэла. Үн хүйсэс болбол маганлун югэшвэн хэлж бэн. Хой фурын чи битки жобжи сандра би чинни ю бодод вэл жегаги чинни бүрмөднө. Өнаарэ хүхтэн ябдалла үрэг гүрэй хөн тэхэн жан добдан мэч. Үтүлэ натан нэган хүндүлбэл чинни үрэг билэй. Үді хойылу болвасу, үс бүрі бағын вайосын навады, уонығын баққын нэча, өле үндіру болу дэр үгін нөрін, үс күчгігін олуб жай, тэбін насыгі үртілем болбал табын үңне бачу жүру үгэ білэй. Уолсын егучылі абдылы чула, үшу түнні дару хэгар болу хэтулдан, үннығы дүртін хойлон. Сүтгіл дананы үгін нейчүрін хэлсар байгаад үдүшірі болжы. Үн үйсіз болбасу, үйгөйшөй маганғылуңа үн сүндам болбалу.

үрлийн тоя чэрэв гэнэрэн Орчлэндал хэгэрэл тад ирэвдэ Үн нөгсэндан яраад хэжи бастыны мэтгвэ Иг юайн шуя Гэгэ оров гэнэрэн Гэнүүтэй байсар хүрбадгүйгэд бача Хүнжулан чашан эсгүлэн явалж Үртэн хоолчайгий идэж барав гэнэрэн Иг юайн шуя маганглунга Сүүжээсэн норносон

байгуулад Роматрийн жорга өтболлоди мөнгөр утгуунуудын шитгэж өнгөр дурбал ложасыг Роматр туур

ээ залдан чаггам бартын жүрэг аа чэндэмэн өртнөр нүдийг шитгэж чаатэ талл ложа гойхи чага бартыг өмөлж чэлдэс үди утбил чавчи шагмарааш хупогийн дагуулат хугасэлэн инжүрэг аа

худамнагны зурга худамнагны доктор харагэрди дэвтэрж хобрч хаг өртөний гарын нутгийг шитгэж хортон дээсний уужгүй шүрдэ чигмар ашилж young hurim busti тэг тундуран норожи исороч убегат иттешин нэг чангалжи ужур ужурим болбол ульжи жанга жангдажи ульжи жангаин ужуру ужунжолн хийсэжи сонгартэн носор сомхангада жангдажи сомхангажин ужуру сэйжосоон нэргэл хийжу артапэн талва арин жукто мэрэлжи алтан хоёр сэрвэ аттошон амбочи уухагун номиги арандаам мурчил шинсунжен замиги хоттон доттор хоттолжи жуужангвэн дэшури арин голдан зэрат улни хулэндан болбол бартан долгэте хуту каншвэги ускэлжай алгангартан болбол жиллун сандхиочан жиди шуурад байгалаз болбол барга шигвэд Юйван шуэй маганг бату бүхий хуэй гэлж барав гэнаран өбрин бол үрэг гэртэ сангара.

소디 벌벌 머트 저더 그 마통 나르디 멍든 상든 한들차 머르나샨도르 어르너런 우

амга амны дотор нь өмөлөж альд нь хоёр шагар хоёр талд нь дуалаж мэдсэн цэн номер мангли дээр нь улаж чонын шүрвсэн сагалдар чиний доогрой хогтож Умус тан мали мандан дөрэн шогчи олон болоод шэлбар огширтэлэн чангалжи жөөр нартын жирими жири тэлэн татчи жил ондоон гүйвч

чи ачаараа хэгарэ жооч чи хортумогийн энэ хадрах хэгүрэн татчи хөглөгийн өмөлрөх хужуурогийн нээж сэрэн нартан сангас сүүжин дээрэн таарж сэлчэг болоод мэлчэг гүгөнгөр тачирж хүрэн хартэй жаллаа омруу дагн дуалж хүрлөөр хийсэн хонхон хүжүлээ доорн хонгарж нарын сарн буурх наан чааны гэлбэж нимаатаваа уссах наатэй чаачин үжигдэж лэпчин хартэй гүлүм чигур болон дэгдэж нэхтаваартэй дурруу нарнэгэр нангэлэлж сарын нарын буурх чаанаан гэлбэж сэнэ мэн сүйдэс лэппар болон хийсэж лэнхаа хартэй гүлүм чигур болон дэгдэж нэхтаган дэ дурруу чинэ дотор хэнгэж гучин журагаан товруу гэрэл гарэн үжигдэж гэлор хийсэн хаалуу шанган гэлэлж нарагдэж юу юу шойнэ мэрли.

Үн өрдөнөн үлгэж чинь. Дэн зүүли баатгалж, турбан торэ шавчилж, ял байшвай өврэм бай, одон жолоо шүүрэж, ухаа дөрөө үсгэлж, өмөлөн буур атгэж, давгнаран

жаагаад. Олон ярвэн, чирэг нь улдаа тэн нонсоо. Өнөөдөр болвол үшотэн дээ байлгаар өмөн жүгтөө мордог тулдаан. Улдын хээл жаажи. Сэн хамгалт цэхүү болвол гэж нэгэн жирэг хөл хийн вид дүрвэн хаалгаараа болвол усан уртгаал мэт түрийн жирэгүүд.

0: Тэн нүртэн нэн бэсэгий суглажи. Матэн ху хамхин нүйд матэн ху харун тэ мөрмди. Морто таппуг наран абу юэ шуэй. Элгачаре хэргэлэнгэтэл чини хөнэ бэйю. Ши фангэн шэнжан батумрын норрон барон субоги хамгэлэгчи багатар. Сэтур хэчэнгэлвэ гарабалвэ гэчи хэлхэнвит чэгэчэн жавэрэ хулэчи. Үнвэйсуды чаган чагагчин чаган унгэн тогэ дэшиэ намбачи. Чаган барсиги тогнэ дэрэ жургал чангжунэ нэрри дамгэл барнаран чаганы ар хэпчэнсэн нэман томман нэску мэтту чэргэ салган углу шуэ. Дэн нэртэнэн бэсгэ соглэжи матэн бьё. Хамайхин вид матэн бьё. Хулсэн шарг хуан бьё жуин нэрн дуэрэ мордэжэй. Ау юэн шуэй алгэчэрэ харгалэнгэттэл чинэхэнэ бэйё. Бэйфан рэн гуэсуэй хамусэн норны хамгэлэхчэ хоужин дуэдэйн тошчал. Сэтур хэчэнгэл вагагарэ болвэ амму бусэгэдэхчэн твэлэн чуэлэ очэрэм талдан. Сэтур хэчэнгэл агэч хэлэн вида чэгэ чавэрэ хулэгэ тавэлла шуэ. Үнвэй сэдэ болбал харахчэн харун винтог дэшэнэм бэтчэ харгэрдэ тогнэ дэрэн жорэгэлжи чангжунэ нэрдэ дэмтгэл барнаран.
1: Харан!
0: Хэпчэлтэн нэмэн томмэн чэдгэ салга нүккэн вид чэгэ чавэрэ хулэгэдэ чохсэжи бэтэлдэ. Дэн нүртэн нэн бэсэгэ соглэсэ матэнчи хэмэн вэсэ матэнчи. Чаган үнгтэ мөрэндэрэн мордэжи абу юэй шуэй элгэчэрэ хэргэлэн гэттэл чинэ хэнэ бэйэ тунгбангжайму сэнгмоттэн. Орны хамгэлэгчэ дүнгжин дүүдэн тошчал. Сэтур хэчэнгэлвэ гарэбалвэ гэчэ чэгэчэн жавэрэ улэжвэ хинвэйд. Хүгүгчэн хүнгэн тог дэшэнам бэтчэ хүгарсэлэн и тогнэ дэрэ дэмгэл чангжунэ нэрдэ жаандал дэмгэл барнаран. Хорэвчэлтэн нэскумбэту нэмэн тумэн чэргэ салгажи хуглу шуэ. Дунда чунян хүжиду шэрэй нэрэндэр балбэл. Йэгюэй шуэй обрэм бэрэн мордэжи авэ толдан. Шэшэрэгчэн шэрунгэйн тогэ дэшиэ нэмбэтчэ. Сунвасгэй тогнэ дэрэ дэмгэлжэ. Юэй шуэй нэнэрдэй дүйэн шэндан бадрул барсана сүлэр. Мүнч нэсгэн бутуэ нэмэн тумэн чэрэгэй салагага дабжэ. Юэй юэй шуэй дэн нэрдэнжэ. Лянг ийгэжэ. Чи болбасу мини вандагсэний сэргаж омар тагсэний санаан дарулагчий санаму түшимэл. Чэгэж чавар үлэгэд тогнэ доржухчэ. Дэн нэрдэнжэй. Хуэлэн хуэн ху. Үнмүл сүдэй рэнсун анэ дори ковшан ван хуфи шэнэ үрдэс. Тахэйл болбасу чүн барэн тогэн хафсар ахчэй багатэр. Дэй яйшан дэй хэн хай. Үдэйл болбасу дүрүбтүгаруу ин дэй чэнгэн үрдэс. Тахэйл болбасу үмэн хэн тогэн хафсар ахчэй багатэр чэгэд жафэрэй үлэгэд. Сунду сунган наруди орорэнд норул барчэ. Дихаад болбол юй юй шуэ маганглунга үндүр тэнэ дэр сээл лавладу чэнгэлэ. Тамма абадор юг чэргэй чэхсаачэ нэмэ норон исы мэн арбэ нунгар харгулч. Юг чэрэг болбол дэхэм бод хэлвэ үсэр мордаж гарабар болбол.

Чиа яг сэнгэн үсэд болбаас өпрүм бутун бэлхэр ястан долдан ёй шай тахам боги горбан жиргөө тэлэпчээ. Үн үсэд болбаас улаан тоги сохчот үмнөө хаалгар болбул мордады гай.

дүн фогийн дагуунан дүнжин оттий дэргулад дүрэвэн жүгтөн утаван ярэ бэгот дүрмэгий дарху дүчин тумэн чирэг дүнжин отны нан хамэнэр шуу.

Сая бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Луугардын талбай гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм а.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

хүний итгэлийг олж авах ганц л зам бий. Хэлснэ хийдэг байх. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээ та бүхэнд алсын газрын бүсгүй гэдэг дууг хүргэе. Баяр сайхан дуу.

Эрхэм сонсогчдоо. Дээрхээр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

Бас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрэдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурдан сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Амархан сайхан зуцгааж өнөө эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Хөдөн барь хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгтэн нөтрүүлэг тань болзоо ясар та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгая. За ингээд зүний сайхан өдөр хоног үнэхээр одоо хүн бүхэнд сайхан дурсамж мөн ч одоо их байгаалдаа эрхэлсэн зон олон тийм ээ. Байгаль усны сайхнаар, цаг агаарын сайхнаар, наадам, найр гэд одоо их л тийм ээ яралтай байдаг. Ер нь одоо манай ар газрын зунууд ер нь эмшиг хүн байдаг шүү дээ тийм ээ. Жил жил одоо сайхан дулаа орохоор уулзцгаая. Сайхан зуны сайханд очно очно гэд одоо бас амжиргүй л өнгөрдөг юм да тий. Одоо хөдөлгөө одоо сар гарын хугацаагийн дараа намрын өөр орж одоо тийм ээ. Сургууль ихэлсэн оюутны зинхэр намр, за хадлангын шаргал намр гэдэл шууд цад яваад ирэн дээ. За ингээд ойрчим бол ойрын хоёр өдөр бол одоо багсаа ус боронтой тийм ээ. Жижиг жижиг бороо орсон цаг өөрөөр их сайхан одоо тааламжтай байна. Тэгээд та бүхний одоо зам харилцааны байдал ер нь ямар шиг байгаа юм бол бас хүсэгтэн нөтрүүлэгдээ өөрийнхөө тийм ээ санаа оноогоо илэрхийлж. За зам харилцааны талд бас нэг тийм ээ олон нийттэй зөвлөх гэдэг юм уу бүтээн байгуулалт гэдэг юм өөрийн саналаа дурдж болж байна. За хүсэгтэн нөтрүүлгийн зүгээс наран хүн бол бас та бүхнийхээ бас саналыг тийм ээ бид зориг нэгтэй юу вэ гэхээр бид бүгдээрээ сайхан зам харилцааны боловс нийгмийг бүтээн байгуулцгаая тийм үү? Ер нь бүгд бүгдээрээ сайхан одоо боломжтой ёс дүрмээр машин ажиллах юм бол бидний одоо орчин тойрон зам харилцаа их гайгүй болно тийм үү? За ингээд зуны энэ зугаац гэсэд оширхыг дагалдаад бас одоо хаа цуу жаахан замаас буучихсан мөрөгчгсэн зам харилцааны энэ л ослууд бол бас гарсаар байгаа шүү дээ тийм ээ. Иймэрхүү зүйлийг бол одоо наран хүүхийн хувьд бол харах дурггүй үнэхээр юм одоо бас салшрмаар тийм ээ. Нэгэн гэр бүл жолооч хариуцлага төлбөр гэдэг олон зүйлүүд холбогдсон шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр үл энэ их сайхан зуны хугацаанд бол зам харилцааны амт төвчнийг нэн илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Зун сайхан цаг болжээ зам гоё юм гэтээ санаа таваараа одоо бас гүйлгэж болохгүй шүү дээ тийм үү одоо энэ зам харилцаж юм маш хөдлөнтэй гадны дотны мотортай дугуйтай одоо мал хар трактор чирүүл тэр гэсэн шиг их л яруу байж байгаа юм да тийм ээ. За ингэдэ ойр орчмын сонир мэдээнэш машин тэргийн одоо тухай ус сонирхолтой мэдээллүүдтэй нэг хуваалцаж ярил. Манай улсын одоо хамгийн өмнө захад байрладаг Хайнам мужман 2030 онос цэвэр толсон одоо хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг Лавдун баттайгаар одоо ахиулж биелүүлнэ гэж одоо залт урдчихад байгаа юм аа. За тэгэд гарчиг одоо нэр усаас нь аваад танилцахад юу вэ? Цаг 2030 он. Одоогоос 4 жил 3 жил хагасын зайтай тийм ээ. Хану Хайнамуж Яну цэвэр толсон хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно. Борлуулахыг зогсооно гэхээс одоо явуулахгүй гэсэн учир биш шүү дээ тийм үү. Тэгэд үл энийх одоо мэдээлэл сүлжээндэр ойрын хоёр өдрийг халамжилтай болоод ирсэн. Тэгээ мэдээл цацагдсан удаа хуй цагаас аваад бол олон олон сүлжээ иргэдүүд андууд бол одоо өөр өөрийн санаа унаага илэрхийлж байна тийм ээ. Энд чи одоо юу болж ийн вэ? Ер нь одоо

тусан тэрэг хэрэггүй болчихж байгаа мүү. Аа, ер нь одоо яах вэ? Хүн болгон цахилгаан тэрэг авах юм уу? Аа, гэдэг одоо олон санаашрал ороод ирчээ тийм ээ. За, тэр үл яриангүй. Ямар нэгэн одоо шинэ хэрэг явдал үүсэж бий болох цагт үл хүмүүс гайхна, хүлээ авч ядна. Тэгээ аажу алгуурдаа дасна. Хүн гэдэг чи одоо тийм ээ. Яг ярих юм бол дасна гэдэг хэцүү гэж одоо бид нэр дуулаад байгаа шүү дээ тийм үү. Аа, тэгэхээр төрийн бодлогын цаана лавтай одоо бодит байдалтай тийм ээ харгуулсан иймэрхүү одоо бодит жишээ баримтуудуд байгаа. За манай сүлжээ андуудын үзэлтүүдийг нэг нэгээр жагсаагуул. Нэгдүгээр нь юу гэж байна? Хайна мууж бол өөртөө толхгүй ээ. Чулуун тос бол хайна мужид их юу гэдгийг ховор одоо энерги гэдэг юм уу? Хайна мужийн одоо чулуун тосыг бол бүгд одоо дотор газраас их хүрээгаас чөмжөө одоо далайн хоолыг бол дамжиж хүр гэдэг. Тийм учраас бол одоо хайна муж бол одоо чулуун тосоо дийлхэ болж байгаа юм байна гэдэг иймэрхүү бас нэг цолгоо үзэлт бий. Энэ тухай бол нарын хүн бас яахан юм бэлдэж үтсэн. Ер нь хайна муж маань бол одоо бас манай улсын бас нэг өөрчлөлт нээлтгэдэг юм уу? Олон тал дээр бол бас одоо хошуучилж байгаа. Жишээ нь өнөө жил бүлүү тийм ээ хайна муж бол одоо бомбтай хасан, хайна муж бол одоо буя даасан юм нэг бомбтын үүрэг шадлыг биелүүлнэ. Тэгвэл одоо хайна мужаас одоо гадаадын тийм ээ бомбтын гайл гавчих нь одоо арай баг шиг юмрхүү бараа таварын худалдаа авдаг энэ хайна мөн үү тийм ээ? За хайнаны чулуун тос шиг ярив. Хайна муж маань арал маань өөртөө чулуун тастай үлээ. Бэйн. Ярангу одоо далайн хоолойгоос юм уу тэндээсээ үл чулуун тас татна гэдэг худлаа. Яг миний ойлгохоор бол манай дундад улсын 70-80% чулуун тосын одоо ориг тосыг штэ гадаадаас оруулж ирдэг юм. Гадаадаас оруулж ирдэг тий. Ярангу одоо энэ манай улсын энийх удам өргөн удам нутгад эвсгэр их багалын нөөц баялаг дотор уула чулуун тас нь байна уу? Бага бэтэ магадгүй гадаадын одоо энэ чулуун тос таслагдсан зогссон байдлаар манай улсын дотоодын одоо хөмөргөлж хадгалж байгаа чулуун тосны нөөцүүл бас манай нийгмийг нэлээд удаан батлах иймэрхүү тоо хэмжээл гэж тав хүнтэй хуваалцсан юм тийм ээ. Миний мэдхээр чин хайна мууч 2006 онд дундад улсын зүнгөө ширхва химийн чулуун тас гэдэг юм уу те энэ хэдэн том чулуун тасны компани байдаг шүү дээ манай улсын дотоод хамгийн том бол энэ 3-4 байдаг одоо бидний энд байн харагддаг нь одоо зүнгөө ши юу дундад улсын чулуун тас те нөгөө нэг нь дундад улсын химийн чулуун тас хэмээ одоо иймэрхүү л орчвол үүртэй. За тэгээд 2006 онд бил оруулаад ажилуулад чулуун тасны юу вэ чулуун тасыг одоо боловсруулах өртөө үйлдвэрийг бол 2006-7 оноос байгуулж исэн. Одоо улсруул нэгэнт манай улсын чулуун тасны хүрээ цараандах бас авраг нэгэн болчиход байгаа юм. Юу вэ гэхээр гадаадаас энэ зам тээврийн одоо хямдыг бодоод чулуун тасыг бол одоо онгоцоор далайгаар тээж ирнэ тэ тав хүмүүс мэддэг байх далайн тээвэр бол хамгийн хямд. За тэр том хүмүүс нэмийг одоо хуурайгаар нисгэлээр ачаа тэр дийлдэхгүй байх тийм ээ. Тэгээд ер нь хайна мужида гадны одоо чулуун тас онгоцоороо орж ирээд хайна мужида дунд тусын одоо энэ химийн чулуун тасны өртөө маань үлд боловсруулдээ. Тэгэхээр үлийг хайна мужид чулуун тас дутна уугүй шүү дээ. Чулуун тас дутхгүй. Тэгээд ягаад тийм байдгийг те. За хоёрдугаар чиг ороод ирнэ. Хайна мужийн өнөөдрийн чулуун тасны үн бараг одоо 92 номерт чиюу тасаар авчи жишээлэхэд өнөөдөр бол манай улсын ихэнх одоо газар орнд үл газар орнд 7 төгрөг 10 мөнгөөс 7 төгрөг 30 мөнгийн хооронд байж байгаа зөв мөн үү те. Би бас хүчтэрхэн тас намжсэн сайн анзаараагүй л дээ. За тэгээд хайна мужийн чулуун тас хэдий байна гэхээр бараг 8 төгрөг 30 мөнгө орчин байж байгаа юм. Хайна мужийн 92 номерт одоо чулуун тас ер нь борлуулах энэ үн нь үнэтэй байдаг юм байна те. Тэгээд газар газрын мож можийн одоо чулуун тосны үнийн хоорондох ялгаа жүрөө цаашлаад нөгөө чулуун тосных нь эрэлт бас адилгүй байдیں۔ Яг одоо үнийн хэлэх юм бол жишээ нь энэ цөөн хатын 3 мож юм уу дунд доорм бүсэр эспер толсон

чулуун тасыг борлуулдаг вэ гэх юм бол, за миний ярих гэж байгаа 3 дугаар зүйл ороод ирнэ. Хайна мужил баг 1994 онд байха 4 удаа зардлыг нийлүүлэх юм нэг туршилтын ажиллагааг явуулсан. Та бүхэн анзаарсан уу? Хайна мужид бол ер нь манай улсын одоо ариун одоо юм туршилтууд урдаар явагддаг юм байна. За ямар дөрвөө гэхээр энэ өнөөдрийн одоо бас Ахмад Идэрчүүд маань мэдэж магадгүй тий. Би энэ баг Багдаал одоо нэг 2000 оны эхнэр нь халт сонсч ийсэн. Нэрээ одоо Ахмад нар авах нар аав нарын аманд нэг сонсч ийсэн. Зам арчлах сүйтгэл Янлуфэ гэдэг зүйл яригддаг байлаа шүү. Өнөөдөр нэг ч яшгүй. Өнөөдөр манай энэ 90 оны шинэ мянганы хул одоо энэ зүйлийг мартчихсан байхад тийм байд юм уу? Байна аа байна. Тэгээд энэ хайна мужил дөрвөн зардлыг нийлүүлээд одоо юу ярих гэж байна гэхээр тухайн үед үл энэ зам марчлах сэтгэлийг бол астаа хүрээдэг иймэрхүү байдаг. За манай энэ дотор одоо үсгт нөтрүүлэг одоо сонсож байгаа энэ хашир сонсогчд байвал шууд утсаар нэг ороод ирнү тэ энэ зам марчлах сэтгэл ямар байсан юм бол та энэ тухайн мэддэг байснаар бодож үзэхэд одоо 2000 оны эхнэр шинэ мянганы эхнэр та бол машинтай хүн жолооч хүн мэдээж бол та бол бас тэ их амжилттай хүн байх гэж бодож байна. За тэгээд зам марчлах сэтгэлийг астаа юм уу өөр нэг зүйлийн одоо энэ машин тэргийн жилийн байцаалт юм уу өөр арга замаар хүрээд байсан бол хайна мужи энийг туршилтын үр дүн яасан гэж дөрвөн төрлийн одоо хөөрг өнгөрөх сэтгэл юм уу зам арчлах сэтгэл юм уу те эдгээр зүйлүүдийг нийлүүлээд бидний өрийн үед худалдаа авч байгаа чив тосны үн дотор бодоод оролцсон. За тэгэхээр хайна мужийн тос ягаад үнтэй байдаг хариулт нь гараад ирнэ. Энэ бол гайл байна. За зөвхөн хайна мужи гайлтай юу? Үгүй шүү дээ. Бид нар өнөөдөр нэмж байгаа чулуун тос бүрд 1 литр чулуун тосны дотор баг 1 төхрөг 5 мөнгө гэдэг юм уу 50 мөнгөхгүй шүү 5 мөнгө юм уу 1 төхргийн дэшээ доош одоо хилүүлцэлтэй нэг зам арчлах сэтгэлийн мөнгө үл арч ирээд байгаа юм. Бид нар одоо зөвхөн энэ чулуун тосонд ингээ багтаж оруулцсан болохоор бид нар их мэдхгүй байж гэн тэ яг үндэ бол замыг арчилна зү. Ягаад вэ гэхээр Засмал зам гүүр цамхахыг бол одоо улсаас тийм ээ улсын эдийн засгаас бүтээн байгуулсан. Эдлэх нь хэн бэлээ ард хүн бид өөрсдөө эдлэн. За тэгэхээр зам гэдэг юм чинь бас нэг физикийн ухаанаар явах юм бол тэ жилийн жилдээ том ачааны машин дээгүүрнгүй нэ дарж хайна тийм ээ нүх сорвитой болно. Дахиад засна. Тэгээ энэ замыг бол ерөнхийдөө баг мож мож юм уу одоо тэ тухайн газрын засгийн ордон энтер бас нэг зээл тийм ээ их том одоо санхүү штэ зам гэдэг юм чинь ер нь манай одоо ардын энэ хар бор ярэндүүл сайхан одоо цементтэй замыг яаж засдаг гэж сайхан наривчлах юм бол одоо баг 100 төгрөг

хуучин хайлар нэг дүр дүнд сургуулийн одоо хуучин буур а тэрнээс өмнө шоуд одоо шин тойргийн ард зах үүтэр нэг сайхан шулуун зам гарсан тийм үү замын хоёр талаараа алж ам аймаа хөвгдсөн а шин тойрог болоод хайлар тойргийн одоо гоё холуусан нөгөө бидний нөгөө гол замын одоо даралтыг багсгасан энэ нэхэн хэсэг зам одоо хэдэн километр байгаа энэ 2 3 4 км байх юм болоо тийм энэ 4 км ч байх байхаа нэхэн хэсэг зам дотор нэг чиг 6 дойшүрийн одоо мөнгө зарцуулаа гэж би сонсчихлаа а яг одоо яг уу энэ нарийн одоо задрага тоон дээр би хариуцт хэлэхгүй л дээ тий таахан бас ойлгоод авчихтай зам үнтэй а тэгэхээр үлийн зам арчлах сэтгэлийг зам дээр гүйж байгаа машин болгоноос татаж авах нь ажихуйн зөв ухаан мөн үү тийм ээ бид нар зүгээр зам дээр гүйгээд байж болохгүй шүү дээ тийм хурдны зам дээр бид нар мөнгө ташаадаг энэ үлийн замыг бүтээн байгуулсан үүрэг дарж байгаа бид нар гүйж байгаа учраас километрээр аялаад энэ замыг мөнгөийг ташаадаг за манай энгийн одоо энэ мужинд шин зам бодоо гэдэг юм шингдоо гэдэг юм тийм энэ нь бол бас өөрийнхөө сэтгэл хураах хүртээтэй тийм хэсэг зайд үлвэртэйгээр мөнгө татаж аваад иймэрхүү байдалтай тийм үү за тэгээд хайна мужил баг 94 96 орчим энийх одоо хувийн одоо машин тэрэгний зам арчлах гайл мөнгийг дөрвөн төрлийн гайлыг нэг л зэрэг бодож одоо чинь тосон дотроос бодож оруулсан учраас хайна мужи өөрийнхөө нэгэн гоё дав давын онцлогтой юу вэ гэхээр хайна мужийн бүх одоо мужийн хөвчөнд бол хурдны зам төлбөргүй энийг тавхан анзаарсан уугүй юу ер нь одоо бас манай энэ өмөртэй өмсүүд чинь өвлийн хүйтэнд одоо энэ хайна мужи юм уу саяа тэ энэнгүүр одоо гоё аялаж зугаацах дуртай та нар одоо аялж байхдаа хайна мужийн одоо газар нутг өөрсдийн сайхны хэр зэрэг үзснийг бүүмэ тэ энэ дотор бол хурдны зам төлөвөр ахгүй энэ гоё тэ магадгүй бид нар бас одоо айлын өдр өөр Монголын бүх хурдны зам төлөвөр авахаа болилоо бид нар одоо энэ бүхэлээ одоо байгаа замын энэ зардал мөнгийг бүр өрөөд арцсан шүү гэдэг сайхан амьдралыг бас мөрөөдөж чинь тийм ээ за тэгээд бодит байдлууд бол ийм байна. За тэгээд дөрөвдүгээр сэгдний юу гэж хайна мужи маань бол миний мэдхээр одоо ам ахын бодуулсны туршилтын орн мөн үү. За одоо нөгөө нэг нь нөгөө чөлөөт бомтын туршилтын орн. Ингээд ирэхээрээ бол манай хайна мужи дээр улсын одоо төрийн бодлогын байрлуулалт, байлдах бодлогын чанартай бол том том зүйлүүдийг байршуулчихад байгаа юм. Хайна мужи бол хизээд хошуучлаад явж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр 2030 онд хайна мужид бол одоо цэвэр тосон хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно гэдэг үнэн үү? Үнэн. Яагаад гэнэ тийм болчихвоо гэж та гайх нь уу? Гайхаж болно. Хэрвээ та боломжтой байх юм бол одоо сүлжээнд дэр гараад хайж үзэх юм бол 2018 онд улсаас нийтлсэн хайна мужийн одоо тосон хөдөлгүүртэй машин тэргийг зогсоохыг Лавдун баттай хүлэх төлөвлөгөөл 18 онд нийтлсэн байна. Одоогоос хэдийн удаж чинь үү те? Ийм олон жилийн хугацаанд ингээ сайхан замын танд өвсөж өгөөд ингээ алгуурлаа тийм ээ. Тэр болтер гатхад усахчаа гэдэг одоо иймэрхүү сайхан одоо төрийн бодлого явагдаад байгаа юм байна. Ярангууд ус энэ том 38 хүн амтай энийх нутгийн төвсгэртэй их баялагтай олон үндэстэн ястантай улс гүрний хүчрэх авч явнаа тийм ээ орчмын одоо 200 жил болтол ядуу хоцронгүй буура байсан үсгэлэн гачхтай байсан шинэлэг мэрэгжил ааж үйлдвэр аль аль нь хүнээс одоо хоцорцсон ийм нэг улс гүрнийг тийм ээ сайхан авч өөдн татж авч явнаа гэдэг бол бас хялбар биш ээ тийм ээ тэгэхээр би бол одоо хөвөндөө тэгж боддог. Ярангуй хүн болгон өөрийнхөө үзэлтэй байж болно тийм үү? Улсын төрийн бодлого жоохон ямар санаатай юм те? Гэсэн байдлаар гайхшрал байж болно. Тэгэхээр бол одоо хайна мужид одоо 2030 оноос үүсэх бодит асуудал нь юу вэ? Би нөтрүүлийн эхлэлт ярьсан тийм үү? Одоо хайна мужид үе тосон тэрэг жолооч бас болохгүй биш ээ. Жолооч болно. Худалдаалахгүй л гэсэн тийм юм. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо бидний амьдралаар шууд жишээлэх юм бол хайна мужид одоо байгаа 4S машин тэрэгний одоо энэ борлуулгын худалдаа анруул бүгдээрээ хайнанаас ухарж гарна. Тодорхой тийм ээ 4S-ийн худалдаа хамгийн түрүүнд зогсон. Дараалал 4S биш ч гэсэн одоо төрөл төмдгийн хамтарсан юм машин тэрэгний борлуулгын цэвэр тосны машин тэрэгний борлуулгын компаниуд шүү тийм ээ. Тэр бүгдээрээ гарч ирнэ. За одоо байгаа чулуун тосны машины яхаа явахараа явна. Магадгүй та аяллаар очно. Бид нар ч одоо сүүлийн үед манай энэ хэдэн гоё арлууд бол машина онгоцон дээр тэгээд арал дээр гарч ирдэг тийм ээ. Тэгээд бас аялна. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авч хэлэх юм бол хайна мужид ер нь өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэргийг эдлэхэд маш их зөксөж байна. Яа зөксөж байна гэж бодооч хайна мужиг одоо бүтэн нэг тойроод аялахад би буруу хэлээгүй бол 988 км. Өнөөдрийн 988 км-ийг өнөөдрийн цахилгаан машин тэргээр биелүүлэхэд хүчрүү. Гайгүй шүү дээ. Өмнөх тоног нэг аль төрөл төмдгийн компанийн туршилт явж ийлээ те. 1000 км-ийг дунд нэг л удаа цэнгэлээд л гүйчлээ гэж байгаа юм чи те. За энэ нэг. Хоёрдугаарт хайнааны цаг үр. Өнөөдрийн манай хүн төрөлхийн нэг машин тэргийн нэг дэмчигийн байдал бол хүйтнээс айхаас биш халуунаас нэг их айхгүй. Халуун нэг дэше тгээс дэше 30-аас 40 цайлс гараад дотруула даана. Тэгэхээр үл манай одоо өмрөт орон шиг манай ар газар шиг тийм үү. Ар газарт өнөөдрийн цахилгаан машин тэрэг дэмчигийн тухай дурдаад авах юм бол хамгийн тойлдоо хүйтэн өрнөдөлөө баг

нүгэлж. Дөрөв нүгэлж тийм үү. Манай сонсогчид ч гэсэн одоо олон энэ ногоон пайцтай юм уу, цэвэр цахилгааны юм уу, хальшин хөдөлгөөртэй одоо машин тэрэг авахыг их хүсэж байгаа энийг би мэдэж байна. Энэ сүүлээр бас бид нар хааж ааж мөр судлаа тийм. Манай юмд одоо зөвхөн болчмаар цахилгаан тэргүүд хэр зэрэг байна. Энийг үл би дараа ярина. Хамгийн голтой бол баг дөрөв нүгэлж. Одоо бид нар өнөөдөр ингээд сүлжээн борлуулгыг харнаа тий, хуулгыг харнаа. 600 км гүйдэлдэг цэвэр цахилгаа машин тэргийг бүл одоо энэ чинь дөрөв нугулнаа гэхэрч хэд гүйх ёстой юм бэ? Бодотгийа 600 л хэчиг дөрөв үржүүлэх юм бол 240 км гүйгээд л дуусаа. За ийм айхтай тийм ээ. Тэгэхээр ханам мужид бол ерөнхийдөө нэг жилийн агарын дулааны байдал за нэг зөгцч шин. Хоёрдугаар ханам мужийн ханаа арлын хувьд бол маш гоё тэгшин. Яг одоо энэ цахилгаан машин тэргийн адилах үг ёсоос авч хэлэх юм бол өөд замд бол цахилгаан тэргийг цахилгаанаа бардим байх, өөдөө хүчилдэм байх. Тэгэхээр үл тэгш зам гоё тэгш байна гэдэг үл цахилгаан тэргийн маш ашигтай. За ярэнгүй мэдээж одоо ханам мужийн одоо цэвэр цахилгааны нэг цэнгэлэх шонгийн бүтээн байгуулалт бол сайжирсан. За манай син бас нилээд энэ далай дагуу гэдэг юм уу, хүүжил сайтай аж ахуйн одоо хэрэг бүтэн сайтай энэ мужид орнууд бол чулуун тос нэмэх өртөөн дотор цахилгаан баг нэг одоо байршуулж тос цахилгааныг одоо зэрэг нөхөх одоо ийм бүдүрийн бодлогууд явагдаж байгаа юм тийм. За тэгэхээр ханам мужид цахилгаан тэрэг одоо бүрэнсэн цахилгаан тэрэгт тэргэжүүлэх одоо иймэрхүү туршилтын алхмыг тавьсан юм байна. За нэг үхрийн одоо үр цахиул 1000 үхрийн өөр яана гэдэг үлээдэ тийм ээ. Тэгэхээр үл манай одоо зарим сүлжээ андууд бол одоо тэгж бодож байгаа. Одоо тосон тэрэг аваад хэрэггүй болох юм байна. Усаас намаа жолоод болохгүй болох юм байна. Хаана ч дийлэхгүй энэ ч очиж дийлэхгүй бас арай тийм биш ээ. Хэрвээ энэ туршилтыг үл зөвхөн дөрвөлтийн маягтай хийж ирнэ гэж хэлэх юм уу? Юу нэг одоо анхны нэг нээлтийн цаг гэж болно. Жишээ нь Бээжинд тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг худалдаа байлаа. Шанхай хотод тосон хөдөлгөөртэй цахилгаан машин тэрэг худалдаа байлаа. Тэр хол байгаа байх гэж бодож байна. Стандарттай тийм ээ. Манай улс бол одоо яг сайхан нэг тосноор цахилгаан руу орох юм уу? Одоо иймэрхүү нэг өөрчлөлт хөгжилтийн яг ийм нэг шатн дээр байгаа нь тодорхой тийм ээ. Магадгүй одоо 5-7 жилийн дараа эргээд харахад бидний явсан мөрөө сайхан одоо уулгуулаа тийм дүрээд харагдаж штэ тийм ээ. За тэгэд юу ч гэсэн одоо өнөөдрийн нөхцөлийн эхний 20 минутанд 5 хүндээ бас хуваалцъя гэсэн ханам мужид 2030 оноос эхлээд цэвэр тосон хөдөлгөөртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно гэдэг хэргийн явдлын одоо үүсэл гарал гэдэг юм уу бодит байдлыг бас 5 хүндээ чадан ядан хуваалцлаа гэж бодож байна. Буруу талимгийн ирсэн зүйлээ бол бас засан залруулахыг хүсэж байна тийм ээ. За тэгэд энэ дотроос нэг асуудал үлдээд ороод ирчихээ. Юу ий гэхээр бид нар одоо тэгээ чулуун тос нэмж байгаа бол энэ дотор замаа арчлах сэтгэлтэй тийм ээ. Бидний өнөөдрийг нэмж байгаа литр тос бүрд одоо нэг төгрөг гаран хэдэн мөнгөний одоо зам арчлах сэтгэлтэй байгаа. Хурдны зам бас астаа сэтгэл авна. Ер нь машин тэрэг одоо жолооч хүмүүс их сэтгэл аваад байна гэдэг яриа уулдуулдаа шүү дээ. Тэр тэрэг одоо нар хүмүүс өөрчлөлт хийх зүйл биш ээ. Уучлаарай тийм ээ. Тэгээд харин үний эсрэгээр үгүй энэ ч одоо тэгээд цэвэр цахилгаан машин тэрэг зам арчлах сүйтгэл тушаахгүй юм биш үү тийм. Энэ үйл ялтчихгүй бодоод гараад ирнэ. Сайхан юмыг одоо тийм эргүүлж урвуулж багал бодоод үзэхэд бол үе чи яаж ийнэ хөөе. Тэгэд манай чулуун тос тосны машин жолоод хүмсүүд л энэ мөнгө гаргаагаад танаа цахилгааны машины хүмс ч гоё жаргаад явчих юм байна шүү дээ. Арай бас үгүй байх тийм. Энэ үйл аж ахуйн бүтэц гэдэг юм уу нийгмийн одоо бас нэг тогтун давлан баттай эргэлт дотор авч үзвэл буруу. Тэгэхээр бол өнөөдөр манай нийгэм тохиолдож байгаа асуудал нь яах вэ? Цахилгаан машины зам арчлах гайл зардлыг чухам яаж хураах вэ? За мөн өнөө ханам мужид тань хариулт өгчээд байгаа. Ханам мужийн сонгосон нэг хэлбэр бүл километр аяллийн зайгаар одоо ус сэтгэл хураахаар одоо жишиж бодчиход байгаа юм байна. Нэг жил одоо та жоохон төмөд километр гүйсэн үү, 2 том 3 том километр жолоодсон үү, аяллийн зайгаар бол болох юм байлээ. Тэгэд ярангуу одоо гадаад ч гэсэн ер нь дэлхийн хаан ч гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Энэ нэг зам арчлах сэтгэлийг замын машин тэргнээсээ хураадаг яадаг одоо энэ бол маш энгийн үзэгдэл болчиход байгаа юм. Америк, Европоор бол одоо бас янз янзын жишээ нь миний мэдхээр энэ Америкт бол бас зарим газрууд ингэж байгаа юм байна. Машин тэргийн одоо хүндийг хэмжиж гайл хураах иймэрхүү цахилгаан машин тэрэг. Цахилгаан машин тэргүүд өнөөдөр бүр нийтлэг тосон машинаас хүнд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энгийн одоо нэг 4 5 суудалтай жижиг цахилгаан машин байлаа ч тэр бараг одоо энгийн энэ тосон хөдөлгөөртэй машин тэргнээс 100 км хүнд байгаа. За машин хүнд болох тусмаа зам, хөөр, гүр дүгх одоо даралт нэг тийм ээ. Тэгэхээр хүндийг хөмжиж ус одоо боддгийн байлээ. Энэ бол бүр одоо юу гэх юм маргаантай сэдв шүү. Нэг одоо яг яа их яраггүй. Ханам мужийн одоо энэ аялын загаар хөмжих бас одоо явагдуулахад бас
бас болох л байх. Гэхдээ бас тийм амархан зүйл биш ээ, тийм ээ. А ийм зүйл байдیں۔ За тэгвэл одоо эсвэл өөр яана гэж энэ денчний гайл гэж бас нэг зүйлийн арга авчил байд юм байлаа. Одоо денч худалдаа авахаар ямар гайл тушаана гэдэг юм үү те. За эсвэл нөгөө цахилгаан чингэлдэг шонгоос нь бид нэр яхан мөнгө яа одоо те гайлаа авъя одоо та хэрвээ гадна энэ машинаа чингэлэх юм уу яах юм бол одоо бас энэ дотор гайл бахтна махтна гэсэн иймэрхүү асуудлууд ороод ирнэ. За тэгэхээр тав хүн харж байгаараа Наранхүүн өнөөдөр ирээдүйн одоо зүгнэлт чанартай гэдэг юм уу одоо бас манай энэ нэг машин гэдэг тийм ээ хүрээ цараны дотор үл имдэг асуудал орчиход байгаа юм. Юу вэ? Чулуун тасны машин тэргүүд бол чийв тасаа худалдаа авах дотор энэ дотор бол гайлаа бах тагаад оруулчихна. За цэвэр цахилгааны машин тэргүүл өнгөрсөн 2 жил ядаж одоо худалдаа авах гайлыг бас оруулахгүй байлаа тийм үү? 26 оны 1-р сарын 1-ээс цэвэр цахилгаан машин тэргийг бол одоо өргөж шилжүүлж данс бүтээхэд бол 150 гайлаа нэгэнтэй хураагаад эхэлсэн. Нөхөн хооронд бол хэдэн мянган төгрөг саашлаа төмөөд төгрөгийн одоо жүрээ гараад ирнэ тийм ээ. Энэ дотор бас би бодвол энэ нэг цахилгаан машин тэргийн зам арчилсан мөнгө зардал сүйтгэл багтаж болж ирв. Би бодвол болж ин тийм ээ. Энэ бол манай улсын хорвоо тохируулга аж ахуй одоо иймэрхүү асуудлууд шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр миний ярих гэж байгаа зүгнэл нь лавтай манай нийгэм одоо энэ цэвэр цахилгаан машин тэргийн төлбөргүйгээр одоо зам дээр гүйлгээд байна гэж байхгүй хаа тий. Нэг онцгой цахилгаан машин тэрэг өөрөө хүнд тоо хэмжээ нь олон цахилгаанаар гүйдэг болохоор магадгүй чулуун таснаас илүү гүйдэг давтамж нь өндөр тийм үү. Тэгэхээр бол одоо өнөөдөр чинь тийм ээ 26 оны одоо дугаар сарын 20 болж байна. Тэгээд энийг асуудал шийдэгдэх байхад гэж би өнөөдөр энэ дүгүй үлдээе.

Зиа, ингээд өнөөдрийн үсгэн өтрүүлгээр бас нэг сонирхолтой мэдээллийг тав хүнтэй хуваалцаж байна. Америкийн нэгдсэн улсад Америкийн одоо Tesla тэмдэг цахилгаан машин тэрэг нэгэн одоо нас агсан ахмад эрэгтэй жолооч ганцаараа машина жолоодж байхдаа зүрхний өвчин бинт хөдөлсөн. Үгэн ах маань одоо бас нилээ муужирж унахынхаа өмнө машиныхаа бол одоо энэ нэг оюунт жолоогийн үл бас нэг тохируулаад амжсан байна. Хамгийн одоо энэ төлбөртэй гэдэг юм уу, хамгийн одоо энэ оюунт жолооны системдээ бол хамгийн өндөр эрхийг өгсөн. Хоёрдугаарт цэсэрхийлсэн гараараа бол гэртээ байгаа хүүгийнхээ утсыг залгасан. Би одоо хаана хаана байна, миний бүй одоо юм болчлоо гэдээ утсаа дараад баг дэмий хөдөлгөхгүй бол ухаагаа алдсан юм байна. За, ерийн байдлаар энгийн манай цахилгаан машин тэрэгний оюунт жолоогийн ажиллах логг нь бол за энэ жолоон дээр хүний гаргу боллоо. Зарим магадгүй өнөөдрийн зарим машин тэргүүл жолооч хүний одоо зүрхний давтамжийг бас хянан байцаах иймэрхүү чадамжтай. Тэгээд ийм байдлаар бол 100-ийн одоо бараг 95 гэж хэлж болно. Миний ойлгодог одоо миний яг хуу жижигхан хашаан дотор энэ өнөөдрийн оюунт жолооны нэг системүүд үлээ ийм байдлаар тэр лавтай замын хөвөөд агаад зогсоод тас зогсоод машина унтраагаад аварийн гэрлээ асаагаад магадгүй одоо хашаа бачим авралттай холбогдож өгөх боломжтой. Гэхдээ энэх одоо Tesla машин тэрэг гэх юм уу, Америкт одоо болсон энэх явдал залгаад яаж хөгжсөн гэж хүн авийнхаа утсыг туссан. Тэгээ хүн үл байна, авийнхаа нэг утасны одоо ап байж та, машиных нь ап байж та, тэгээ Tesla машин бас өөрийнхөө аптай энэ дотор уу орж утсан чинь энэх одоо машины одоо системийн хамгийн өндөр эзэмших эрхүүд хүүгийнх нь гарт байгаа юм байна. За, тэгэхээр хүн үл маш нэг зөргтэй үйлдэл хийсэн. Авийнхаа одоо тийм ээ муудчихсан авийгаа тээж явж байгаа машинд шууд удирдлага өгсөн. Шууд удирдлага өгөөд машиныг өмлөх хөргөөд тийм ээ авийг өмлөх хөргөө гэдэг өндөр удирдлага өгсөн. Тэгээд хамгийн одоо гайхалтай тодорхой жирэх гэж байгаа нь юу вэ гэхээр энэх одоо аимшигтай амь насыг авраан хамгаалсан 20 минут дотор энэх төсөлтэй машины систем бол өөрөө сонголт гаргаад нэгдүгээрт машины жолоочгүй энд бол одоо зогсох гэдэг юм уу те амрын хамгаалах иймэрхүү зарилгыг өгсөн. Гэхдээ цаанаас энэх одоо машины эзэмдэх хэрхэн хамгийн өндөр системээс хүүгийнхэн гараас тийм ээ ап утсан дотроос бол хүнийг авар гэдэг юм зарилгыг өгсөн байгаа те. Тэгэхээр энэ машин бол маш гоё ингээ хурдны зам дотор гүйж яваад бүтэн нэг толгоогоо эргээд тухайн одоо хамгийн ойрхон өмлөгөөс бол 15.1 км байсан гэн. Тэгээд яг одоо энэ машин аялж байхад бас яг энэ өмлөгийг өнгөрж гараад хурдны зам бод холдоод явчихсан хурдны замаар. Ийм байдал дээр энэ машин буяа даагаад эргэж ирээд өөрийн эзнээ 15.1 км цаана байгаа өмлөгт хөргөж өгөөд машинхаа хаалгыг онгойлгож өгөөд яг өмч одоо тийм ээ аврын туслалт бачим аврал тулаад машин хоёр бол гоё ингэж авцалдаж эзнээ аварсан байгаа юм. Энийг одоо хуалцаж байгаа нь би зөвхөн цэвэр цолгоогоор өнөөдрийн одоо оюун чолоо юм уу цахилгаан машины сайн талыг дуртаг гэдэг байгаа биш шүү. Энэ үл нэг лог гэдэг юм уу машин тэрэгний одоо бас нэг эрх гэдэг юм уу.

компьютерийнх нь бодолт гэдэг юм уу те, шийдвэр шүү дээ. Тухайн үед бол машин өөрөө сонголт хийсэн. Одоо энэ чинь тэгэхээр бол ажил мэргэжлийн талаас олон хүмүүс үл ингэж үздэж байгаа юм. Манай улсын дотоод одоо нэлээд тооны энэ оюунт машины систем бүлийн байдлаар зөвхөн замын хажуу зогсож өгөөд л аварийн гэрлээ ашаагаад л болоо. Өөр одоо тэр чамд хийчихмээр юм алга гэж үздэж байгаа юм. Тэгэхээр хүний амьнаас хамгийн эрхэм нандин дибатуулын оюун системийн утга уулга энэ байдаг. Бүгд бүгдээрээ тийм ээ нийгмээр энэ хүнийг аварч яач игээд арга барж хурууга нухалж гацагдаж байгаа цагт энийх аж үйлдвэрийн төрдөс амьнасгүй машин төмөр маань тийм ээ нисэх мэд хурдцаар хүнийг авраад үүргийг биелүүлээд ирж ийна, хүн төрөлхтөнд үйлчилж ийна гэдэг бүл хиймэл оюун өнөөдрийн AI мэрэгжлийн орших үндсэн тэр. Бид нэр яг өөрөө бид үйлчлүүлэх гэж хүний бүтээхгүй зүйлд хүний гар хүрэхгүй үнцэг болонд AI мэрэгжил орших ёстой, бидний хамгаалах ёстой л гэж бүтээсэн тийм үү. Аа тэгэхээр үл өнөөдөр одоо манай орон нутгийн одоо цагаарын байдлаар шалтгаалаа тийм ээ хиймэл оюу юм уу одоо оюунчлсан юм цэвэр цахалгаан машин төргийн жолоодох жаахан боломжн доор байна. Гэхдээ ийм сайхан одоо тийм ээ эзнийхээ амийг аварсан яг манай одоо ардын үлгэр ярддаг эзнээ аварсан Монгол морь гэсэн шиг тийм ээ иймэрхүү сайхан одоо үлгэрвэл бас одоо гадаад тийм ээ хиймэл оюун машины одоо яа хиймэл оюун ухаан тоо бодлого дээр суурлаад бүтэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр үс өнөөдрийн нөтрүүдийн 2 дугаарт магадгүй өнөөдрөөс хойш маш хурдан хугацаанд та бидний амьдрал өөрчлөгдөж хүн болгон оюунт машиныг жолооддог оюунт машинаар амьдралдаа тус хийдэг ийм сайхан цаг ирэх байх гэж бодож байна. Хүн төрөлхтний хувьд одоо хүйтнийг даадаг юм чиг үйлдэнэ гэж би эргэлзэх байна. За ингээд энэ цагийн үсгэлт нөтрүүдийг та нүүээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэл найруулж хөтлсөн наран хүү анхны хямагч Гавраг, хямагч Өрнсод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр та бүхний алтан шар зам дандаа үлзийтэй сарвуулхан байх болтугай.

Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан мэндийг хүргэе. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань Энэрэлт нам минь эхэмх сайхан уянгийн дугаар аяг хөшгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна.

Үндэс сонсогчдоо саяхан сонирхсан энэрэлт нам мэн гэмэх дууган шүлгийг мөнгөсрөн аялыг инх бат зохооч отгон баатар

хүндэ сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Гуланбайрын Аражу Төлөвсгорооны Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80-а дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа

та бүхнийгээ сонортой уянгуруулан цалгуулъя. Дууны шилгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөн муга зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүүр гуй зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийгээ сонортой цалган цуурайлж байна. Хүлээн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дооны шүлэг чөлтөм ай төдөгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондо цуурья тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтый болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Олхор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хүлэн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хүлэн байрын дуулал. 8:20-д хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д айдууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн байрын дуулал. 13:00-д миний араачуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16:00-д айдууны өргөө. 16:30-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д айдууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чигдлэр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөгөлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчлэн.

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхнийг сонортоо.

Дээр зууны 80 донд зохиогдсон дуулагдсан Хөлөн Баяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хөлн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн Чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан Төв Дүүргой зохион, алдартуучин Оюун Сод дуулснаар та бүхнийгээ сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төдөгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулын минь тунлзах долгиондо цуурья тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтый болёо гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: эрхэм хүнд сонгогчдоо, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгуруулан цалгуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөгдөө.
2: Тэрэрэл хөгдөө.
3: Сайн байцгаана уу.

Хэн хүндэ сонсогчдоо Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үхэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэх тан та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан зодгоч байна. Сайн зусцгааж байна уу? Би нэвтрүүлэхийн хөтлөгч давлахан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн бид уламжлалт өвөр номын дархан харваач соёлтыг сурвалжилж сур харуулхын тойрон дэх ярилцааны уулгыг бэлтгэн тохируултаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлэхийн нарийн уулгад анхаартай хандуулна уу?

0: Яа, шууд нүтгүүлгээрээ Монгол үхийн уран барилдаана гайхан баясаж, тийм ээ? А манай надад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа үзэгч тав хүн тэгээ дахин үзэж байна аа. Тэгэд ер нь одоо өнөөдрийн 93 наад мөхөөс бүх үл одоо бас хүн болгон барилдахгүй, наран хүн барилдахгүй мэдээж тодорхой. За тэгээ уйхгүй нь бас тодорхой, үнэхгүй ч тодорхой. Тэгэхээр юу вэ нөхөр, над үл нэг үлдээд байгаа нь бол хаваанаа үлдэж байна. А тэгэхээр өнөөдөр үзэгч тав хүнтэйгээс энэ нэг цагийн ширээний нүтгүүлгийн ярианд бол бас нэг хамгийн одоо гол зүйл нь хэр та бидэнтэй их ойрхон. Би сая одоо талуураар энэ хараачтын байдлыг анзаараад ирсэн бол доотлон 10 хүчтэй хүүхдээс төрцөлдөө бол одоо 70-тай тамирчин өсөлдөж байна. Тэгэхээр бол одоо баруун 3 үеийн тамирчин оролцож байгаа энэ сайхан тамирын тухай дэргэдээ би бас нэг хүндтэй нэг ирхэм жочныг тав хүндээ танилцуулъя. Ингээд манай хотын тийм ээ уламжилт ном сумын одоо төрөл зүйлийн бодсын бүс соёлын үйл уламжлалч өөрө харва. За мөн хамаг гол нь бол одоо та бидний гайхан шохрохдог өөр ном гэдэг одоо энэ сайхан эртний хийцтэй номыг багжиг бол одоо бас өөрийн гараараа олон жилийн турш урлаж хийсэн шүү дээ. За та сайхан байж гэнэ үү?
1: За сайн байна уу? Сайхан зовсож байна уу? За өнөөдөр тавханда энэ сайхан дэлгэр цоны сайхан үлээр л да манай Улаанбаатар хотын энэ одоо сайхан наадам өөртөө сайхан явж байгаа да. Баяр хүргэж байна. Та бүхэндээ мэд хүргэе.
0: За олон хараачтай уулзсан уу та?
1: За одоо өнөөдөр манай харуулгын одоо сайхан явж байна. Өнөөдөр манай Улаанбаатарт одоо мянган мөхийн уралдаа гэж байна. Гэхдээ одоо манай харуулгад авч хэлбэл бас их мөрөнд дэлгэр Монголчууд одоо сайхан хийж байна. Одоо би тасарны явлаа. Яг л одоо манай зөв өмгтэй харуулчих бол 100 харан хүн суулсан юм байна. За өрөктэй харуулчих бол бас л хэдэн хүн суулсан юм байна да. Энэ бол одоо ихэн өрсөмтэй сайхан явагдаж байна.
0: За үзэгчтэй одоо нэгдэх юм сайхан торгон цаг мөчдөр тандаа одоо бас тийм ээ юу хөө танаас асуух асуулт хэвэл ер нь одоо бас харуул гэдэг зүйл өнөөдөр яг гаднаас нь аваад тарахд үл их гоё ганган тамирын хүлгэн байна. Яг хүн болгон ойртихоор бас жаахан суралцсан гэдэг юм уу, мөрөгжлийн гэдэг юм уу, таног төхөрөмжөө олон одоо тийм ээ бас даваатай. Тэгээ хамаг гол нь хол одоо газраас манай одоо нутгийн наадмыг анхаарж байгаа та бүхэндээ одоо авч ирэхэд бид нар нутгийнхаа харваг заавал ярих учиртай байхаа тийм ээ. Тэгээд одоо ер нь манай хүлэн дээр нутг орны харвааны тухай та танилцуулж өгнө үү?
1: За одоо энэ харвалг вла энэ л одоо өрт язгуураса нам харвалг байдаг. Энэ л одоо бүр дээр балуурчны үеэс л одоо энэ үр одоо ангараа хийж амьдралаа тэж өгдөг юм нэг багж байгаа. Гүйш одоо гүл хойшилж ирээд энэ л одоо үндсэн ястна үркрэ хамаалах юм нэг багж болсон.
0: Төвсөг болсон.
1: Төвсөг болсон тий. За бүр хожимдж ирээд одоо энэ л одоо олон хүмүүс шаардтай одоо биеийн тамирын нэг төрөл болж хувирсан тий. Одоо л харуулгынхаас бол одоо цаана хөлөө олон бэхийн үрэл дамбардаг. Наан хөлөө одоо манай хоёрын гэрээ харуул найр тутар харуулга тий. Одоо нэгдүгээр хөлөө нь харуулга гэсэн мэт их хөвжөлтэй их үрийн драшт гэж ойлгож байна. За манай Улаанбаатарын харуулгынхад бол одоо дөрөвөр харамжасан гэдэг энэ миний дөөтэй усад хэлдэг. Гэвч одоо бас ямар нэг байдлаас сунаад нэг хэсэг тасарсан байгаа. Тэгээд бол одоо Улаанбаатарын харуулга нь бараг 80-аад оноос эхлээд одоо харамж эхэлсэн. Гэхдээ одоо тийм өргөн талаастай харваагүй. Тоотын хөдөм харамдав. За өнөөгөрөө дамжаад л манай энэ харамжасан буурлцууд энэ сайхан буурл соёлын үеиг тоо

0: Тоосон залган дэлэлэд одоо одоо үргэн талаасты. Одоо өнөө нь одоо бараг жоохон одоо 6 настай хүмүүс бараг 60 нас, 100 настай хүмүүс төр харагддаг гэж хэлэх бараг бол байха тий. Манай хүмүүс байд хамгийн их настай бол харагдсан хүмүүс 90 хүртэл харсан. А өнгө хошууны намсраа болдог гэж харагдсан. Одоо энэ бол 80 хөтийн харамжийнх нь бол одоо бас байха л. А одоо бид энэ судалгаа хүртэл хараад л ухаан даваар итэр хасаал харуулж байгаа ухаан тий.
1: Тэгээ.
0: Манай хүмүүс бүрд одоо хөдөн зүйн харуулга байдаг. Одоо үндэсний харуулгаас бол манай баргийн цүнх харуулга гэж байдаг. За энэ бол бурадын цүнх харуулга гэж байдаг. За энэ нь одоо манай хүмүүс бүр оронд бол одоо нутгууд нь харуулж байгаа. Одоо гол урлан төрлийн зүйл болно. Энэ харуулга ба одоо бол одоо нам засгаас эрхэлсэн одоо имжих хошуу аймгийн наадам юм уу? Өвөл одоо манай нийгэмлэг нийтээс эрхэлсэн олон төрлийн шаардлын зохион байгуулах юм уу? Өвөл одоо цаашдаа одоо аваал үсэ тэх юм уу? За өвөл одоо хувийн али иммуны найр. Өвөл одоо хүүхдийн үргэх ашиглага. Одоо эдгээр бол бүр хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо аваал устай одоо гол дүү юм шүү. Одоо алива сайхныг одоо уул устай татгаж адуу мала сайхан сүж өмнө хэцүүн байхыг одоо бүлэгдэж ад шүтгийг дарж одоо ийгэж сайн сайхан уриалж харваа гэж хэлдэг юм а. За өнөөдрийн одоо номны ном сонгоны өөрийнх нь төрөл зүйл их олон юм байна. За миний жаахан мэддэгээр бол одоо тасарсан хэсэг цаг хугацааны дараа бол 80-аад оноос үл дахин сэргээхдээ одоо олон бикийн волт номоор сэргээлээ гэж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр волт номонд бас харагдж байна тийм ээ. Тэгээд яг одоо бас нийт өвөр Монгол орон монголчуудын харваг аваад үтсэн чинь өвөр ном гэдэг одоо сайхан гоё одоо уран үнэтэй ийм номоор харуулдаг юм байна. Тэгээд бас магадгүй боловсролд бол одоо хулсан ном, бургаасан ном гээд үйлдвэрийн бас үйд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ яг одоо таны хэлдэг эрт үед энэ үйлдвэрлийн багж зөвсөг байсан түүхэн галар цагаас авхуулаад одоо энэ өвөр номыг хийнэ гэдэг нэг хийцмэр гэж жоохон ямар юм бла та өөрөө юу өөрийнхөө өвөр ном урлах тухайгаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Одоо үндэсний энэ ном харуулгын энэ урилдаанд одоо үндэсний бол одоо өвөр ном шиг хулсан ном одоо яг л юм харагдаж байсан. Одоо чинсэн тэр одоо үйлдвэрлийн тэр одоосын материал хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэвч одоо манай ном сон гэж харуулж эхлэх үед бол одоо хэлбэнгүй уламжлалтын сайхан өвөр ном юм үндэсний юм хийстэй ном байгаагүй. Ийм болохоор одоо анх түрүү орохтой уула одоо үйлдвэрээс хийсэн одоо шилсэн материал хийсэн болт номоор одоо Шанбайгун гэж хэлж байна шүү дээ. Нүүрл харуулж эхэлсэн. Хожимдож яваа бол одоо манай өвөр Монголын хэмжээнд болоо. Манай өнөө үндэсний соёлыг бол одоо хөгжүүлөх батар улс өмнөг соёлнаас одоо яваад бол өөрингөө уул соёл өвөр номоо одоо эргүүлдэх юм жавсан. За өнөөгөр болохгүй одоо өнөөгөр харамхи шаардхаар болохгүй энийг бол одоо их хэмжээгээр одоо үйлдвэрлж манай харвастын хэрэгсэл хангах юм нэг одоо хэрэгсэл тийм болсон.
1: Шат өнгөрсөн, явагдсан,
0: явагдсан
1: олон хүмүүс өөр намтай болсон байна
0: үнэ. Тий. Одоо бол одоо өөр Монголын хэмжээнд бол яг одоо чилсэн болд намайг бол манай хүмүүс л харуулж байна. Урагшаа аймаг хот л юм одоо чилсэн юм нэг харахгүй.
1: Аа.
0: Одоо хүмүүс юм чинь одоо улсын наадам их төрлийн наадам бол одоо шилсэн юм харагдаж
1: байна. Оролцож байна тийм
0: ээ. Одоо юу дээр харагдаж
1: байна? Хашаа тийм уралдаанд оролцоход орох юм байна
0: шүү. Тийм. Аа. Тийш анх нь олон нийтийн уралдаанд заалгын
1: заавал бол
0: болно. Морон засгаан
1: мөр үди юм байна.
0: Тийм нийтийн энэ одоо нэгдэлтийн номор л харвэ шүү дээ. Өөртөө манай энэ үндэсний
1: морон засгаан мөр үди юм байна.
0: Тийм нийтийн энэ одоо нэгдэлтийн номор л харвэ шүү дээ. Өөртөө манай энэ үндэсний оронд үндэсний аймаг сайхан номор харвж одоо ийгэд бол өнөөгөрөө дамжаад одоо манайга үндэсний аймаг сайхан үйл соёл нэг соёлын бас нэг
1: үтсэн
0: бас соёлын бас хөгжүүлэх нэг суурийг тавьжээ.
1: Өөр нам үлдэхэд их хэцүү, та ер нь яаж сурсан бэ? Тэр ер нь их л над нь сонирхолтой байдаг да.
0: Одоо өөр намыг хийж сураа гэх юм бас үлгэр байна шүү. Одоо би бол одоо Тэнтэн бүл одоо Британаар ариун явдаг. Манай хошинага Хорватид тамирчтай дагуулад олон улсын уралдаан, орны хэмжээний уралдаан, аймаг хотын уралдаан ариун явсан. Тэр юм бол одоо манайхан бол уртаа 10 хэдэн жилийн уртаа шүү дээ. Явдан манайхан бол өвөр нам их суухан байсан шүү дээ. Одоо тэр юм бол би одоо юу гэж бодно аа? Энэ өвөр нам гэсэн ямар сайх юм бэ? Одоо тэрээсээ хийсэн энэ одоо бүтшин ямар байдаг бол. Ингэж би одоо сонис сэтгэлээр. Тэрээр одоо сүдэр татга дуртай. Яг тэр одоо олон улсын уралдаан болгодог чинь дандаа өвөр нам тийм шүү дээ. Тийм шалтгаан хаалх гэна. Аа солон гэсэн бүр өвөр нам тийм. Яг би одоо тэдний харуулж явах юм тавьж явах тэр сүдэрлж явна. Яг бор материал суулдаг байсан. Энэ сүүл гэж ирээд бол би одоо өөрөө бацаа. Энэ одоо хийж үзье гэж. Яг одоо халхаас нэг өвөр нам бодлож авсан Монголын харваа шиг. Энэ маань одоо бид орны уралдаан башаад ард усын тэр өнхөбийнсэн тэр өлсөс үлд очоод бид нахар уул хийсэн. Оо бүр болдоггүй тэр. Энэ хөдөлсөн яваад нийтээр яваад гон. Тэгээд би бодлоо энэ одоо яагаад ийм юм бэ гэж. Игээд бол мэдээгүй наас уу шинэ нам гүнтсэн байна. Чирүүлсэн тасраагүй л одоо тасраа 10 хуурсан байх магадгүй байж гээ. Тэгээд ирж ирээд манай нөхөртэй гэлсэн балия би өөрөө хий сурна гэсэн. Тэгээд шия ба шатах юм уу? Тэгээд үгүй хамаагүй. Одоо өнийг би өөрөө цадлаад үзээгээд. Хэдэн мянгаар авсан нэмээ би шууд дундар нь хүрээдэд л.
1: Яа.
0: Ийгээр л би одоо бүтчин үзээд. Ийсэн бол одоо бүтчин үзээд байхад юм байна. Энэ бол одоо үхрийн шүргэс хэрэгт юм байна. Малын шүргэс. Энэ бол одоо үхрийн өвөр юу? Усны үхрийн өвөр юу? Одоо юу вэ? Ангир ямааны өвөр юм урт өвөрнүүд хэрэглэх юм байна. Дунд нь одоо сайхан цөөн оюун шинартай энэ мод юм уу? Холцоор арал хийдэг юм байна. Одоо ийгээд л багш гэсэн байхгүй да. Одоо ийгээд л хийгээд эхэлж. Одоо л та хэдэн жил хийлээ? Би одоо 12 оноос хийсэн.
1: Агаар хэр хэрэглэгчтэй. Таны номыг одоо хэр олон хүн барьж харуулж байна?
0: Одоо миний ном бол яг тухайн үед л хийгээд нэг 8 жил болтер миний ном ариун газар явсан. Баруун захын уу амсаад явсан. Хөхөт одоо яг л байран улаан гот ашрын гол хөлн байр яг л одоо бүр явсан. А томны бүр явсан тий. Хийсэн юм бол бас идэн олоо. Яг л яг хам хийж юм да. Бас жоохон өдр хагарушгаас гарна. Тэрээ засдаг. Тий. Гэвч одоо энэ юм гэдэг тийм шүү дээ. Хийж байгаа л байдлын мод хийж байгаа л одоо нэг одоо шанарын сайжруулна. Иксэр иксэр. Одоо бол одоо миний өөр юм бол бас идэн болчихна. Манайханд миний өөр юм хэрэгтэй зал уусан бас олон бий.
1: Тий. За тэр нуун сум харуул гэдэг нь ямархан юм биш шүү дээ тий. Тэр сум яаж гоё оновч тий. Явна уу, ийш тийш юм уу, нөө хазин уу, тавхид ямар байна уу? Энд чинь яг нарийн эрүүл физикийн одоо хүчний ухааны нарийн
0: юм шүү.
1: Ийм байгальлаг одоо гарын мөрөгдөр очиж хийнэ гэдэг бас нэлээд нарийн хэцүү зүйлээ гэж бодчихно. За тэгэхэд наадмынхаа сайхан ташрамар торгон дэлгэцэн дээр та юу нэг юм л ингэж бодож байна. Одоо харваа намнаа харваа одоо сонирхож байгаа нийт үзэгчдэд тийм яг одоо яг нэгэнсэн харваач болоогүйгээр би нэг болчмоор санагдж байгаа юм үзэгчдэд та хандуулаад өөрийн одоо хэх гэдэг юм уу хаалцах зүйл байна уу.
0: За одоо өнөөдөр яг манай хөлн мөрийн мянган бүхэн сайхан торгон ногоон дэвжэн дээр бүхсүүд маа барилдаж байгаа. Энэ сайхан талдаа манай харваачд бас их хөр хүмжээлтийг бас юм мэдхэнтий харуулж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр уралдаанд орж байгаа манай бүхэл харваачд өндөр амжилт хүсье. За ийгээд одоо манай хойч үдэ юм уу одооны харууд эхэлж байгаа залууснда одоо хэлмэр юм уу яах вэ гэж одоо би бас бодож байгаа юм аа. Харуулаг гэсэн юм бол энэ бас нэг зүйлийн гүн ухаан гэж хэлж болох юм. Энэ бол одоо зөвхөн шиг бариад харуулч гэдэг биш. Энэ бол олон төрлийн ухаан багт.
1: Зүрх сэтгэл бас
0: тийм шүү. Одоо шиний сэтгэл зүрхэн тамир байна, нүдэн харс байна, бүрийн шадал байна. За хамаг сайн зүрхэн тамир. За юу зүрхэн тамир юм бэ гэж ойлгох нь энэ хүн заавлагын энийг амна гэдэг бодлоос цаана өмнөд шуудаж нэгжил өрс хатуу нэгэл бодлоор харах хэрэгтэй. Одоо бол ямар байдал гарч байна? Залуус өдөрт хараад онохгүй болцоор одоо зориг нь мохчин. За биш одоо горьгүй юм байна да гэж хоёошгүй. Одоо бали юм. За энэ бол өвөр нумаар хараад авах эрхэмшилж харвал. Эрхэм да?
1: Тий, эрхэм шүү дээ.
0: За эрхэмшилж харах бодлоо энэ одоо
1: бас эрхэм
0: хөрөө амргүй өвдөг. Одоо харуулдаг хүн бүр мэдэндээ бараг л өр хавдаад бүр сус суурь нь гарч байгаа дийгж байгаа лааж удаа сурдаг. Ийм болохоор одоо хоёстай харвыг гэсэн хүн одоо заавлан хөшнийг төвчиж шармааж харнаа гэж ийм үсэр амжилтанд хүрнэ. Энэ одоо манай хоёстай одоо нэг сайн тал байна шүү. Одоо энэ үл хошууны юм уу энэ Монгол сургууль бол харамлагын ус оруулж байгаа.
1: Шинэ Монгол сургуулийн фрэнд.
0: Тий, оруулсан. Сургуулийн одоо фрэнд оруулсан. Энэ одоо их сайн. Одоо ийм сургууль багасаа сургуулийн хаш сурч ойртох сайн арихан болно шүү дээ. За одоо энэ өөрөө дамжаад л одоо энэ манай үндэснээс өрийн гурван наадмын нэг болох одоо нам сумны хар байгаа дуурын сайлаа улам сайхан хөгжүүлж явахыг л хүсэж байна да.
1: За таны нандин цагт баярлалаа. А таны сэтгэлээр дэлгэж ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. За манай үзэгч маань гэсэн харвааг сонирхож байвал манай анхны талбарт одоо хүрэлцэн ирж үзээрэй, оролцоорой. Тэгээ нам сум гэдэг сайхан тамирын хөдөлгөөн байна тийм ээ. Мөн одоо түгэж хөрх болоосай гэдэг үгээр энэ цагийн ярилцлагаа өргөжүүлж байна.
0: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг мөн үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжист нь Наранху, Найруст нь Анхлам, анхны хинэгч Гавра, хинэгч Уран Сод, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр.

Хөдөлмөр хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач юу ярьж байна? Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цавгүрийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болохгүй урчилсан мэдээ. Өнөөгдөгөөс өнөө шинэ болтол манай хотын зүүн хойд хэсэгт Адар баронтой, зүүн өмнө хэсэгт Дунд зэргийн баронтой, бусад газар оронд Баг баронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод жирэвсгэн баронтой. Манай хотын ил газруудаар 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар оронд Дунд зэргийн баронтой байснаг Баг баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлшиж байсан баг баронтой. 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд үйлшиж байсан баг баронтой. 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 16 градус, хамгдоод хэмжээ 28 градус. Баян хүрээ болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 25 градус. Баян тухай болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд баг баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 16 градус, хамгдоод хэмжээ 26 градус. Ягш хотонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Лавдалын болгосонд баг баронтой байсан Дунд зэргийн баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 23 градус. Гэгэнгол хотонд баг баронтой байсан Дунд зэргийн баронтой 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 16 градус, хамгдоод хэмжээ 23 градус. Аргод болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан Атар баронтой 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 18 градус, хамгдоод хэмжээ 22 градус. Жалангаал хотонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронтой 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 19 градус, хамгдоод хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд Дунд зэргийн баронтой 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 20 градус, хамгдоод хэмжээ 27 градус. Наачи болгосонд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронтой 3-4 салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 20 градус, хамгдоод хэмжээ 28 градус. Хайлар оронд Дунд зэргийн баронтой байсан баг баронтой 3-4 салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамгдоод хэмжээ 17 градус, хамгдоод хэмжээ 24 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв сүртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.

0: бол сардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
2: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгэрүүлье.
3: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
4: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
2: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
3: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ар түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ар дэндүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ар дэндүү дуран түмний

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дэс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Хөдөлмөр хотын ахам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

0: Монголын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjo ярьж байна.
1: Одоо Гүдэн баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын тавчаас дамжуулъя.
2: Хотын намын хорооны оносролцог голдголын хамтын суралцлагын хурлах хурлдулсан.
0: Хулан байрын олон газрын төхөөрөмжөд тарайлан элбэг хураалт олсон.
2: Ягш хот хөдөн орны тарайлангийн хөгжилтийн онцлогт суралцж,
0: Жижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулахаар чухал улс төрийн үүрэг болгож, энэх чухал их үзэл санааны гол санаа чухал уулгыг гүнзгий ойлгож, Жижинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг сайтар суралцах намын байгууллалтын хуудас, Өвөр Монголын хуудсыг бичгэлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн зангилгын чигийг чанга эзэмдэж, гүнзгий суралцсан нарилаг ойлгож, Лавдунбаттын ажиллан суралцлагын үр бүтгэл өнөөхөө бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтгэмж болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтай Жижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижимтийн нягт уйлдуулан бүх талар намыг чанга засахыг гүнзгэрүүлэн ахиулж, намын төв хорооны шийдвэр байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг буттед найдваржуулж үр бүтөмж гаргахыг эрс ахиулах хэрэгтэй. Өндөр хөв боловсралтын катар чадвартны эгнэг байгуулан хүчирхэгжүүлж, намаас чадвартны хамаарах зарчмыг чанга найдваржуулан, намын байгуулалтаар үндсэн шатны засалтыг хөтлөн дагуулахыг гүнзгэрүүлж, намын байгуулалтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын суртал сахилга батыг цөкрөшгүй чанга гадгаж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн засахыг Лавдунбаттай ахиулж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, намын хорооны шүүжийн 1-р хариуцлагатны хариуцлага болон удирдах багийн гишүүний 1 ажлын байрын хоос хариуцлагыг чанга буттын найдваржуулж, хянан шалгаж үнэлэх системийг бүрэншүүлэн, хянан тавьж хариуцлага нөхөмжлөхийг чангад хаж, ил шатны намын гишүүн удирдах катарчуудын намыг хамаарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлхий шаардан шалгуулах хэрэгтэй. Суралцах хэрэглэхийн уйлдуулах, суралцахаар ажиллахыг ахиулахыг баримтлж, суралцлагын үр бүтгэлийг ондоошуулан хэрэглэхийг чангатгаж, манай хотын их баялгийг улируулах талаар хүрэлцгүй аж үйсийн хэлхэ охор, хил хязгаарын олон нийтийн үйлчилгээний ижил бүрдэлт буурай зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, чанар сайтын намын байгууллалт болон чанар сайтын хөгжилтийг дайчлах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэд Ойрын өдрүүдэд хөлөн барин олон газрын төхөөрөмжтэй тараалан илүү хураалт олов. Манай хот их баялагын давлагтаа суурлан бохирдолгүйхаар тарч хөгжилтийн завгууртан шинийг үтж, онцлогт тарж тажих ба хөдөө тосхны жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг гүнзгий уусалцуулж, Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах шинэ хөдөлгөх энергийг хөгжүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хөшөөний алтан эмээл болгосны сайхан хүрээ гацааны хөлөмжөд гуажимсэн анхлам үнэр хангалж, амтад хэмх тарбас залхахаар боловсран, цал ногоон зал газрын хөрсийг торлон бүрхэж, боловсрсан амтад хэмх шүлэс хуруулам сайхан үнэр хангалуулна. Таримлын өрхөөс боловсрсан гуажимсэн нарын нимба сонхон

0: хуван илгэж хайрцагтай савлан боодлон элүү хуралтын баяр багтлаар бэлхэнэ. Тухайн газрынхан бохирдолгүй амхын тармлын ойлгохтгоныг баримталж уурганыг бордуур хэрэглэх ус арвилж туслахан услах нардагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж дулааныг эзэмдэх мэрэгжилт түшиглэн оргилын хугацааг зөрүүлэн тарж гаргасан гуажимсан яс чанарын шилдэх сан амт сайтай байж зах дэлхүүрийн хүрээлтийг ихэд олж байна. Шинэ марга баруун хүчний алтан эмэл болгосны сайхан хүрээ гацааны намын үүрийн шүүжи вангшуулан сургуулсаханд ярахтай. Манай гацаанд одоо 90 нарны гэрлийн хүлэмжтэй. Үүнд 20 хүлэмж нь хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн хавсарн тэтгэх төрөл зүйл болно. 2023 онд ажиллан эхлүүлж 2024 онд ашиглалтад орч. Том хүлэмжийг гацааны тарааждад түрээслэн өгч төрөл зүйлийн эд хөрөнгөн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлснээр баггүй. Тарааждын ордгогч тогтундар нэмэгдүүлч. Өнөөжил хошууны үндэсний хэрэглэх зөвлөлийн шинээр найдваржуулсан 28 нарны гэрлийн хөдөлмжийн хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулах төрөл зүйл нь одоо нэгэнтээ эхэлсэн байна. Дараагийн алхамд бид тармлын хөвчөөгөө тасралтгүй өргөтгөж, онцлогт жимс эдшин ноохон аж үйлсийг хүчрхэгжүүлэн олон төвтний орлогын нэмэгдүүлэн баяжин чинэлэгчхийг дайжлах болон гэж. Ойрт Хөдөлмөрийн тараалангийн атар хагалуурлалтын ягш тараалан малчлалын талбайхан амархан жимс түүх хүрээлэн үүдэнэж цочноо ухтлаа. 38 баримжаадсан хүлэмжэд 50 гаруй зүйлийн чанар сайтай гоо жимс эдшин ногоо тарин ургацсан хүмсэг баясхан. Хүрээлэн тойрог бүх үйлдвэрлэн явчиг нарлагжуулан хамааран эзэмтэж амар төвшин чанар сайтай тараалан Хөдөлмөр хотын ил газрынхан дөхөрөмжтэй тараалангийг хөдөө тусганы аж үйлсийн хөгжилтийн гол гарт цуудгаж, хахир хөтөн газар орны онцлогт суурдаж, төрийн бодлогоор хүчин нэмэрлэх, шинжил ухаан төвнөг мэрэгчлэр яс чанарыг дээшлүүлэх, эзэгнэлтийн хэлбэрт шинийг үүдэхээр шавталт болгож, дөхөрөмжит тараалангийн хөвчөөжсөн, баримжаажсан, уусалцсан эдис төвшгийг ахиулсан байна. Хотын шатнаас дөхөрөмжит тараалангийн тусгай төрлийн шагнаж нөхөрлөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн найдваржуулж, наран гэрлийн хүлэмж хийгээд баримжаажсан бүмгийг шинээр байгуулах ба өөрчлөхийг дэмжиж, дөхөрөмжит тараалангийн хүрээлэн төрхөн дөхөржүүлэх системийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, өндөр өвөр ашигт дөхөрөмжит тармлын бүрхчийг өргөтгөх. Ус бордуурыг нэг цогцжуулах, оюунчаар дулааныг эзэмдэх, бохирдолгүй айм авахыг хамааран хамгаалах зэрэг одоо үеийн тараалангийн мэрэгжлийг бүх орон бүсэд дэлгэрүүлж, буламжлалт бүдүүлгээр тарих завхрыг ховруулан, жимс нохо, мөөг зэрэг тармилэн яс чанар ба гаралтын үр ашгийг дээшлүүлв. Үүний хамт манай хот дөхөрөмжит тараалан захиалга ёсоор үйлдвэрлэж бордуулах, хөдөө тусгаар зугаатсан жимс түүхийг уусалцуулан хөгжүүлэх завхрыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулж, бохирдолгүйгээр тарих баримжааг нэгдэлтэй журамжуулан тус газрын худалдааны хөт дэлгүүр, эргэн тойрны зах дэлгүүр, сэлүүдсэн бэйчлэх олон ишит үйлдвэрлэл борлуулахын замыг нэвтрүүлж, хөдөө тусгааны сул байгаа тараалангийн их баялагыг бүтэмжтэй амьдуулж, онин дээрэн арга бодлого хэрэгжүүлэх, жишээ үзүүлэн дайчлах, бүх орон бүсийн яс чанарыг дээшлүүлэхээр дамжуулан 2024 онд бүх хотын дөхөрөмжит тараалангийн аж үйлсийн нэмэлт өртгийг эдэд дээшлүүлж, малчин тараачны ойр хавдан ажил олох орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг дайжилж, хөдөө тусгааны аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Ягш хот хүйтэн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогт суурлаж, өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам будааны амар төвшний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтуунаар хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бүл орлуулалт 2 түм 211 түмэн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор хяруугүй хугацааны охор хаврын улиралд ган хагасрган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уйлдуулаг.

0: энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлжээ. Ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус арвилах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлжээ. Ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтэмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцот инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримжаад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримжаах найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нөхтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харалтыг бүх талаар биелүүлж, тариан газрын суурь ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илтгэ дэвшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв жоохын дэд дарга Хэ Күн хэлэхдээ. Өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амур төвчний суурийг бэхжүүлэх, худа тосхны хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тарианы хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай элзүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулжээ. Амбуданы уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжилд түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг амбуданы уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах, ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амь ахуй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв.
1: Эвэн Күндэсний ордон засах хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Шингюру Мандах өнөр цэцгийн мэдээлснээр хөдөө орон нутагт залуухан хэрэгтэй, залуухан дэч хөдөө орон нутаг түшигтэй. Онохит хоны ихтэй сургуулаас төгссөн оюутад хотод барадах сонголт хийж байхад 1991 онд төрсөн эвэнх залуу содор харин их сургуулан төгссний дараа имэн суфтны билүүд гацаа төрсөн нутагтаа буцаж ирчээ. Ихтэй сургуулийн сони мэдээний тусгай мэргэжлийн оюутнаасан малж хортны аж үйлсэн дагуулагч хүртэл энэх 90 оны залуу малчин содор сайн үйлдрийг сайжруулахаар шавталтын цэг болгож, үнэн ч сэтгэл болон хариуцлагаар хурц сэргэлдэгийнхнэн дайчлан орлогоо нэмэгдүүлж, шин цагийн залуучуудын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байгаа амтлаг жишээ болжээ. Содор Өвөр Монголын Бэйн Тамрын дээд сургуулийн сони мэдээний тусгай мэргэжлэр төгсөж, хотод үлдэж ажиллаж амьдрах завшаантай байсан боловч улсын оюутдын нутагтан буцаж үйлс босохыг дэмжих төрийн бодлого нь түүнийг нутагтан буцаж мал аж ахуйхан хөгжүүлэх зоригийг хөвчилжээ. Содор сурвалжлахын дарахтаа би 2014 оны 6 сард их сургуулан төгсөхөд харьж ирээд мал аж ахуйн үйлсийг эрхэлжээ. Үхэр аду хоньны үйлдрийг аажмаар сайжруулсаар ирсэн байна. Үйлдэр сайн бол хаа очиж худалдсан ч худалдахаас зовх хэрэггүй. хүмүүс бүр болоод миний аавын тэр үеийнхэн аажмаар үлдэр сайжруулж эхэлсэн. Залгаад би үргэлжлэн сайжруулж хоёр үеийн хүмүүсийн чармайлга хүч тус газрын адууны үн доор байгаа байдалд чиглүүлж энэх зах дэлгүүрийн өөрчлөлтийн цагийг үзээд Содор 2023 оноос эхлэн алс хол хөбэй мужид хүрч адуухан гадаж бордуулах арга замыг нээжээ. Содор гацааны бүх малчдыг дагуулан олдорн адууха худалдаж хамтар орлого нэмэгдүүлэн баяжих бодол төрөгдөжээ. 2025 оны намр тэр санаачилгасан хөбэй мужийн адуу худалдан авах худалдаачнтай хамтарлцаа өргнүүлж тус газрын малчдын гадаж бордуулах арга замыг өргөтгөжээ. Адууны үн хангасан тухайн газрын уулын зах дэлхүүрийн үнээс 600-аас 800 төгрөг өндөр байж малчдын тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг үнэнхүү нэмэгдүүлсэн байна. Сайн үлдрийг үржүүлэн өсгөх бодол нь адуун сөрөгтөл хэрэглэх биш. Өхөр хоньныхан үлдрэгч сайжруулж эхэлсэн байна. 2019 онд Судар гэр бүлийн малчлын талбайг дамсдуулан байгуулж дүүб хон болон Шементр үхрийг оруулан авчирч уламжлалт тэжээн үржүүлэх үйлсийг баримжаажуулах шинжилгээ ухаанчлах тийшээ хэлбэрээ хөврүүлэхийг ахиулж жилийн орлого нь 20 төмөн төгрөг байснаас 40 гаруй төмөн төгрөг болон нэмэгдэв. Өөрийнх нь малчлын талбайхын хөгжилт нь тогтун болсны дараа тэр хүч зэрэглэлтэйхэн үйлдвэр сайжруулсан ба арчлан тэжээсэн туршлагаа хуваалчиж Нэг олон малчдыг дайжлан уламжлалт тэжээн үржүүлэх завхрын хэлбэрийг хөрвүүлэхийг айхулжээ. 2023 оны 5 сард Хуучин Баруун Хөшүүний баруун үзүүр сумын үзүүр гацаад төмөр гарчээ. Нэг малчин айлынхан хүнд ночтой хохиролд уцарчээ. Энэх чимээг сонсоод Судар тэр даридан 10 эм хон хүргэж сэтгэлийн дэм олгож сэтгэлийг нь дулаацуулсан байна. 2018 онд тэр санаачилгасан сум гацааны адууган хайрлах малчтай холбоотон эмэн хурд адууны нийгэмлэгийг төрүүлэн байгуулж тогтсон хугацаатайгаар адууны үйлдвэр сайжруулсан туршлага солилцох ба мор уралдах наадмыг эрхэлж малж хурдны олон ичлсэн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж тамирчин хүн босны хувьд шутар эл төрлийн бүх Морин уралдаанд олон удаа 10 алдар хүртэж, өөрөд хожид 11 дугаар хугацааны бүх улсын цонтод үндэсний уламжлалт бэйн тамирын цуглаан, 12 дугаар хугацааны бүх улсын цонтод үндэсний уламжлалт бэйн тамирын цуглаан зэрэг олон төрлийн уралдаанд оролцсон бүгд шилдэг хэрэг бүтэмж олж, 10 алдарын гавьян тэмдгэн гэр дүүрэн үлгсэн байна. 2022 онд тэр Хөлмөр хотын 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн шагналын тэмдгийг хүртжээ. Содор сурвалжлаханд ярахтаа. Хойшод нэн илүү чармайж үйлдвэр сайжруулах мэрэгжлийг илүүхэн суралцаж, нутгийнхан 3 голын адуу, 3 голын үхэр, тал нутгийн охор цүлт хоныг илүүхэн өөрчлөн сайжруулж, сайн үнээр худалдахыг зорино гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, мэрэгжилтэн Дүүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

Эрхэм хүндтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань мөнгө шаагийн найруулан зохосон мэрэгэл хүүхэн гэх бүжгийн уянгаар эхлэн цуурян тэж байна.

найз минь айлчилж ирээрээ. Гэхээ ухтлагын дуугаар араажуу цуурайгаа үргэлжлүүлээ. Начих дорч дуулна.

За сонсогчдоо, саяхан сонирхсон уянгийн сайхан дуунуудыг начигд орж дуулцээ. Залгаад ганжуурийн бүрт гэх нэгэн дуу хөргөж байна. Энэ дуун нуруу сайн чохтын бүтээл содмит дуулнаа.

эргэн мөндөд сонсогч таа. Залгаад сод мэдийн өргөх халуун урсгалаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Энэ дүүн Ринчин чулуун бүхийн бүтээл таалан сонирхоорой.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын хөлөн бойр жураг шиг сайхан үзэмжтэй. Ойрын өдрүүдэд хөлөн бойрын өргөнөө хотын төмөн мөө шилэмдгийн цэцэг дэлгэрэх хугацаанд орж хараа алдам цэцгийн тарааны шаргалтан хүмүүсийн нүдийг хожирлана. Үзэсгүүлэн сайхан цэцгийн үзэмж нь бүх улсын ил газрын зугаацгийн анхаарлыг татаж хүмүүс зуны улирлын хөдөө тосхны үзэмжэд согтуурна. Урхан салхи зөөлөн илвэхэд шаргал цэцгэс салхины аясаар ардлан долохолж анхлам сайхан цэцгийн өндөр ханхлан сайхныг жургална. Өөрөнгөц онцлогтой амхан үзэмж болон үзэсгүүлэмт сайхан хөдөө нутгийн үзэмжээр өргөнөөгийн шилэмтгэн цэцгэс нь энэ зуны зугаацлын үзэмцэн газар болжээ. Цөөн бас зугаацгсад зуны тансаг уларалт гэрийн хүмсэн дагуулан төрөс садан найз нөхдөн урж зугаацуулдаг. Олнорон цэцгийн дундуур алхалж үзэмж сонирхон сүудэр татаж төмөн мөө шар өнгөт цэцгийн дадаагаар зугаацж ойр зайгаас хэр талын өргөн уудам ба цэвэр тунхлаг агаарыг мэдэрч сэрүүн салхитаар хийдгүүлэн цэцгийн дадаад бие сэтгэлэн уужруулж сэдвүцэд амран байгалийн амхугаас сойрхсан тааламжтай цаг мөцийг уужиртал эдэлцгэн. Шинжний зугаацгч Сөүлөжин сурвалжлагад хэлэхдээ би шинжнээс ирсэн. Би анхудаа өргөнөд ирч хэних шилэмтгэн тарааг хүүзэж байна. Эндх цэцгийн далайнхын талбайн онцгой их хараа алдам үргэлжилж өнг үзэмч нь онцгой сайхан. Энэ хэсэг цэцгийн дадаагаар явхад үнэхээр сэтгэл баясаж альва бохиндол айрлана. Би бүх улсын ард түмнийг энд ирж зугаатсан сэлүцхийг онцгойлон уурж байна гэж. Үзэмж сайхан цэцгийн далайн цоны өдрийн хэр талыг чимгэлснээр баггүй. Нэгч тухайн газрын соёл жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөвчөөж тараалангийн үзэмж хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн хос чиглэлээр цэнэглэх уусалцсан хөвчгийг биелүүлсэн байна. Энд ирж тойрон үзэх хүмүүс бас Эргэн тойрны эдэн ундан ардын сууч маягийн буудал тараалангийн онц гаралтын борлуулга зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн хөгжөөж олон төвний ордгыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж айм авахын үзэсгүүлэн сайхан үзэмжийг үнэнхүү ардд ашиг хүртэж ардыг баяжуулах бохирдлгүй эд баялаг болгон хуурвалжээ. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 13-ны өдөр тал нутагт шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх 1000 газрын аяллалын малчин тараачин үхэрхэн төжин үржүүлэх хэрэглээний мэрэгжлийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа хуучин барах хүшүүнд явагдсан байна. Үүний хамт Даажан тараалангийн жолоочгүй нисгэлийн бордуур сасаж турших ажилч тухайн газарт зэргээр явагджээ. Ажилхад өөр тан засаг хорны тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн судалгаатад болон Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн профессор нар үүнийг өндөр бүтэмжтэйгээр тэжээн үржүүлэх мэрэгжил тугалыг хандлагтай байжуулах асин үхэр хоныг үржүүлэн байжуулах зэрэг тэрүүний хэрэглээний мэрэгжлийн тойронд тусгай сэдвт тайлбарч хийжээ. Тусгай мэрэгжлийн бүлгэм хийжээ. Тусгай мэрэгжлийн бүлгэм байдалтай уялдуулан дөнгөн ойлгомжтой үг хэлээр мэрэгжлийн голлохыг задалж малчдын үржүүлэн байжулах арчлын тэжээх явцад тодгорсон ботай асуудлыг тайлбарлсан байна. Өртөн засаг хорны тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн судлагч Сайна сурвалжлагад ярихад тал нутаг өргөн уудам малчдын сэтгэл халамжсаг малчтай саналаан солилцоход маш баяртай байна. Малчтад ч биднийг маш баяртан ухтаж байна гэж. Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн профессор Нарсу сурвалжлагад ярихад голдуу малчтын асан үхэрхэн байжулах дунд ямар асуудал оршиж байхыг анхаарах санаатай. Үр байжулах талаас жишээлбэл төл тавин ихэр төл арвин бодгал биеийн сонгон байжулах үржүүлэх мэрэгжилд ямар ямар анхаарах зүйл байхыг би малчтаас ойлгож шинжилгээ ухааныг төгөөмжүүлэх санаатай гэж. Хөдөлмөр хот их баялагын давуулагтаа суурлан шинжлэх мэрэгжлээс энерги олгох их мал аж ахуйн аж үйлсийн ячин нарыг дэвшлүүлэн ураш хийх нэмэгдүүлэх
Тохиртолгүй хөгжилтийн гол гардац болгож олон зүйлийн арга хэмжээ

Махмуудын эрүүл мэндийг бүх талар сахин хамгаалжээ. Сурвалжлагч Баянтал давхар үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хороод хүрэхэд ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээний халуун тулан эмх тэглэмтэй байдал харагдлаа. Биеийн байцаалтад оролцохоор ирсэн суугаад ард малчин настайчууд ухамсараасан эмх журамтайгаар мөрдөн жигсэж уулзсан олнорон сул зоогдож тухайн талбарын уур амьсгал уужуу тавив бөгөөд эй нартай байлаа. Эмч сувлагчид тус тусын үүрэг тушаалан гүйцэтгэж хүлцэнгүй үйлчлэн биеийн байцаалт хийх стыг дүгэн байдлыг дамслах хүчин жолоодох төрөл зүйлийг байцаах зэрэг ажлыг нарийн юм бай сайтар хийж настайчуудыг бүх талдаар хөтлөн жолоодож байгаад эд зүйлийн биеийн байцаалтын төрөл зүйлийг биелүүлжээ. Үүний зэрэгт эрүүл хамгааллын хорон биеийн байцаалтад оролцсон настайчуудад Шимтэжэлтэй өвдөнгийн хоолыг бэлтгэн өгч халуун татна нарийн нэмбэгээр ардад өдөгөн үзүүлэн үйлчилж харай ордны настайчуудын биеийн байцаалт хийх явцад туйлын халуун дулан санагдуулжээ. Дурд тусдээ зүйл гэвэл тус удааны биеийн байцаалтын ажил бол Баянтал давхар үндэсний шанхын эрүүл хамгааллын хороо анхдагч удаа нэгт хэлбэрийн эмчилгээний хамтын цогцын байгууллалтын шилдэг үйлчилгээний тогтчийг бүх талар найдварчулжээ. Үндсэн шатны байцаалт хийж ерөнхий эмнэлгийн хороонд оншилхыг биелүүлэх шин завгур болно. Цөөжин хэсгийн DR төс, хэвлийн хэсгийн хэддүн зэрэг зангилахын дүршингэлтийн байцаалтын зүйлсэд чиглүүлэн эрүүл хамгааллын хороо байцаалтын дүршингэлтийг цаг тухайн эмнэлгийн хамтын биеийн тамирын ерөнхий хороод дамжуулж ерөнхий эмнэлгийн хороогийн тусгай мэрэгжилтэд алсаас нарилаг үзэж өвчний байдлыг баримжаажуулан судлан багдалж эрх сүрт онцлогийн мэдүүлэлтийг нэгдэлтэй гаргаж өгч хош үндэсний шилдэг эмчилгээний их баялагийг үндсэн шатанд буулгаж хамаг хүчсийн нэхэл метрик үнэнхүү нэвтрүүлжээ. Сонимид 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсдө. Нэвтрүүлэлт нь давлгаан.

Улаанбаар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээх хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 донд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаар нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөн муга зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүгүр гуй зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорт цалган цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төдөгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуурья тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээл та бүхнийгээ сонорт уянгуруулан цолгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
0: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Хүмүүс гэнт үймэлдэн гүйлдэв. Чинжин гүм бодлосоо сэрж мориндо мордон дайхуулан хүрчээ. Хоёр чонын үхэдл малтагдан гарч ирсэн нь сүрэг чон адун сүргийг нуур уруу шахаж хөөхдө гаргасан үргэдэл байлээ. Чинжин нэг чонд ойртон хүрэхэд Батва Ласрун хоёул яг чонын бие дээрх цаасыг шүрдэхин дагуу чонын амь цүлэх дайныг хүмүүсэд ярьж байлээ. Амиа өрөгдүүлсэн энэ чон нилээд нарил зуур гичи болох нь илэрхээ. Дор хагас бийн нэгэнтэй морин дөсгөлөгдөн бясарсан боловч чинэрсэн хөхнөөс нь сүү болон чуус холилдон дусалсан нь нүд халирмаар. Энний харж байсан билэг настан энэ өлөгчин чоны бэлтрэгийг хүн барьсан нь лавтай. Тэр өшөөнд олон чоныг дагуулж ирээд үшээ аван өөрөнч амиа алдач гэжээ хөөрхий. Талнуутахт юу хийсэн ч хэтрүүлж болохгүй юм шүү гэлээ. Чинжин хэдэн цэгэтэн залуусад судар түүхэн тэмдэглэж байхаар талнуутаг дээрх өлөгчин чон бол эхийн хайраар хамаг зузаан байдаг. Тэд хүний хүүхдийч баг босод тэжээж өсгсөн. Хүн нүү гооч түүрхийн өвгдөөсн хүртэл уулда бүр чонончр хүүхэд байж өлөгчин чон тэжээж өсгсөн гэдэг. Гэхэд бовшингүй үгийн тасалж юуны чин чон